سالهاست اکثریتی در ایران آرزو می‌کنند روزی بیدار شوند و اینها نباشند. منظور از اینها هم تا همین یک دهه پیش بیشتر این آخوندها بود. بالا مدت هاست که منظور تمامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اما همزمان گروه‌هایی هستند که نگرانند در مسیر کنار زدن این حکومت یا پس از کنار رفتن آن ایران گرفتار جنگ داخلی شود. آیا این یک مسیر اجتناب ناپذیر است؟ آیا ایران در آستانه جنگ داخلی است؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال میکنید. بخش بزرگی از جامعه ایران جمهوری اسلامی را نمیخواهد. اعتراضات و سرکوب اعتراضات، مشاهدات عمومی، شعارهای مردمی علیه حکومت، نارضایتی عمومی و گسترده از وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور، حتی آمارها و پژوهش‌هایی که گاه و بیگاه از خود مجاری حکومتی درز می کند، کشتار وسیع حکومتی در برهه‌های مختلف، همه اینها شاهد این مدعاست که بخش بزرگی از جامعه ایران امروز خواستار پایان این حکومت 47 ساله است و آن را تهدیدی برای آزادی، امنیت و رفاه فردی و عمومی شهروندان می‌داند. اما سقوط حکومتی که اصرار دارد قدرت را واگذار نکند، حتی به قیمت کشتار جمعی مردمی که او را نمی‌خواهند، هم کار ساده‌ای نیست و هم می‌تواند در میان راه نگرانی‌هایی تولید کند. گروه‌هایی می‌گویند که اینکه حکومت سرکوب معترضان را ادامه و حتی افزایش داده، اینکه هر روز معترضان را اعدام می‌کند و همه راه‌های تغییر را بسته، خواه نخواه جامعه را به سمت رویاروی مسلحانه میبرد. گروه دیگر هشدار میدهند که مسلح شدن مخالفان میتواند دامنه خشونت را گسترده تر کند و به جایی سوق دهد که موضوع برنامه امشب ماست، جنگ داخلی. کسانی هم البته چنین نگرانی را اساساً اغراق‌آمیز میدانند. اما فکر میکنم برای اینکه اصلا ببینیم نگرانی لازم است یا نه، یا جنگ داخلی اساسا در پیش است یا نه، باید روشن کنیم درباره چه چیزی حرف میزنیم. مثلا ببینیم که فرق سرکوب حکومتی و سرکوب خونین حکومتی با اقدام مسلحانه و با جنگ داخلی در چیست. بنابراین پیش از گفتگو سه مفهوم رو از هم جدا کنیم: اعتراض، مبارزه مسلحانه و جنگ داخلی. این تفاوت به ما کمک می‌کند بفهمیم وقتی از خطر جنگ داخلی حرف می‌زنیم دقیقاً از چه حرف می‌زنیم.
1: سرکوب خونین یا جنگ داخلی برای ما در ایران این تفاوت ملموس است. از اعتراض‌های سال 88 و دیماه 96 تا آبان 98، زن زندگی آزادی در 1401 و اعتراض‌های دیماه 1404 بارها شاهد شلیک نیروهای حکومتی به معترضان بی سلاح بوده ایم. مردمی که عمدتاً مسالمت‌آمیز و با دست خالی به خیابان آمدند، اما هدف گلوله قرار گرفتند. کشتن معترضان بی سلاح هر قدر هم قربانی بگیرد، به خودی خود به معنای جنگ داخلی نیست. این جنگ حکومت است با معترضان بی سلاح. هر مبارزه مسلحانه جنگ داخلی نیست. اینجا منظور از مبارزه مسلحانه استفاده از سلاح برای پیشبرد یک هدف سیاسی است. اما فعالیت یک گروه مسلح یا چند حمله پراکنده لزوماً به معنای جنگ داخلی نیست. رویارویی مسلحانه میتواند میان حکومت و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروه‌ها رخ دهد. لازم هم نیست همه کشور درگیر شود. پس چه معیارهایی کمک می‌کنند نوع درگیری را تشخیص دهیم؟ دو معیار اصلی، سازمان یافتگی و شدت درگیری. در حقوق بشر دوستانه برای تشخیص مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی دو معیار اصلی داریم: سازمان یافتگی طرفها و شدت درگیری. یعنی از یک طرف ساختار فرماندهی و توان اجرای عملیات هماهنگ، از طرف دیگر مدت و سنگینی درگیری ها، نوع سلاح ها، تلفات و خسارت ها. صرف وجود سلاح یا چند برخورد پراکنده کافی نیست. جنگ داخلی هم عنوان حقوقی مستقلی با تعریفی واحد نیست و کاربرد سیاسیش همیشه دقیقاً با این تعریف حقوقی یکی است. خطر جنگ داخلی را با چه شواهدی می‌سنجیم؟ حالا از تشخیص وضعیت موجود به سنجش خطر در آینده برسیم. در شرایط امروز ایران باید پرسید آیا در فرماندهی نیروهای مسلح شکاف مؤثری ایجاد شده است؟ گروه‌های مسلح چه سازمان و منابعی دارند و آیا وارد نبرد شده‌اند؟ کدام طرف از حمایت احتمالی خارجی برخوردار است و این حمایت چه اثری دارد؟ چه راهی برای توافق و حفاظت از شهروندان باقی مانده؟ اینها پرسش‌های ارزیابی خطرند. وجود شکاف یا حمایت خارجی به تنهایی وقوع جنگ داخلی را ثابت نمی‌کند. برای تشخیص وقوع مخاصمه باید سازمان یافتگی طرف‌ها و شدت واقعی درگیری را بررسی کرد.
0: حالا با همین تعریف و معیارها به مهمان‌های امشب خوش آمد میگم. حسین غازیان جامعه شناس، رایان عباس‌زاده فعال سیاسی و رسانه‌ای و رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل، هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای تقی‌زاده، آیا ایران در آستانه جنگ داخلی است و اگر هست یا اگر نیست چه شواهدی گفته شما رو تایید میتونه بکنه؟
2: سلام و درود به شما، به بینندگان برنامه و میهمانان شما. مملکت ما متاسفانه خانم خضر حیدری در وضعیت بسیار دشواری است و این دشواری رو ما خوشنشین های خارج فقط با تطبیق به نظریه ها براش یک معیار سنجشی قائل میشین، ولی مردم در داخل این رو باهاش زندگی میکنن. واقعیت قضیه این است که حکومت مجموعی که عنوان جمهوری اسلامی از اون یاد میکنیم و هر شکل و شمایلی رو داره به جز یک شکل و شمایل جمهوری، امروز در مزان خطرهای سگانه است. یکی از این خطرها که به نظر من جدیترین اونهاست و میتونه عملا به جنگ داخلی منجر بشه، ضعف قدرت تصمیم گیری در درون حاکمیت، و این ضعف رو ما هر روز بیشتر میبینیم و همین ضعف باعث شده که گروه هایی که مدعی قدرت هستند از عدم وجود یک مرکز تصمیم گیری استفاده بکنن یا سوء استفاده برای گرفتن سهم بیشتری یا برای به کرسی نشوندن حرفشون. خطر دومی که حکومت رو تهدید میکنه وضعیت بحرانی معیشت در داخل، و سومین خطر که بسیار جدی است و میشه عملا با اون حکومت رو روبرو دید، تهدیدهای خارجی است که حالا هم در زمینه‌های سیاسی برای آماده کردنش و هم در زمینه‌های نظامی شاهد تحولاتی هستیم. همین که امروز اعلام میشه 29 کشور در قبال جمهوری اسلامی موضع خصومت در پیش گرفتن به بهانه اینکه عواملی که میخواستن در یک پایگاه هوایی بریتانیا که مورد استفاده آمریکا بود تهدیدی علیه پایگاه ایجاد بکنن، حالا با مخالفت و با ضدیت و با اعتراض 29 کشور روبرو میشه. این یک ائتلاف عملی در میدان نیست، اما یک ائتلاف سیاسی است که به خصوص آمریکا و حتی اسرائیل از اون میتونن استفاده بکنن. تاکید میکنم ایران در مزان وارد شدن به یک دوران بسیار پیچیده ناامنی است.
0: دوران بسیار پیچیده ناامنی، و در نهایت آیا، چون میخوام این جمله رو از شما بشنوم، آیا این دوران بسیار پیچیده ناامنی به نظر شما همون موضوع جنگ داخلی است؟
2: میتونه به جنگ داخلی منجر بشه اگر که نهاد قدرت در مرکز حکومت ضعیف‌تر از اون بشه که امروز هست. مجسم بکنید شما یک شهری مثل سراوان یا چالوس که درش یک نماز پیش نماز جمعه هست، درش یک فرماندار هست و درش یک نماینده مجلس. هر کدام از اینها ممکنه با هم اختلاف سلیقه داشته باشن، ولی وقتی که علی خامنه ای بود میترسیدن نظرات خودشون رو بروز بدن و حالا در غیبت مشتبه و نبودن یک قدرت مرکزی به خودشون اختیار میدن که نظراتشون ابراز بکنن. من امروز از زبان آقای باهنر، محمد رضا باهنر، شنیدم که میگفت فلان پیش نماز جمعه چه فهمی از مذاکره داره؟ این درست در تقابل با یک جناح از حاکمیت قرار گرفتن جناح دیگری است که حالا یا مجلس رو نداره یا دولت رو نداره و یا نماز جمعه رو. تقابل این جناح ها میتونه زمین ساز جنگ داخلی باشه.
0: بسیار خوب آقای عباس‌زاده، اگه بحث رو با شما ادامه بدم، خب آنچه که از آقای تقی‌زاده شنیدیم خبر خوبی هم هست. در این حال گروه های مختلف در دل حکومت اگر به جان هم بیفتند، اگر حکومت قدرت ضعف قدرت تصمیم گیری داره و تهدیدهای خارجی هم اگر حکومت رو داره تهدید میکنه، متوجه حکومت هست، خب ممکنه که گروهی بگویند که همه اینها کمک میکنه به ساقط شدن این حکومت. باید نگران چه باشیم؟
3: بله، درود و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم فهیم خضر حیدری و آقایان جناب آقای دکتر قاضیان عزیز و جناب آقای تقی‌زاده عزیز. خوشحالم که در این برنامه با این بزرگواران هستم. من دو تا نکته میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم. این که اولا این خشونتی که جامعه نگرانشه و حتی یک فعال رسانه‌ای، یک کارشناس هم نگرانش هست، اساسا خود حکومتی که داره خشونت رو بسته‌بندی شده تحمیل میکنه به جامعه. اما پابلیک دیمند، اون مطالبه عمومی جامعه، نشانگر نوعی خصومتی نیست که منجر به یک جنگ داخلی بخواد بشه. ما اگر بخوایم اون روند رفتاری جامعه اعتراضی ایران رو هم در بازه‌های زمانی بررسی کنیم، شما نشانه این رو نمیبینید. حتی من گزارش هایی داشتیم، حالا بحث چهار روز نماشه رو شون اشاره کرده، در برخی از شهرهای شمالی، حتی تو جنبش زن زندگی آزادی مثل فرمانداری آمل و اینها، تا مرز سقوط پیش رفته. تا اینجا هم که پیش میره، کماکان شهروندان به اون شیوهی که شاخصه های یک جنگ داخلی باشه، ما اونها رو نمیبینیم. چرا که معطوف و متمرکز هستش دیدگاه هاشون، خواسته هاشون، مطالبه شون بر یک امر مصرح و مشخص. طبیعتاً این نکته که شما اشاره میکنه که استحکاک در اون ساختار میتونه منجر به تعبیری ساقط سازی یا اون آنتروپی بشه، اون در واقع فروپاشی در اون سیستمی، این کاملا ممکن و میسر هستش. اما جناب تقی‌زاده یک مطلبی رو خیلی تکرار کرد و تاکید داشت، من اینجا یکم مشکل دارم به لحاظ مفهومی. ایشون تاکیدش اینه که چون جمهوری اسلامی الان اون تنش‌های در اون ساختار دارن، این میتونه منجر به جنگ داخلی بشه. اتفاقا اینگونه نیست. این رو جامعه چشم در راه هست که با پایان یافتن همه کلان روایت‌های ساختار حکومت، این روایت و مطالبه خود مردمی که بر اونها هژمون میشه، بر اونها پیروز خواهد شد. از این منظر من به این شیوهی که اشاره میشه نگرانی جنگ داخلی به معنا ندارم، چرا که مطالبات عمومی کاملا مصرح هستش. البته این نکته شما رو در پایان که به مسابقه یک گزاره مطرح کردی، طبیعتا بخش عظیمی از جامعه خوشنود خواهند بود که از شیوه های مختلف مساعدتی، چه حتی خارجی، چرا که اصلا روی کرده ناجی از برون یک تئوری دیگه خیلی وقت بود تو ایران پیش اومده بود. حتی زمانی که آقای جورج بوش پسر با اون آقای الگور، فکر کنم اگه ذهنم یاری کنم، با یه شخصیتی رأیشون به مشکل خورده بود، بعد بخشی از جامعه ایرانی منتظر بود که آقای جورج بوش پسر مثلا بشه رئیس جمهور، که چرا رویکرد ناجی از برون داشته. مجموعه این پارامترها قطعا جامعه و افکار عمومی رو خوشحال میکنه که به شیوه های مختلف حکومت اسلامی بتونه ساقط بشه.
0: به حال شما، خواهش میکنم برمیگردم حتما ادامه صحبتتون رو میشنویم. به حال شما در مقابل آقای تقی‌زاده معتقدید که نشانه نیست از بروز جنگ داخلی. البته نکاتی هم گفتید که من خودم ازتون سوال دارم، ولی میخوام با آقای قاضیان بحث رو بدیم. آقای قاضیان، آقای تقی‌زاده میگن که میشه نگران بود برای اینکه میتونه این وضعیت به جنگ داخلی منجر بشه، گروه های سیاسی مختلف با هم درگیر باشن، مشخصاتی هم برشمردن برای این، نشانه های برشمردن برای نگرانیشون. آقای عباس‌زاده میگن که همه آنچه که در گذشته هم دیدیم و نشانه هایی که امروز میبینیم نشانه نیست که بخواد ما رو به سمت جنگ داخلی ببره. شما چه میگوید؟
4: من فکر می‌کنم قبل از هر چیز ما لازمه تفاهمی بکنیم در مورد اینکه جنگ داخلی چیه، تا ببینیم آیا همه داریم در مورد یک موضوع با هم حرف میزنیم و با شما حرف میزنیم، یا در مورد موضوعات مختلفی.
0: ما به همین دلیل اون گزارش اول برنامه رو پخش کردیم که اونجا نشون دادیم که از نظرمون جنگ داخلی چیست.
4: بله بله، من فکر کنم هنوز ما نیاز داریم در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون من با اون پیشنهاد شما هم قدری فاصله دارم.
0: درست، بفهمید، خواهش میکنم.
4: به دلیل اینکه ببینید، متخصصانی که این حوزه ها رو بررسی کردن، این در حوزه جنگ و صلح بررسی میکنن، از قرن 17 هم تا حالا دست کم بالای 30 تا جنگ داخلی رو فهرست کرد. یعنی از زمانی که علیه چارلز اول در انگلستان شورش شد و به قتل رسید و جمهوری شد، تا الان که ما در یمن و میانمار و سودان در حال جنگ داخلی مشاهده.
0: خب آقای قاضیان قطع شدن، من امیدوارم که خیلی سریع بتونن به بحث برگردن و به من اطلاع بدین که آقای قاضیان رو دوباره هر وقت داشتیم برگردیم و صحبت ایشون رو بشنویم. آقای تقی‌زاده، آقای عباس‌زاده گفتن نشانه نیست از این که بخوان نگران جنگ داخلی باشن، دیدگاهشون مقابل شماست. شما نکته‌ای دارید در برابر ایشون مطرح بکنید؟
2: خیلی خوشبینانه است که بگیم انتقال قدرت از این حکومت به مردم یا به یک حکومت دیگری به شکل مسالمت‌آمیز صورت می‌گیره. این حکومت عقیدتی است که به اعتقاد من عقل‌گرایی درش از میان رفته و ادامه وضع موجود، تقابل یک نیروی خشن‌تر و پرقدرت‌تر از این حکومت رو با این حکومت اجتناب ناپذیر می‌کنه. ولی تصور بکنید که مملکت ما شباهتی داره با اتحاد جماهیر شوروی سابق، اگر 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی نماینده خواسته های قوم هایی بودند که جمهوری های شوروی رو تشکیل میدادند، قوم های ایرانی امروز همین تفاوت ها رو دارن، ضمن این که در یک ایران یک پارچه میتونن نماینده فرهنگ ها و خصوصیت های خاص خودشون باشن. اما بین اونها اختلافاتی هم وجود داره. شما حتی بین کردستان و آذربایجان ایران اگر که مرکز قدرت ساقط بشه، اختلاف نظر بر سر تقسیم آب یا حدود خاک رو اجتناب ناپذیر می‌بینید.
0: ولی آقای تغزلی، عذرخواهی می‌کنم ازتون، همین الان این چیزی که شما میگین آیا ممکنه مخاطب ما بپرسه آیا این حکومت مرکزی که شما دارید در اینجا تصور میکنید و میگید اگه نباشه مثلا کردستان و آذربایجان ممکنه با هم درگیر باشن، سیستان و بلوچستان و یعنی ما به حال جامعه متکثری داریم، اقوام مختلف، گروه های جمعیتی مختلف هستن، درسته همیشه نگرانی هست، ولی این حکومت مرکزی خودش در تمام این سالها باعث تفرقه و درگیری بین گروه های مختلف جمعیتی و شهرها و شهرستانها و استانهای مختلف ایران بوده. مگه این حکومت مرکزی اتحادی رو برقرار میکنه که شما میگید اگه نباشه جنگ داخلی بین اینها صورت میگیره؟
2: بله، با زور اختلاف نظرها رو و اختلاف منافع رو تشدید کرده، ولی از راه همین اختلاف به حکومت رسیده و تونسته اونها رو نگه داره. حالا اگر این کنترل با زور از میان بره، برخورد اونها در مرحله بعدی بعد از برخورد با حکومت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
0: میدونم آقای قاضیان برگشتن، اما آقای عباس‌زاده در پاسخ نکته دارید بخواید کوتاه بگید و بریم با آقای قاضیان؟ بله کوتاه خواهش
3: می‌کنم. من چون خودم مشتاقم که آقای قاضیان رو بشنویم، خیلی کوتاه نظر بین که بحث حالا معطوف شد به جناب آقای تقی‌زاده و این جانب، اشاره کنم که من که به طور قطع یقین نمیگم که اصلا چنین بستری نیست. البته که درست می‌فرمایید، من اون میزان بدبینی که حالا ایشون مطرح کردن رو ندارم. البته ایشون یک گزاره‌ای رو دست گذاشتن که اتفاقا بالاترین میزان نگرانی که اگه وجود بخواد داشته باشه، چه در زمینه ظهور و بروز نزاع مسلحانه، چه در صورت جنگ داخلی، هر دو واژه رو به طور تفکیک معنایی نگاه کنیم، همون حوزه بحث‌های اتنیکی و قومی تباری است که ایشون اشاره کرد. این منظر خودش یک منفذیه، این منظر یک موضوعی است که ما حالا در ادامه برنامه اون خواهیم پرداخت. من آقای قاضیان رو خواهم شد.
0: بسیار خوب. البته این بحث که هر وقت صحبت از جنگ داخلی میشه، متهم ردیف اول اقوام و گروه های جمعیتی مختلف ایران هستن، مثلا از کردستان تا سیستان و بلوچستان، خوزستان، این خودش یه موضوعی که امیدوارم فرصت بشه اشاره کوتاهی بهش بکنیم. آقای قاضیان شما قطع شدین متاسفانه، میخواستین بگین که اساسا وقتی میگیم جنگ داخلی از نگاه شما از چه حرف میزنیم؟
4: بله، میبینید که جنگ داخلی نشده ولی قطع میشیم چه برسد به این که جنگ داخلی بشه. من داشتم میگفتم که مجموعه اینا رو وقتی روی هم میریزیم، تعریفی که میشه داد اینه که یک نزاع مسلحانه پایدار بین حکومت و موافقانش از یک طرف و مخالفان حکومت بر سر کسب قدرت سیاسی. این میشه تعریف کلی و نسبتاً مشترک میان تمام صاحب نظران. 4 تا عنصر داره. یکی اینکه این جنگ کجا واقع میشه. خب معلومه در قلمرو یک کشور، به همین دلیل هم اسمش جنگ داخلیه. این بین چه کسانی است؟ بین حکومت و موافقانش از یک طرف با مخالفان حکومته. چه مدت طول بکشه؟ معیاری که گفتن لااقل 1 سال تقویمی. چه مقدار تلفات داشته باشه؟ دست کم 1000 تا، یعنی مثلا تا 25 تا رو فرض کردن که یک نزاع داخلیه ولی جنگ داخلی نیست، ولی وقتی به آستانه 1000 میرسه اونو یه آستانه‌ای دونستن که ما وارد جنگ داخلی میشه. حالا آیا ما با وقوع چنین پدیده‌ای در ایران روبرو بودیم تا الان؟ به نظر میرسه نه. اما من میتونم بگم که حکومت برای این منظور هم آماده بوده، هم به شدت داره آماده میشه، هم اعلام کرده، هم دعوت کرده مخالفان به جنگ داخلی. و ما در چنین موقعیتی قرار داریم، به ویژه وقتی بخشی یا گروه‌هایی از مخالفان هم به این استقبال پاسخ مساعد و مثبت میدن. زمینه اجتماعی و سیاسی هم برای این منظور کاملا فراهمه، یعنی نقار و شکاف بین حکومت و مردم، به ویژه اونایی که مخالف حکومت هستن و میخوان اون رو از سریر قدرت بیارن پایین، به قدر کافی بزرگ هست. قدرت‌های خارجی هم در این زمینه علاقمند باشن. بنابراین همه اینها دست به دست هم داده که ما زمینه‌ای برای جنگ داخلی داشته باشیم. کی شروع میشه؟ تا چه مدت دوام پیدا میکنه؟ آیا با تعاریف معمول جنگ داخلی جور خواهد یا در آمد یا نه؟ ما اینا رو نمیدونیم. ولی این نگرانی از وقوع این به قدر کافی باید برای گروه های سیاسی، برای موافقان مخالفان حکومت هشدار دهنده باشه تا از این زاویه به آینده نگاه بکنن و ببینن چه تدابیری میتونن در پیش بگیرن اگر از این موضوع نگران هستن و فکر میکنن باید ازش اجتناب کنن.
0: برای خود حکومت چطور آقای قاضیان؟ چون گفتید که حکومت مردم رو به جنگ داخلی نقل به مضمون میکنم از شما تحریک میکنه، تشویق میکنه یا دعوت میکنه، آیا جنگ داخلی به نفع جمهوری اسلامی است؟
4: نه، به نفعش نیست، ولی تنها راه بقاشه و راه دیگری هم در پیش نداره. اگر شما سرمقاله های مثلا کیهان رو در تمام این سالها خونده باشید و کسانی که این نوع از به اصطلاح ایده ها رو در میان موافقان حکومت میپراکنن، حرفشون اینه که ما زور داشتیم، قدرتش رو داشتیم، شجاعتش رو داشتیم، انقلاب کردیم، یه نظام سیاسی رو آوردیم پایین. شما هم اگر جرأت و شجاعتش رو دارید بیاید تو خیابون، اسلحه بگیرید و رژیم رو بر بیاندازید. اینو با صدای رسا اعلام کردن، نه فقط در این سالا در سرمقالای کیهان، در مصاحبه‌های صدا و سیما، مقامات حکومتی، نظامی ها، موافقان حکومت، کسانی که سخنگوشون هستن، کاملا استقبال میکنن و دعوت میکنن از مخالفان که اگر شما میخواید ما رو بر بندازید، تنها راهتون اینه که با ما بجنگید. و نه تنها این کارو کردن، بلکه آماده هم بودن و آماده هم شدن، تمرینش رو هم کردن، مثلا در سوریه و حتی در یمن به یه تعبیری این تمرین ها رو کردن و امروز بیش از همیشه دارن آماده میشن. شما در این سالها دیدید وقتی که مردم اعتراض میکنن و اعتراضات طولانی میشه، حتی کسانی رو میبینید که با شکل هیئت نوجوانانه اسلحه به دست گرفتن، غیر نظامی هستن ولی دارن از حکومت دفاع میکنن. این در واقع همون جنگ داخلیه، منتها حالا با اون معیارهای جنگ داخلی که 1000 کشته و 1 سال طول بکشه و اینا، ممکنه که با نزاع پایدار مسلحانه سازگار نباشه، اما این نشانه هایی از اینکه حکومت داره چجوری به ماجرا نگاه میکنه، از اینکه عده ای از شهروندان رو تسلیح کنه، مسلح کنه علیه گروهی که مخالفشن، ابایی نداره. وقتی ما از جنگ داخلی صحبت نمی کنیم که یه نیروی رسمی مثل نیروی نظامی یا انتظامی میزنه مردم رو میکشه، اما اگر شما به عده از مردم که موافق حکومت هستن اسلحه دادید و اونا تونستن مردم رو بکشن، وقت ما عملا وارد یک جنگ داخلی شدیم بدون اینکه همونطور گفتم با اون معیارها دقیقاً سازگار باشه. بیشتر اینجا مسئله نگرانی‌های سیاسی و انسانیه تا اینکه اینا دقیقاً با تعاریف آکادمیک یا تعاریف تاریخی جور در بیاد. و اگر چنین اتفاقی افتاده که افتاده، پس نگرانی به نظر من بجاست. برای اینکه وقتی مثلا در شما 1404 میبینی که حکومت با مردم نه به مثابه مخالفان یا حتی مجرمان مقابله میکنه، بلکه به مثابه دشمن مقابله میکنه، وقتی کسانی رو که دارن از میدان تیر انداختن فرار میکنن از پشت میزنه، وقتی اونها رو میره توی بیمارستان تیر شلیک خلاص بهشون میزنه، یعنی اونها رو دشمن میدونه، مجرم نمیدونه که دستگیرشون کنه، محاکمهشون کنه، فلان کنه. پس عملا دولت نه تنها خواسته، نه تنها اعلام کرده، نه تنها آماده بوده، نه تنها تمرین کرده، بلکه اجرا هم کرده این کار رو، یعنی با مخالفان خودش به مثابه دشمن برخورد کرده و در صدا و سیما، معابر مختلف، در منابر مختلف، افراد متفاوتی از نیروی نظامی تا سیاسی آمدن گفتن که ما شما را اگر بیاید به خیابون به مثابه دشمن و عامل اسرائیل آمریکا میشناسیم. اینا همش گواهی اینه که حکومت به این ماجرا رو، یعنی اعتراض شهروندان رو، به مثابه فرصتی برای جنگ داخلی میبینه و استقبال میکنه و متاسفانه برخی از نیروهای سیاسی مخالف هم شاید در این تله افتاده باشه.
0: اگر بخوایم از دریچه نگاه آقای قاضیان به موضوع دقیقی نگاه بکنیم، آقای عباس‌زاده، به نظر میرسه که از همین حالا جنگ داخلی وجود داره، اینطور که اصلا آقای قاضیان دارن توصیف میکنن، حکومتی که با دشمن پنداری با مخالفان خودش روبرو میشه، مردم رو سرکوب میکنه و ابایی هم به گفته آقای قاضیان نداره از اینکه عده‌ای از شهروندان رو مسلح بکنه علیه مخالفان خودش. بنابراین اساسا میشه گفت یک وضعیتی شبیه جنگ داخلی وجود داره. شاید آنچه که گروهی مثل آقای تقی‌زاده نگرانش هستن تشدید این وضعیت. شما پاسخی دارید آقای عباس‌زاده؟
3: بله، اتفاقا ببینید به لحاظ شاخصه جناب آقای قاضیان مثل همیشه سنجه‌هایی رو مطرح کرده که ما رو به بحث خیلی نزدیک‌تر کرد. من خیلی هم نزدیکم اصلا به این نگاه. اینطور نیست که من اصلا اون دغدغه رو ندارم، اینطور نیست که من اصلا نشانه های یک جنگ همه علیه هم رو در اون کشور نمیبینم. اصلا حتی شاخصه که آقای قاضیان مطرح کرده با 1000 کشته که ما بنابر روایاتی 30 تا 40 هزار تا کشته دادیم، یعنی خیلی از شاخصه های تا همین الان جنگ داخلی رو داشته. نکته بسیار مهمی دیگه، من گفتم در یک روند تغییر رفتار اعتراضی جامعه ایرانی مثلا تو جنبش سبز اگر نوعی کماکان جامعه منتظر با هم ساختن طبقات بالا دست بود، چانه زنی در بالا بود، در جنبش زن زندگی آزادی این نزاع آغاز میشه، عمامه پرانی شروع میشه، نماد و نهاد سوزی حکومت شروع میشه. در جنبش دیما که اساسا کاملا براندازانه هست و با تعبیر هموطنانی که در میادین بودن این آخرین نبرد بود و یک آلترناتیو رو هم به مثابه یه جایگزین جمهوری اسلامی فریاد می زدن، اونجا دیگه به تعبیر آقای علی شکوری راد دست بچه های زیر 17 سال هم سلاح دادن، کشتار کور صورت گرفته. همینجاش هم جنگ در واقع همه علیه هم رو من به کار می برم، یا جنگ داخلی به معنای این که بخش های من، حرف من اینجا این نقطه است که بخش های از جامعه در تقابل گفتمانی قرار گرفته باشن نیست. جنگی است که آقای رادان میاد خیلی صریح و شفاف میگه، میگه این بار به خانواده ها تذکر میدم اگه بچه هاتون بیان ما دشمن فرض میکنیم، دشمن چیزی که مردم هم اینها رو دشمن فرض میکنن، چه از ماجرای هفت تپه دروغ میگن امریکاست، دشمن ما همینجاست. ادبیات تماما رویارویگرایانه شده، مشخصا از جنبش زن زندگی به آزادی به این طرف. ادامه این روند که به نتیجه نرسه، من یک مطلب کوتاهی هم بگم تمام کنم بحثم رو، که گفتید از آقای تقی‌زاده سوال کرده بودید که آیا همین الان این وضع رو میبینیم؟ جمهوری اسلامیه که آیا به نفعشونه؟ من معتقدم اتفاقا به نفعشون هم هست، چون جمهوری اسلامی نه در سطوح بین المللی علارغم مذاکره تضمین بقای خود رو نمیبینه، حتی حاضره با ادامه جنگ حمله هم با ادامه جنگ داخلی به یک آذربایجان با توتم‌های شیعه صفوی در واقع اقناع باشه و راضی باشه و با یک پزشکیان بسازه. جمهوری اسلامی در مرز و میزانی از زوال قرار گرفته که به یک ولایت هم اکتفا خواهد کرد. بدین روی جنگ داخلی برای برون رفته از بحران برای جمهوری اسلامی یک نعمت میتونه باشه.
0: بسیار خوب. من ولی یک چالش اینجا دارم که با آقای تقی‌زاده مطرح میکنم. آقای تقی‌زاده، در صحبت‌های هر دو مهمان دیگر نمیخوام خیلی به تعاریف در واقع مختصر کنیم کار خودمون رو، بحثمون رو، ولی خب یه چیزی مهمه و اون اینه که در صحبت هر دو مهمان تیراندازی به مردم، سرکوب مسلحانه مردم از سوی حکومت، بویی که جنگ داخلی است، در حالی که این جنگ داخلی نیست، این سرکوب حکومتی است، داره مردم رو میکشه، مردمی که مسلح نیستن، مردم که در برابر حکومت سلاح ندارن که اون وقت بتونیم از یک جنگ داخلی صحبت بکنیم، یا گروه های مردم مخالف و موافق هم دیگه که سلاح ندارن با هم دیگه مبارزه بکنن، حتی گروه هایی که ما میدونیم در ایران سلاح دارن، مناطقی از ایران، اونها از سلاحشون استفاده نکردن در بسیاری از بزنگاه ها در این درگیری با حکومت. این حکومته که مردم رو سرکوب میکنه. برای من یکم این پیچیدگی اینجا ایجاد میکنه، هم تفسیر آقای قاضیان و هم تفسیر آقای عباس‌زاده. شما چه فکر میکنید آقای تقی‌زاده؟
2: امروز ما از زبان مدعیان اپوزیسیون خارج از ایران این دعوت رو میشنویم که از اعتبارات مالی متعلق به مردم ایران استفاده بشه برای خرید اسلحه و مسلح کردن مردم. آیا مسلح کردن مردم یک جنگ بالقوه است یا یک اقتدار بالقوه است و یا وارد شدن به یک درگیری مسلحانه است؟ ما پیشتر شنیدیم که مردم بی سلاح در مقابل سرکوب حکومت قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، بنابراین به این نتیجه گیری میرسن که ما مردم رو مسلح بکنیم. من نمیگم و باور هم ندارم که این حکومت با همه خشونت، با همه میل به سرکوب، آماده آغاز یک جنگ داخلی برای مردم، حداقل به این اعتبار که اگر واقعا داوطلب این کار بشه و این درگیری داخلی به شکل مسلحانه صورت بگیره، اون چیزی که حکومت از دست میده شایبه برخورداری از پشتیبانی مردمه، چیزی که بعد از هر سرکوب مدعی اون میشه چون دیگه معترضی در مقابل خودش نمیبینه. آماده آغاز این مرحله نیست، ولی من هم قبول میکنم که آماده سرکوب مردم هست. یک، دو، این که همیشه از برخورد خشن با مردم در طول 47 سال گذشته برخوردار شده. در شروع انقلاب اعلام جنگ مسلحانه از طرف مجاهدین خلق باعث شد که خشونت حکومت در مقابل مردم، سرکوب زنها، کسانی که درخواست حجاب یا بیهجابی داشتن یا حجاب آزاد داشتن آغاز شد و بعد با جنگ مسلحانه سال 67 خشنتر از پیش شد، کشتار در زندانها صورت گرفت و دیدیم در فاصله سال 98 تا سال 405 ما شاهد عقب رفتن گام به گام اعتراضات مردمی بعد از هر سرکوب در مقابل مردم، در مقابل حکومت بودیم. بنابراین برخوردار شده از نتیجه این سرکوب ها، هرچند که داوطلب آغاز اونها نبوده. این آمادگی هنوز هم وجود داره. امید ما این است که این درگیری از مرزهای ایران، طبیعتاً اگر قرار صورت بگیره از اونجا هست، صورت نگیره و فروپاشی حکومت با ضعف حکومت داخلی و تقویت دو عامل دیگری که من به اون اشاره کردم صورت بگیره. جمع کردن اوضاع ایران در وضعیت فعلی از عهده این حکومت که ما شاهدش هستیم بر نمیاد. این حکومت یا محکوم به تغییر ماهیت، یعنی دگردیسی، تبدیل شدن از کرم به پروانه، و یا فروپاشی از داخل. و من امیدواریم این است که این فروپاشی از راه برخورد مسلحانه صورت نگیره، چنان که الگوی دیگری در اتحاد شوروی ما داشتیم، حتی بعد از یک حکومت سه روزه اندروپوف که خشونت رو تبلیغ میکرد، حکومت از اتحاد شوروی به مردم یا حداقل یک جمهوری اسمی به صورت آرام و بدون خشونت صورت گرفت.
0: حالا البته تبدیل کرم به پروانه که در مورد جمهوری اسلامی خیلی بعیده آقای تغیزاده. یه سوال میپرسم کوتاه، لطفاً بهش پاسخ بدید. ممکنه کسی بپرسه که با تجربه‌های مختلف، کم تجربه تر، با تجربه تر در سیاست، در تاریخ، اصطلاح از تاریخ، ممکن از شما بپرسن حالا اصلا جنگ داخلی بشه چه اتفاقی میفته؟ شاید جنگ داخلی محدود راهی باشه برای واقعا براندازی جمهوری اسلامی. آنچه که نگران کننده ترین عنصر هست در مورد مسئله بروز جنگ داخلی چیه آقای تغیزاده؟
2: قدرت هایی هستند در منطقه که یک پارچگی ایران رو نمی پسندند. ایران در کنار ترکیه و مصر دارای یک عمق دفاعی قابل ملاحظه است که این قدرت میده. حتی یک حکومت بی بضاعتی مثل جمهوری اسلامی میتونه مدعی قدرت منطقه‌ای باشه. این به طبیعت ایران برمیگرده. اما کسانی هستند که میخوان این یک پارچگی رو نابود بکنن، کسانی خارج از ایران و کسانی در داخل ایران. شدت گرفتن جنگ داخلی میتونه به اجرای طرح‌های منتهی بشه که یک پارچگی ایران رو از میان ببره، این عمق دفاعی رو از ایران بگیره، یک پارچگی رو از ایران بگیره. الگوهایی داریم مثل عراق و مثل لبنان که به سالهای قبل برمیگرده و نتیجه از هم پاشیدگی سیاسی بعد از این تغییرات رو هم شاهد بودیم. خطر در عدم باقی ماندن یک پارچگی ایرانه.
0: سپاسگزارم آقای قاضیان. خب صحبت آقای تغیزاده رو هم شنیدید. این نگرانی برای یک پارچگی ایران، حفظ یک پارچگی ایران، جغرافیای ایران و از آن سو محافظت از جان شهروندان، خب نگرانی است که زیاد میشنویم تحت عنوان بروز جنگ داخلی. حالا از شما میخوام بپرسم، گفتید که این جنگ، من از شما پرسیدم به نفع جمهوری اسلامیه، گفتید که به حال اگر بقای خودش رو میخواد، چون جنگ بر سر بقاشه، ممکنه که به این سمت بره. ولی مخالفان اگر نخوان به این جنگ داخلی که خواسته جمهوری اسلامیه، به نفع بقای جمهوری اسلامی به نظر میاد هست، تن بدن و به اون سمت برن، چه راههای دیگه‌ای دارن؟
4: اجازه بدید پیش از اینکه به این پرسش اخیر شما جواب بدم، بپردازم به اون چالش جالبی که مطرح کردید که آیا واقعا اگر خب مردم که مسلح نبودن و مبارزه مسلحانه با حکومت صورت ندادن، با وجود اینکه هزارانشون کشته شده.
0: تقریبا منم شبیه همین سوال هست اون چیزی که میخواین بگین، یعنی این سوال که اساسا مردم بعد چه کار بکنن، چون مردم که مسلح نیستن. ببخشید فقط خواستم بگم اینا یکی میتونه باشه. بفهمه.
4: بله ببین، اگه ما قرار بود یک کتاب بنویسیم و بگیم که آیا این اتفاقاتی که در ایران رخ داده با معیارهایی که آکادمیسیان‌ها به عنوان جنگ داخلی مطرح کردن میخونه یا نه، میگفتیم نه، خب اینو نمیشه جنگ داخلی دونست. چرا؟ چون اونا میگن نزاع مسلحانه پایدار. نه مسلحانه بوده نه پایدار. پایداری هم یک معیار یک ساله تعیین کردن و مسلحان هم نبوده، چون یه طرف یعنی مخالفان چندان مسلح نبودن دست کم. بنابراین اگر اون کتاب رو قرار بود بنویسیم یا مقاله، این رو نمیتونستیم جنگ داخلی بنامیم. اما این یه دغدغه نظریه موقعی که شما کتاب یا مقاله مینویسید. از لحاظ سیاسی دغدغه ما باید این باشه که ما در چه موقعیت وجودی قرار داریم، یعنی مسئله زندگی آدم‌ها، زندگی سیاسیشون و زندگیشون با این حکومت در چه موقعیتی. این موقعیت نگران کننده است، نگرانی آور، همین کافیه، حتی اگر با تعاریف معمول جنگ داخلی نسوز. نکته دوم اینه که جنگ داخلی یه پدیده نیست که یک بار از آسمون میفته و جنگ داخلی شروع میشه، یه پدیده زمانمنده. بنابراین موقعی که مثلا در مرحله T0 قرار داریم با مرحله T1 با مرحله TN فرق داره. هیچ جنگ داخلی از همون روز اول جنگ داخلی نبوده. از اول ممکنه به همین صورت غیر مسلحانه شروع بشه، کم کم آدما شروع کنن مسلح شدن، گروه های مسلح بشن، کشورهای خارجی دخالت کنن، سازماندهی پیش بیاد و جنگ داخلی پدید بیاد. اگر ما نگران لحظه TN هستیم، یعنی اونجا که جنگ داخلی رخ داده و تموم شده و تو کتاب ها نوشتن، از الان که هنوز این جنگ داخلی صورت نگرفته باید نگرانش باشیم. این نگرانی سیاسی و بجاست که ما باید بهش بپردازیم، نه اینکه حالا مطابق مثلا معیارهای نظری آیا این جنگ داخلی
0: هست. ولی آقای منتقدان حرف شما میگن که این نگرانی که به جا میدونید میتونه نگرانی بازدارنده باشه، یعنی این همه ایجاد حراس از اینکه جنگ داخلی میشه، نگران جنگ داخلی بودن، جامعه رو باز میداره از اینکه نارضایتی خودش رو به اعتراض بدل بکنه در برابر حکومت.
4: بله همینطوره، بله کاملا. برای اینکه اگر چیزی حراس آوره، نیروی سیاسی باید این حراس آور رو، حراس آور بودن رو هم تو برنامهش داشته باشه. و کسانی که از بیرون دارن تحلیل و بررسی میکنن هم همینطور. اگر من به عنوان کسی که دارم موضوع رو نگاه میکنم، ناظر هستم، تحلیل میکنم و این موضوع رو حراس آور میدونم، یعنی میدونم که چه پیامدهایی داشته همه جنگ‌های داخلی رو وقتی نگاه میکنید، حتی جنگ‌هایی که به موفقیت گروه‌های مخاصم انجام میده و دولت‌ها رو تونستن سرنگون کنن، پشتش تلی از اجساد مونده و تلی از خسارت‌های دیگه در تمام این جنگ‌های داخلی شما این رو می‌بینید. اگر این چیزیست که تنها راه موجوده، خب اون وقت مسئله دیگری پیش میاد. ولی اینکه آیا تنها راه موجود رو چگونه میشه تشخیص داد، خودش مسئله مهمیه. واقعا این چیزی نیست که از پیش بشه تشخیص داد، ذره ذره، اندک اندک. مسئله برای نیروی سیاسی به نظر من اینه: اگر حکومت طالب جنگ داخلیه، اگر خودشو آماده کرده، اگر بارها اعلام کرده، آیا نیروی سیاسی هم باید بر این تله بیفته؟ من به نظرم برخی از نیروهای سیاسی ما در این تله افتادن. آقای تقی‌زاده اشاراتی کردن به این موضوع، این مصاحبه اخیر شاهزاده در مورد اینکه اگر مردم لازم بشه به خودشون دفاع خواهند کرد، یا تعابیری داشتن که به این منتسب شد که گویی مردم قرار مسلح بشن و تأمین بشه منابع مالیش از طرف خارجی ها. معنیش این بود که گویی ایده جنگ مسلحانه در بین پادشاهی خان یا دستکم در بین تیم پادشاهی خواه شاهزاده هم یه جایی پیدا کرده و بنابراین گویی اونها هم انگار پذیرفتن که وارد این تله بشن که جمهوری اسلامی براشون فراهم کرده و این فوق‌العاده ممکنه وخامت‌بار باشه. از این جهت بنابراین نگرانی درسته، حتی اگر حراس‌آور باشه و اگر این حراس‌آوری باعث بشه مردم از اعتراض باز بمونن، ما این حراس‌آوری رو باید توی صورت مسئله‌مون قرار بدیم. یکی از عناصری است که تعیین می‌کنه چگونه باید عمل کرد. به صرف اینکه حراس آوره، نباید ازش حراسید و اون رو بیرون کرد که مبادا چنان اتفاقی بیفته. اگر قرار مبادا چنین اتفاقی بیفته، میفته و بنابراین ما باید حتما توی معادلاتمون، تو تصمیم‌گیریمون، تو استراتژی که تنظیم می‌کنیم، این حراس آوری رو در نظر داشته باشیم.
0: خب وارد بحث مهم می‌شدیم، این حراس آوری که شما روش تاکید کردین آقای قاضیان، به نوعی آقای عباس‌زاده مسئولیت مهم نیروهای سیاسی، گروه‌های سیاسی و رهبران سیاسی رو به ما گوش زد می‌کنه. گفتن که راه‌های مختلفی از راه‌های بوده در تاریخ جهان هم که نگاه بکنیم تلی از اجساد و خسارات پشت سر گذاشته. بنابراین میخوام بدونم از این زاویه اگه بخواید به موضوع نگاه بکنید، به گفته آقای قاضیان مخالفان در دام جمهوری اسلامی بیفتن و به جنگ داخلی سوق بدن کشور رو، پیش بینیتون چیست؟
3: بله، ببینید اینجا هم آقای تقی‌زاده یک اشارتی کرد که اشارت حالا غیر مصرح بوده محتملاً به شاهزاده، هم جناب آقای قاضیان با توجه به این اشارت آقای تقی‌زاده این اشارت رو مصرح تر کردن. آقای شاهزاده از ضرورت تسلیح جامعه به مردم نگفت، واقعا از تجهیز گفت. وقتی تجهیز که گفته میشه، از استارلینک میتونه باشه تا مدل‌های دیگر. در اونجایی که اشاره به بحث نظامی میشه، بیشتر هدفشون همون بحث ریزش نیروهای نظامی پایبند به منافع مردم مد نظره و هیچ جا این عبارت ایام رو استفاده نکرده که مردم مثلا مسلح بشن و در این طلب خود پای گذاشته باشه. یک جایی خود شما سرکار خانم در تخاطب با آقای تقی‌زاده اشاره میکردید که این زمینه وجود نداره و همین گروه های سیاسی که ظرفیت سلاح دارن، مثلا گروه های کردی، حتی سلاح هم تو دستشون دارن، در این جریانات چه جنبش زن زندگی آزادی چه جنبش دیما ورود مسلحانه نکردن. اینجا من باید برگردم به اشارات آقای قاضیان، کاملا هراس‌آوری درسته. اینجا پیشندیشی و مسئولیت شناسی گروه های نظامی رو، گروه های سیاسی مخالف حکومت اسلامی رو میطلبه. پیشندیشی چه هست؟ وقتی ما یک بسته گفتمانی داریم که داره تأمین میکنه مسئله گزاره های همگون همگانی رو، از یک پارچگی سرزمینی تا مثلا پایبندی به ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر، اینجا دیگه مسئولیت دیگر گروه هاست. اون گروهی که اسلحه داشت و به تعبیر شما اصلا در این دام نیفتاد، لزوماً از تدبیر و هوشمندی و داهیانگی نبوده. من معتقدم بخشی از جریان اپوزیسیون برآمده از جنین و جنان 57 وقتی از آلترناتیوی متعین به نام آقای شاهزاده رضا پهلوی تا حدودی مطمئن شدن که مطالبه مردم هست، عقب نشستم. اینجا ما این عقب نشینی رو شاهد بودیم و این عقب نشینی،
0: یعنی میگین گروه های کرد مسلح سالیان سال، چون مثال زدید دیگه، مسلح سالیان سال، چون مثال زدید دیگه که سالیان ساله که قربانی دادن.

0: اعتراضی جامعه ایرانی رو در یک بستری بایسته دید. از 96 الگوی رفتار اعتراضی ایران تغییر میکنه، شعارها از جناحین موجود در جمهوری اسلامی عبور میکنه، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مطرح میشه و یک شاه کلید نو مطرح میشه، رضا شاه روحت شاه، که معطوف به یک متد حکمرانی است که جامعه اون رو طلب میکنه، اعتلا محور ایران گرایانه است. پیایند اون، پیایند این شعارها تا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده همه در این راستا است، باز اسیری هویت برباد رفته. از این منظر هست که من اون نگرانی عمیق در سطوح مردم ندارم که جنگ داخلی بشه، جز اینکه جمهوری اسلامی بخواد تحمیل کنه و بخشی از همسانان جمهوری اسلامی برآمدگان
1: همسانان جمهوری اسلامی کی هستن آقای؟
0: عمدتاً کسایی که در خوب سوالی کردی، عمدتاً کسانی، گروهایی که در استقرار نظام جمهوری اسلامی کوشیدن و در این کنش و کوشش کماکان تا آخرین لحظه علارغمی که مخالف و منتقد هستن ترجیح میدن به یک گفتمانی که ما قبل 57 بوده.
1: بسیار خوب، چون موضوع بحث رو عوض میکنه من ادامه نمیدم این چالش رو با شما، ولی خب چالش برانگیز صحبت که میکنید آقای تقی‌زاده. البته متوجه نشدم که چرا آقای عباس‌زاده بحث شعارها و اینها رو مطرح کردن، شخصا خیلی این رو متوجه نشدم، ولی شما نگاهتون چیست؟ آقای قاضیان میگن که یک مسئولیتی وجود داره، چون من از ایشون پرسیدم که خب این نگرانی میتونه بازدارنده باشه و یه جور حراسی به جامعه بده که نارضایتیش رو به اعتراض بدل نکنه. در مورد این چه میگویید؟ ایشون اشاره کردن به بحثی که میتونه مسئولیت گروه‌های سیاسی رو در زیر مجموعه خودش داشته باشه. شما چه فکر میکنید؟ این نگرانی از جنگ داخلی و بیان این نگرانی رو از این زاویه چطور میتونید توضیح بدید؟
2: من به عنوان یک ناظر هدفم، قصدم این است که از ارتکاب اشتباهاتی پیشگیری بشه که پیشتر در زمینه‌های دیگری بوده ولی اثر وضعی باقی نگذاشته. وقتی الان میگیم، حالا این رو آقای عباس‌زاده باید بگن که آیا این گفتگو رو، مصاحبه رو که خیلی رک و روشن اعلام میشه که شما از مالیات دهنده آمریکایی مایه نگذارید، از دارایی‌های بلوکه شده مردم ایران که متعلق به ماست سرمایه بگذارید و ما اون رو تبدیل به اسلحه میکنیم و مردم رو مسلح میکنیم برای جنگ با این حکومت. یا این رو به همین صراحتی که من الان دارم میگم آقای عباس‌زاده نشنیدن، یا این که شنواییشون به قول فرنگی ها سلکتیوه و نمیخوان این بخش رو بشنون. هشدار من اینجاست که آیا طرفی که میخواد وارد جنگ بشه یک قانون طلایی اولیه جنگ رو بهش آشنا هست و میدونه که نباید وارد جنگی شد اگر از پیروزی در اون جنگ اطلاع نداشته باشیم؟ آیا مسلح کردن مردم، که یک بار ترامپ هم با این کارت بازی کرد و گفت ما میخواییم مسلح بکنیم کردها رو و در اختیار اونها اصلا هم قرار دادیم حتی، و دیدیم که شکست خوردیم فکر، و بعد آقای ترامپ این حرف رو به نوعی پس گرفت و معلوم هم نشد این اسلحه آیا داده شده یا اگر داده شده برگشته شده یا چی.
1: بله خب البته موضوع مستقلیه این صحبت آقای ترامپ، چون ترامپ در این دوره صحبت‌های متفاوتی کرده.
0: من هم سلکتیو نشنیدم
1: در واقع در پاسخ به آنچه که از سوی جمهوری اسلامی آمده.
2: بله خواهش می‌کنم خانم هیدری، من هنوز مطلبم تمام نشده،
1: بله بله بفهم.
2: تأکید من بر این بود که اگر کسی وارد جنگ میشه باید از پیروزی در اون جنگ مطمئن باشید، وگرنه زیانهاش خیلی بیشتر از زمانی است که جنگ آغاز شد. آیا این اطمینان خاطر وجود داره که مسلح کردن مردم به ساقط کردن حکومت می انجامه یا به پاره پاره شدن مملکت؟
1: نمیدونم چطور البته میشه از چنین چیزی مطمئن بود آقای تقی‌زاده. به حال نتیجه جنگ ها که
2: چرا باید دعوتی به مسلح کردن مردم با پول مردم و استفاده از پولهای بلوکه شده صورت بگیره؟ چرا؟
1: حالا ما در مورد پولهای بلوکه شده در برنامه مشخصی صحبت
0: می‌کنیم. بی سلاح داره میکشه مردم رو، واسه این
1: آقای عباس‌زاده
2: شما چه ضمانتی دارید که با سلاح بیشتر نکشه؟
0: اونجا هم که اشاره کرده که تجهیز و تسلیح کنیم به نیروهای نظامی که آقای شاهزاده و دفتر ارتباط دارن مد نظر بوده، نه مردم عمومی.
2: آقای عباس‌زاده یک دروغ بزرگ هرگز وجود خارجی نداشته.
0: شما اینجوری تصور، من حریم حرمت

0: شما رو خب بنابر هر دلیلی نگه می‌دارم.
1: نه من از شما خواهشم این است که شما یک نشانه عرضه بفرمایید که در اثبات مطلبی باشه که مدعیش هستید.
0: به مجموع مصاحبه های شاهزاده پهلوی شما مراجعه کنید هیچگاه.
1: من با مصاحبه ها کار ندارم. من میگم مصداق اثبات ادعای شما کدامه که این هزاران ریزشی مسلح جمهوری اسلامی کجا بودن الان کجا
0: هستن؟ شما نمیخواید ببینید
1: هستن؟ بله. اگه همین این مصداق شما این استدلال شما همینه هستن که بسیار خوب.
2: بسیار خوب اجازه بدید این بحث از موضوع ما خارجه. آقای عباس‌زاده خیلی کوتاه
0: من تمام میکنم
2: در یه جمله بحث ما
0: تمام کنم. ببین شما بخشی از نیرو و ظرفیت نیروهای مردمی برانداز که حاضر به هزینه دادن از جنس نظامی هم باشن مثل مجید رضا رهنوردها و ده های دیگر اینا رو نمیخواید نادیده بگیرید. بخشی از همون مردم هم برای جنبش آماده هستن از جانشون هم دیگه مایه میذارن و ما به اول بحث مطرح شده با مفهوم مواجه هستیم که دشمن حاکمه. برای راندن این دشمن و بازپسگیری ایران هر گونه اخذ مساعدت ضرورت پیدا میکنه از سوی مردم.
2: بسیار خوب ممنونم.
1: من پرسیدم این نظامی های فرو ریخته ای که شما مدعیش هستین کجا هستن؟
2: پاسختون دادن دیگه آقای تقی‌زاده. در واقع نگاهشون این هست که مردم معترض جان به لب رسیده همون نیروهایی هستن که میتونن مسلح هم باشن.
0: هم مردم عادی.
2: بله این موضوع واقعا مناقشه برانگیزه. پرسش های زیادی حول و حوش این ادعا وجود داره. ما الان وارد این بحث نمیشیم. موضوع ما نگرانی برای جنگ داخلی است. اما گفتگوی شما رو من میخواستم که در جریان باشه و متوقف نکنم که با هم صحبت بکنید. آقای قاضیان حالا یه مقدارم رفتیم به جاهای دیگه بحث. میخوام ازتون بپرسم که اگه برگردیم به سوی جنگ داخلی یه مقداری مسئله جنگ داخلی مدام با مبارزه مسلحانه و مسلح کردن مردم گره میخوره. فکر میکنم خیلی طبیعی است که این بحث اینطور بچرخه. ولی من از شما میخوام اینو بپرسم حالا اگر به این سمت بره که به نظر میاد مثلا در دیدگاهی که شما مطرح کردید اجتناب ناپذیرم از با وضعیت موجود، چطور میشه که شهروندان عادی از خودشون محافظت بکنن؟ چه رأی هست برای مراقبت از شهروندان عادی که به اندازه کافی هزینه دادن مخالف جمهوری اسلامی هستن؟ مجید رضا رهنورد و نام بردن الان آقای عباس‌زاده، ولی خب این جوانانی که کشته شدن جمهوری اسلامی اونها رو یا همین الان داره به چوبه دار میده یا اونها رو در کشتار وسیع یا به شکل‌های مختلف از بین برد، مردم اگه نخوان بیشتر هزینه بدن باید چه کرد؟ سرنوشت به کدوم سمت میتونه ببره جامعه ایران رو؟
3: اجازه بدید من دو نکته رو تصریح کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم. یکی این که من نگفتم جنگ داخلی اجتناب ناپذیره، بلکه گفتم جمهوری اسلامی برای چنین جنگ آماده است و از اون استقبال میکنه، بنابراین این معنیش اجتناب ناپذیر بودن نیست. دومی که من نگفتم این موضوع موجب حراس مردم از اعتراض میشه یا باید بشه، من گفتم باید موجب حراس از جنگ داخلی و پیامدهاش بشه. مردم میتونن به شیوه های اعتراض کنن که به جنگ داخلی هم منجر نشه، گرچه ممکنه که مثل دیما تعداد زیادیشون رو بکشن. ما برای اون باید یعنی نیروهای سیاسی اون فکرهای دیگری بکنن.
2: دقیقا سوال من اینجاست، من از شما پرسیدم که این ممکنه که این نگرانی باعث حراس جامعه بشه از اینکه نارضایتیش رو به اعتراض بدل کنه. شما توضیح دادید که این حراس آوری بخشی از موضوعه. مرسی از اینکه تصحیح کرد.
3: اما حراس آوری از جنگ داخلی و نه حراس آوری از اعتراض.
2: بله بله.
3: ولی من حرف اصلی اینه، اونجایی که ممکنه گیه این مسئله رو به سمت چیزی ببره که شما تحت عنوان اجتناب ناپذیر بودن داشت صحبت کردید، همونطور که توضیح دادم اینه که نیروهای سیاسی به حساب اینکه راه‌های دیگر براندازی جمهوری اسلامی متوقف شده، این دعوت جمهوری اسلامی برای جنگ داخلی رو بدون اینکه متوجه باشن بپذیرن. اون خطری که من در سخنان شاهزاده گفتم به همین علت بود و این خطر بی جهت نیست، چون قبلا هم در اتفاقات دیما شاهزاده در یه مصاحبه دیگه گفتن این یک جنگه. وقتی شما این رو میگی دشمنتون که اون روبرو قرار گرفته دقیقا از این واژه ها و این شیوه روبرو شدن با مسئله استفاده میکنه، اتفاقا برای کشتن مردم میگه. مگه شما نمیگید جنگه؟ خب ما هم داریم دشمنان خودمون رو میکشیم. بنابراین وقتی چنین ایده پشت ذهن گروهی از تصمیم گیران یا نیروهای سیاسی هست باید خیلی مراقب بود. آقای عباس‌زاده خب به شیوه خیلی مثبت و مناسبی با این پدیده روبرو میشن و سعی میکنن یه تفسیر مثبتی ازش بدن. ولی اگر چنینه، خب اون نیروهای سیاسی، خود شاهزاده، دفترش، تیمش باید به صورت مصرحی بگن و خطرات این ماجرا رو گوشزد کنن اگر باور دارن که چنین چیزی خطرآور و هراس‌آور و جز برنامه‌شون نیست، و از این طریق تمایزی قائل بشن بین اون چه که رژیم داره دعوت میکنه برای مخالفان، یعنی دعوت به جنگ داخلی، و اینکه آیا اینها هم یعنی به عنوان مخالفان طالب چنین جنگی هستن یا نیستن، که ممکنه از طریق اتفاقا مسلح کردن عده زیادی از مردم صورت بگیره، تبدیل بشه به جنگ داخلی. این رو باید نیروهای سیاسی تصریح کنن، جز بخشی از مسئولیت سیاسی اونهاست، و ما به عنوان شهروندانی که ممکن تحت تأثیر چنین جنگ احتمالی قرار بگیریم از پیش باید بدونیم. اینجا معلوم میشه اتفاقا مرز اعتراضات دیگه به شیوه های دیگه و ضرورت اونها اتفاقا برجسته تر میشه، چون ما رو میذاره پیش ادامه جمهوری اسلامی که اگر ادامه پیدا کنه تا بخواد شکست بخوره، همه ما شکست خوردیم. بنابراین نیروهای سیاسی برای شکست دادن جمهوری اسلامی حتما باید اقدام کنن، ولی نه به شیوهی که اون وقت دوباره هممون شکست بخوریم، همونطور که اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره هممون شکست خوردیم.
2: شیوه های دیگر، ما در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای عباس‌زاده، اگه پاسخی دارید به آقای قاضیان که گفتن شما نگاه مثبتی دارید، از نگاه مثبتی دارید تفسیر میکنید، لطفاً بفرمایید. و اینکه چه شیوه دیگری میشه جامعه به چه سمت دیگری میتونه بره، از چه شیوه اعتراضی استفاده بکنه که این سرنوشت محتوم جامعه ما نشه که درگیر جنگ داخلی بخوایم بشیم.
0: نگاه مثبت من به مسئله در داخل ایران عمدتاً به ظرفیت مردمی هست، که من معتقدم اون مطالبه جمعی جامعه معطوف به مطالبات خیلی مصرحی، همگنی هست، همدلی هست، محور ایران هست. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی حتی در ادبیات اعلامی و اعلانی خودشون، وقتی با استناد به 4 گزاره مصرحه که همتون میدونید از ضرورت پل گذار سخن میگه، طبیعتاً چون این نگاهی معطوف به تسلیح مردم و خواست جنگ داخلی یا به طلع افتادن با حکومت اسلامی نیستش. اما این اجتناب ناپذیری که مطرح شده، این بحث خیلی تفسیرپذیریه. جمهوری اسلامی شخصا همین الان تو جاش، وقتی با هویت و موجودیتش در مخاطره افتاد، زمانی که خامنه‌ای اول بود، با رفسنجانیش هم در واقع سربنیستی بازی کرده.
2: در یک جمله لطفا به پایان ببر،
0: یک سطر. وقتی همین الان در میادین مدها موندن، نوعی نشانه ای از مردم رو دشمن دیدن و جنگ داخلی رو در واقع تجویز کردنه. از این منظر زگزیر گریزی نیست. برای اون روز هم بایستی برنامه داشته، به گمان من پیشندیشی آقای شاهزاده اشارتهای آشکار داره به این ماجرا، و این رو یک جوری اشتناب‌پذیر میبینه.
2: بسیار خوب. آقای تقی‌زاده، اگر بخوایم جمع‌بندی شما رو بشنویم با توجه به صحبتهایی که آقای قاضیان مطرح کردن و صحبتهای آقای عباس‌زاده.
1: حکومت دیکتاتوری قابل دوام نیست. ممکنه که طول عمرش از پیشبینی‌ها فراتر بره، ولی انهدامش اجتناب ناپذیره. انتقام گرفتن، تلافی جویی راه حل اداره فردای ایران نیست. اتحاد شوروی با استالین بیش از 15 میلیون از مردم خودش رو کشت، ولی انتقال قدرت به یک جمهوری حتی اسمی به صورت آرام صورت گرفت. باید نقاط ضعف حکومت رو هدف قرار داد و از خشونت پرهیز کرد و امید به این داشت که این حکومت با تقویت ضعف‌های داخلی به نقطه فروپاشی برسه. و به نظر من ما حالا از هر زمان دیگری به این انتقال قدرت از این حکومت به مردم و تشکیل یک دولت ملی نزدیکتر از پیش هستیم.
2: باید از خشونت پرهیز کرد. آقای قاضیان، 1 دقیقه وقت دارین که خیلی خلاصه بگین که خب معترضان که خشونتی نمیکنن، نمیتونن خشونتی بکنن، این حکومتی که خشونت میکنه.
3: ببین، مهمترین مسئولیت اتفاقا از این بابت متوجه حکومته، چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اخلاقی. برای اینکه حکومته که میگه من نمیخوام برم کنار، با وجود اینکه شما من رو نمیخواید، ازم ناراضی هستید و اینقدر تعدادتون زیاده که من ناچارم در 2 روز چند هزار نفرتون رو بکشم، بنابراین نمیتونم بی خیال شما بشم، اما نمیرمم کنار و اگر بخواین منو ببرین کنار میکشمتون. پس مسئولیت اول اتفاقا متوجه حکومته و اون نوع از تحلیلگران و مدافعان حکومت که میگن در کجای دنیای حکومت بلند شده جاشو بدن به دیگران، معنیش اینه که میگه که پس باید بکشید تا بمونید و اونا در واقع توجیهگر کشتار حکومت هستن. پس از هر جهتی که نگاه بکنیم در وهله اول مسئولیت متوجه حکومته و بعد البته متوجه مخالفان که مبادا در دامی بیفتن که حکومت از پیش براش آماده است.
2: بسیار سپاسگزارم از هر سه شما که در این بحث و گفتگو در میدان امشب شرکت کردید، حسین قاضیان، رضا تقی‌زاده و رایان عباس‌زاده. ممنونم از هر سه و سپاسگزارم از شما بینندگان و همراهان میدان که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا میایید به میدان در استودیوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید و بعد هم در شبکه‌های اجتماعی بحث رو دنبال می‌کنید و با هم گفتگو می‌کنید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: با درود و وقت بخیر، همراه هستیم با مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. خانم ساتو، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و به این گفتگو پیوستید. پرسش اول من اینه که میدونیم شما با مقامات جمهوری اسلامی در تماس بودید، اما در عین حال خبرهای بسیار نگران کننده ای از ادامه اعدام‌ها در ایران میرسه، بدون اون که کسی قدرتش رو داشته باشه که جلوی جمهوری اسلامی رو در کشتن مردم با اعدام بگیره. تازه ترین اقدام شما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران چی بوده؟
1: بله، ممنون که دعوتم کردید. اگر منظورتان وضعیت کلی حقوق بشر است، از سال گذشته اتفاقات زیادی افتاده. از جنگ گرفته تا اعتراضات سراسری و بعد دوباره جنگ. و به نظرم پیامدهای اعتراضات ژانویه همچنان ادامه دارد. نقش من به عنوان گزارشگر ویژه این است که اولا سالی دو گزارش ارائه می کنم. یکی به شورای حقوق بشر و یکی به مجمع عمومی. گزارشم به شورای حقوق بشر بر اعتراضات ژانویه متمرکز بود و گزارش دیگری هم اکتبر امسال در راه است. اما در کنار اینها به طور منظم چیزی را که مکاتبات نامیده می شود برای مقامات ایران می فرستم. اینها در واقع نامه‌های طرح ادعای نقضند و در آنها به پرونده‌های فردی می‌پردازم. اخیراً هم پرونده‌های زیادی را پیگیری کردم. هم افرادی که همچنان با خطر اعدام روبرو هستند و هم کسانی که اعدام شدند. اگر بخواهید با کمال میل درباره هر کدام بیشتر می‌گویم.
0: بله لطفاً، چون در شهرهای مختلف پرونده هایی هست که گروهی از مردم از طرف جمهوری اسلامی به جرائم مشخصی متهم شدند بدون اینکه امکان دفاع از خودشون رو داشته باشند و وکیل تعیینی پروندهشون رو پیگیری کنه. در بسیاری از موارد حتی بدون ملاقات آخر با خانواده که در قانون هم اومده اعدام شدند. پرونده میدان علی خانی در اصفهان رو میدونیم، شاندیز رو میدونیم، شهرهای دیگه هم هستن که پرونده های مشابهی توش در جریانه.
2: شهدای اصفهان، شاندیز، many other cities, they have similar cases. What can be done in order to...
0: به نظر شما چی کار میشه کرد که جمهوری اسلامی نتونه این اعدام ها رو بدون هیچ پیامدی انجام بده؟ آیا این جنایت علیه بشریت نیست به نظرتون؟
1: چه می شود کرد؟ فکر می کنم اگر پرسش شما این است که من چه کاری می توانم بکنم؟ من گزارشگر ویژه هستم. این سمت به این دلیل ایجاد شد که کشورهای عضو لازم دانستند کسی درباره نقض‌های حقوق بشر در این کشور گزارش بدهد. و به نظرم پس از گزارش مسئولیت این که با این پرونده‌ها چه باید کرد بر عهده کشورهای عضو است، از جمله خود مقامات ایران. در بعضی پرونده های فردی که برایشان مکاتبه کرده ام، نتیجه مثبت هم گرفته ایم. اما در پرونده های فردی، به ویژه سیاسی، تأثیر ما بر سرنوشت این احکام اعدام تقریباً صفر بوده. و اما درباره یافته ها. مأموریت من سازوکار تحقیقاتی نیست، اما هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران هست که همانطور که می‌دانید پس از اعتراضات زن زندگی آزادی تشکیل شد و حالا بررسی نقض‌های حقوق بشر در اعتراضات ژانویه هم به آن سپرده شده. این هیئت سال گذشته گزارشی منتشر کرد و به این نتیجه رسید که نحوه برخورد مقامات حکومتی در سرکوب ژانویه از جمله پیامدهای آن مصداق جنایت علیه بشریت است. اما فقط می‌خواستم روشن کنم که تحقیق را من انجام نمی‌دهم، چون این کار از حدود مأموریت من خارج است. State authorities' response to the January crackdown, including the aftermath of the response, amounted to crimes against humanity. But I just want to hear that it is not me doing the investigation because that is beyond my mandate.
0: بله، اما جدا از ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی، من می‌دونم که نقش شما چطور کار می‌کنه.
2: دنبال راهی ام که جامعه جهانی بتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه که اعدام ها متوقف بشه یا دست کم اگر اعدامی انجام دادند با پیامدش روبرو بشن. بر اساس تجربه 2 سال گذشته شما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تجربه پیشین شما در بررسی اعدام ها راه پیش روی ایرانی ها چیه که این موضوع رو به عرصه بزرگتر به جامعه جهانی ببرند، به نوعی بتونن جلب حمایت کنند و فشار بیشتری بر حکومت جمهوری اسلامی وارد کنند که از دورهای بعدی اعدام جلوگیری بشه. اعدام هایی که از ماه ژانویه امسال هرگز متوقف نشده و هنوز افراد خیلی زیادی زیر حکم اعدامند.
1: بله، کاملاً. درباره اعدام ها نکته درستی گفتید. اعدام به اتهام جرائم مختلف از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر و احکام قصاص در جریان اعتراضات سراسری هم ادامه داشت و همچنان هر روز ادامه دارد. همین امروز درباره فشار بر کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند، به نظرم خیلی به اراده خود آن کشور بستگی دارد. پس نقش جامعه جهانی این است که فشار بر کشور اعدام کننده را بیشتر کند. و در این
2: چه فشار بیشتری؟ دقیقاً چه فشار دیگه‌ای که پیشتر وارد نشده میشه بر حکومت ایران وارد کرد؟ یا ایرانی ها مدافعای حقوق بشر فعالان چطور میتونن در جامعه جهانی فشار بیشتری ایجاد کنند؟ تمرکز اصلی من روی زندانی های سیاسیه، کسایی که شکنجه شدن و اعترافاشون زیر شکنجه گرفته شده. به تجربه شما راه پیش روی ما چیه؟
1: اگر به شمار کل اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم، اکثریت یعنی بیش از نیمی از آنها به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر است و باقیش اعدام های قصاص. اعدام محکومان پرونده های سیاسی بسیار نگران کننده است، اما باز هم اگر به تصویر کلی نگاه کنید سهم کوچکتری دارد. اگر هدف کاهش شمار اعدام هاست، یکی از حوزه هایی که شاید بتوان در آن تأثیر چشمگیری دید، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است. این را می‌گویم چون در سال 2017 قانون در ایران تغییر کرد و همین شمار اعدام‌ها را به طور چشمگیری کاهش داد. و این احتمالاً نمونه خوبی از فشار بین‌المللی است. کشورهایی که از طریق سازوکارهای سازمان ملل به مبارزه با مواد مخدر کمک مالی می‌کردند، به مقامات ایران گفتند که ممکن است این بودجه را قطع کنند. و به نظر همین تا حد زیادی باعث تغییر قانون شد. پس این نمونه است از اینکه چطور می شود با فشار بین المللی، با اقدام تک تک کشورها اعدام ها را کاهش داد. اما وقتی به اعدام زندانیان سیاسی می رسیم، فکر نمی کنم جامعه جهانی تأثیر چشمگیری در کاهش آن داشته باشد. به نظرم امسال حتی شاهد افزایش آن بوده ایم. یک نمونه مثبت این است که کشورهای مختلف با هم بیانیه‌ای مشترک در مخالفت با مجازات اعدام صادر کردند. این یک تغییر مثبت است. اما وقتی پای مجازات اعدام در میان است، به نظرم واقعا همراهی خود مقامات ایران لازم است. و نقش جامعه جهانی این است که ببیند آیا می تواند هزینه سیاسی ادامه اعدام ها را تغییر دهد یا نه. نمونه خوبش جرائم مرتبط با مواد مخدر است، اما ندیدم که این تجربه به کاهش اعدام زندانیان سیاسی هم برسد.
0: Good examples in drug related offenses, but I haven't seen that being translated to the reduction in the number of executions for political prisoners.
2: با توجه به جایگاهتون، آیا تا به حال سعی کردید که دولت‌های دیگر رو در جریان بذارید یه تلاش مشترکی از طرف همه کشورها شکل بگیره و فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی به دلیل اعدام زندانی‌های سیاسی وارد بشه؟
1: بله، حتماً. بخشی از نقش من بسیج جامعه جهانی است. یعنی نه تنها با مقامات ایران در تماسم، بلکه با کشورهای مختلف هم دیدار دو جانبه دارم. چه آنلاین و چه وقتی در ژنو یا نیویورک هستم. و مجازات اعدام موضوعی است که تقریباً در هر دیداری مطرح می‌کنم.
2: میتونید از دولت مشخصی نام ببرید یا بگید که این تماس‌ها در چه سطحی از مقام‌ها بوده؟
1: ترجیح میدهم نام نبرم، اما در پستم در ایکس بیانیه مشترکی هست که به گمانم بیش از 30 کشور منتشرش کردند. از روی همان فهرست میبینید کدام کشورها حاضرند علیه مجازات اعدام موضع بگیرند.
2: با این حال شما گفتید که سهم زندانی های سیاسی از اعدام ها نسبت به بقیه کمتره، اما همینم خیلی سنگینه، چون بعد از اعتراضات دیما تعداد زندانی های سیاسی در ایران خیلی خیلی زیاده. نمیدونیم چند هزار نفر در زندانند، آمار دقیق هیچ وقت اعلام نمیشه، ولی میدونیم که در زندان زیر شکنجن. پرونده های خیلی بیشتری از زندانی های سیاسی داره به سمت اعدام میره. من دنبال راهی هستم که بتونیم از این خانواده ها حمایت کنیم، از این زندانی هایی که به ناحق متهم شدند. میدونیم جمهوری اسلامی میخواد ترس عمومی درست کنه که جلوی موج بعدی اعتراضات و ناآرامی ها رو بگیره، اون هم در شرایطی که در کل جامعه اینقدر ناامیدی، نارضایتی و سرخوردگی هست. جمهوری اسلامی سعی میکنه از کسایی که به خیابون اومدند، اعتراض کردند، درس عبرت بسازه که یک ترس جمعی رو در جامعه ایجاد کنه. راهش چیه که این کار برای جمهوری اسلامی گرون تموم بشه؟ جدا از بیانیه‌های مشترکی که دولت ها بدند، در این شرایط به نظر شما در سطح مردم چه کاری میشه کرد؟
1: بله، فکر میکنم صحبت را با زندانیان سیاسی شروع کردید که هنوز با خطر اعدام روبرو هستند. در این مورد، تا جایی که من اطلاع دارم، 35 نفر تا کنون در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدند و احتمالاً بیش از 100 نفر هنوز در ارتباط با همین اعتراضات با حکم اعدام روبرو هستند. به نظرم کاری که جامعه جهانی میتواند از راه پیگرد کیفری و پاسخگو کردن انجام دهد بسیار محدود است، هم به خاطر ساختار شورای امنیت و همچون ایران عضو اساسنامه روم نیست. البته راه صلاحیت قضایی جهانی هست، اما رسیدن به نتیجه سالها طول می کشد، آن هم جدا از زمانی که مستندسازی می برد. منظورم این است که فوری ترین مذاکره ممکن مذاکرات آتش بس است. ما پیشنویس تفاهم نامه را داشتیم و من همان زمان انتقاد کردم که حقوق بشر در ایران در آن غایب است. پس اگر قرار است آتش بسی رسمی مذاکره شود، به نظرم مهم است که طرفهای مذاکره و کشورهای میانجی حقوق بشر در ایران را در کانون توافق آتش بس قرار دهند. این ممکن است تأثیر فوری تری بر کاهش اعدامها از جمله اعدام زندانیان سیاسی داشته باشد. Of the ceasefire agreement that may have more of an immediate impact in
2: reducing the number of executions including political prisoners. این موضوع رو با مقام‌های آمریکایی هم در میان گذاشتید؟
1: بله، درخواست دیدار با مقامات آمریکا دادم. با کشورهای میانجی هم درخواست دیدار دادم، اما هیچ کدام از این دیدارها انجام نشده. فکر میکنم یک مذاکره کننده هم در سازمان ملل هست. از نوع مذاکراتی که انجام شده خبر ندارم، اما بله، من درخواست دیدار دادم.
2: آیا راهی هست که بر اساس گزارش‌های شما بشه فشار بیشتری بر آمریکا یا نماینده آمریکا در سازمان ملل وارد بشه تا این کانال ارتباطی بین شما و دیپلمات‌های آمریکایی شکل بگیره؟
1: مطمئن نیستم. کاری که کردم این است که مکاتبات و گزارش هایم را تا جای ممکن منتشر کنم. با توجه به اینکه 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است، هر روز در اکسپوست می گذارم تا پرونده های فردی را که به دست من رسیده علنی کنم. نه فقط برای روایت داستانشان، بلکه برای اینکه همه نقص هایی را که رخ می دهد نشان بدهم. پس کاری که از من برمی آید این است که گزارش آنچه را رخ می دهد برای مردم بیرون از ایران ادامه بدهم. می دانم مخاطبان شما بیشتر داخل کشورند و فکر می کنم آنها نیازی ندارند کسی یادشان بیاورد چه می گذرد. اما نقش من اساساً این است که در قالب اسناد رسمی سازمان ملل با جهان بیرون حرف بزنم و همینطور با کشورهای عضو و رسانه ها در ارتباط باشم. اینها راه‌هایی است که در اختیار دارم، اما در نهایت تصمیم با کشورهای عضو است که چه اقدامی بکنند و شاید از صدور بیانیه فراتر بروند. The member states' decision on what actions they want to take and they may take beyond statements.
2: بله، کاملا حق با شماست. بیشتر مخاطبای ما داخل ایرانن، ولی باید بگم که یک حس عمیق نارضایتی و ناامیدی هست. حس این که دنیا فراموششون کرده، اینکه کسی به رنجشون توجه نمی‌کنه، به اعدام‌هایی که هر روز در زندان‌ها در گوشه گوشه ایران داره اتفاق می‌افته. من امیدوارم که مردم از تلاش‌های شما و کارهایی که دارید در سطح بین‌المللی انجام میدید با خبر بشن. فعالان و مدافعان حقوق بشر چه داخل ایران و چه بیرون ایران هم بدونند که کدوم راه نتیجه بهتری داره. به نظر میرسه جمهوری اسلامی الان دیگه براش مهم نیست که دنیا دربارش چی فکر میکنه، چون اگر حکومتی به آبروش و نگاه دنیا به خودش اهمیت میداد این همه اعدام نمیکرد. به نظرم این دیگه جای بحث نداره. اما برگردیم سراغ کار شما. مأموریت شما چقدر برای دبیر کل سازمان ملل متحد مهم بوده؟ چقدر اونا بهش توجه کردن؟ چقدر اونا کمک کردن که شما کانال ارتباطی خودتون رو با آمریکایی‌ها بتونید باز کنید؟ با آمریکایی‌ها که مهمترین طرف این توافق نامند، که به نوعی بشه حقوق بشر رو هم جزو شرط‌های هر توافق سیاسی با مقام‌های جمهوری اسلامی گنجوند.
1: سیما، شاید برگردم به نکته اول شما که مقامات ایران به وجهه عمومیشان اهمیت نمی‌دهند. مطمئن نیستم کاملاً دقیق باشد. به نظرم مقامات ایران به وجهه عمومی اهمیت می‌دهند. چند نمونه موفق داشته ایم که اعدام یک فرد متوقف شده. یکی را یادم هست، یک پرونده قصاص که به نظرم به لطف توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی بود. حتی همین حالا اگر فقط به ادامه اعدام ها نگاه کنید، شاید به نظر برسد که برایشان مهم نیست. اما اگر به اظهاراتشان در مجامع بین المللی دقت کنید، تمرکزشان بیشتر روی جنگ و تحریم هاست. گویی هر آنچه در داخل کشور رخ می دهد، نتیجه همین هاست. پس کاری که کوشیدم بکنم این است که البته حمله ها پیامد حقوق بشری دارند، اما آنچه در اعتراضات ژانویه رخ داد هم فراموش نشود. چون از وقتی جنگ در فوریه شروع شد، به نظرم توجه بین المللی به شدت به آن سمت رفت. و فکر می کنم جنگ در روایت مقامات ایران به هر شکل پوششی شده برای پنهان کردن آنچه در داخل می گذرد. پس برای من مهم است که نه فقط خودم، بلکه سازمان‌های جامعه مدنی و کشورها همچنان درباره سرکوب داخلی حرف بزنند. فقط می‌خواستم این نکته را درباره وجهه عمومی بگویم. به نظرم فشار بین‌المللی در این زمینه واقعاً اهمیت دارد.
3: To hide what is happening internally. So for me, it's important that not just myself, but CSO states continue to talk about the internal repression. So I just wanted to make a comment about the public image. I think international pressure it does matter on that.
2: و بخش دوم پرسشم هم درباره کانال‌های ارتباطی شما با دبیر کل و مقام‌های ارشد سازمان ملل بود. اینکه آیا امکان فشار بیشتری بر آمریکایی‌ها هست یا نه؟
1: بله، فکر می‌کنم این را احتمالاً باید از خود دبیر کل بپرسید. البته آنها هم گزارشی درباره مجازات اعدام دارند و درباره ایران هم اظهار نظر کردند. اما مأموریت من مستقل است. پس کاری که نمی کنم، من نمی توانم تعیین کنم دبیر کل چه بگوید. اما فکر می کنم اظهارات محکمی علیه مجازات اعدام بیان شده و گزارش دبیر کل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همیشه اعدامهای سیاسی را هم در بر می گیرد.
2: خیلی ممنونم. برگردیم به جواب قبلیتون. گفتید فشار و آبروی بین المللی برای مقامهای جمهوری اسلامی مهمه. اگه اینطوره، پس نقش شما الان یه نقش تاریخیه، چون داخل ایران با یه سرکوب گسترده روبرویین و اعدام یکی از ابزارهای اصلی این سرکوبه. اگر واقعا به آبروشون اهمیت میدن، یعنی هر بیانیه‌ای که شما میدید، هر فشاری که دنیا میاره، میتونه داخل ایران جون آدمها رو نجات بده. میدونم این روزها مرتب توی توییتر می نویسید، گزارشتون هم داره میاد، ولی اساساً نجات جون کسایی که داخل ایران زیر فشارند و زیر ترس اعدام دارن زندگی می کنند، برای شما شخصاً چقدر مهمه؟
1: تا این حد نمی گویم که بیانیه من مستقیماً جان کسی را نجات می دهد. این اعتبار زیادی به مأموریتم دادن است. وقتی اعدامی متوقف می شود، احتمالاً شاید بیانیه من هم سهمی داشته، کنار توجه رسانه‌های جهانی و سازمان‌های غیر دولتی بیرون از ایران.
2: این اولین قدمه، درسته؟ یکی از اولین قدم‌ها و یک قدم معتبر. وقتی یه گزارش از طرف شما میاد، رسانه ها و دنیا بیشتر توجه میکنن. چیزی که توی اصفهان، توی پاکدشت، توی شاندیز میبینیم یه جور مجازات دست جمعیه. کلی پرونده هست که توش یه گروه از آدم ها با هم در خطر حکم اعدامن، مثل پرونده هایی که توی اصفهانه. تو خیلی از شهرهایی که اعتراض های بزرگ داشتن، جمهوری اسلامی داره درس عبرت درست میکنه. برای همین بیانیه شما خیلی مهمه. چطوری این کارو جلو میبرید، حمایتتون رو ادامه میدید که این پرونده ها دیده بشن؟ قبل از اینکه آدم ها اعدام بشن دربارشون حرف زده بشه.
1: بله، ممنون بابت همه آنچه درباره فعالیت من گفتید. بله، حق با شماست. تمرکزم بر پرونده‌هایی بوده که افراد هنوز اعدام نشده‌اند. پرونده‌هایی را هم که افراد در آنها اعدام شده‌اند همچنان پیگیری می‌کنم، چون برای فرستادن هر مکاتبه اول به رضایت نیاز دارم، یا از خود فرد که وقتی در انتظار اجرای حکم اعدام است تقریبا ناممکن است، یا از خانواده‌اش. و این روند بسیار دشوار بوده به خاطر فشاری که به خانواده‌ها می‌آورند تا سکوت کنند. اما وقتی خانواده‌ها رضایت می‌دهند و خطر قابل توجهی را هم به جان می‌خرند، سعی می‌کنم تا جایی که می‌توانم جزئیات پرونده را بنویسم تا به یک سند عمومی تبدیل شود و بعد این نامه‌ها را به گوش کشورهای عضو و رسانه‌ها برسانم. فکر می‌کنم این همان کاری است که با پست‌هایم در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام کردم. همچنین یافته‌هایم را در اکتبر به مجمع عمومی ارائه می‌کنم و گزارش احتمالاً حوالی اواسط اکتبر منتشر می‌شود. اینها کارهایی است که ادامه می‌دهم. البته دیدن ادامه اعدام‌ها بی‌نهایت اندوه‌بار است. اما فکر می‌کنم هر بار که خانواده‌ها رضایت داده‌اند، وظیفه من این است که داستانشان را روایت کنم. این بخشی از مأموریت من است. To see the continued executions, but I think whenever the families have given me consent, it is my role to tell their story, which is part of the mandate.
0: چطوری باهاتون تماس بگیرن و رضایتشون رو برای شما بفرستن؟
1: خب، دو راه برای تماس با ماموریت من هست. یکی صفحه رویه مکاتبات در سایت سازمان ملل است. اگر در گوگل UN Communications Special Procedures را جستجو کنید، به آن صفحه می رسید. راه دیگر هم ایمیل ماموریت من است که در سایت سازمان ملل منتشر شده.
0: زبانم یه مانع دیگه است. چیزی به فارسی دارین که بتونن ازش استفاده کنن؟
1: می توانند فارسی بنویسند. بعضی ایمیل ها و مکاتبات به فارسی می رسد. اما البته خانواده ها باید خطرش را بسنجند. تحولات نگران کننده ای هست. از تهدید خانواده ها تا قانون جدید جاسوسی در 2025. فکر می کنم همین دشواری گرفتن رضایت را توضیح می دهد. و بعضی خانواده ها ترجیح می دهند از طریق ایرانیان خارج از کشور با من در تماس باشند. اما با این حال خانواده هایی با مأموریت من تماس می گیرند.
0: But still I do get families getting in touch with my mandate. میخوام درست فهمیدم؟ یعنی خانواده ها با شما تماس میگیرن که پرونده عزیزشون، بچه‌شون یا هر کسی از نزدیکانشون که در خطر اجرای حکم اعدامه علنی بشه، بعد خب شما به تناسب کارتون اسمشون رو به مقامات ایران میدید، باهاشون مکاتبه میکنید و با این قانون جدید ضد جاسوسی که دارند، این خانواده ها ممکنه که به جاسوسی متهم بشن. اگه این درسته، چطوری انتظار دارید که مردم بیان جلو و حرف بزنن؟
1: از هیچ موردی خبر ندارم که به چنین نتیجه ای رسیده باشد. هویت فرد یا سازمانی که رضایت می دهد هرگز علنی نمی شود. فقط هویت کسی که در خطر اعدام یا هر شکل دیگری.
0: اشتباه فهمیدم؟ آخه گفتید این قانون جدید مجازات جاسوسی و اینها هست.
1: خب، قانون جدید جاسوسی مثلا دادن اطلاعات به رسانه‌های خارجی را جرم می‌داند. اما این قانون بسیار گسترده تفسیر شده. پس فکر می‌کنم ترسی عمومی در جامعه ایران هست. هم به خاطر این قانون، هم چون مقامات ایران خانواده‌ها را تهدید کردند که سکوت کنند و اینکه تماس با مأموریت من چه پیامدی میتواند داشته باشد. اینها خطرهایی است که خانواده ها وقتی تصمیم میگیرند به من رضایت بدهند یا نه، با آن روبرو هستند.
0: پس برای اینکه این تهدید از طرف جمهوری اسلامی برداشته بشه، وقتی گزارشی رو آماده میکنید یا علنی درباره کسی که در خطره حرف میزنید، خانوادهش اومده رضایت داده، آیا این جزئیات رو به مقام‌های جمهوری اسلامی هم میدید یا اینکه روال چطوریه، چطور کار میکنه؟
1: بستگی دارد خانواده‌ها چه بخواهند. اگر بخواهند مکاتبه بفرستم، رضایت میدهند که نام‌ها را به مقامات بدهم، یعنی نام قربانیان، نه نام خانواده‌ها. اگر رضایت داشته باشم، این کار را میکنم. اگر نداشته باشم، نه. برای همین گاهی در گزارش‌هایم نام‌های مشخصی میبینید، یعنی خانواده‌ها رضایت داده‌اند و خواسته‌اند داستانشان روایت شود.
0: ممنونم که با ما بودید.
1: ممنونم سیما.

0: مسعود جهانی.
1: من اگر مانده شم تنها هایم، اگر مانده شم ایستگی

یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات.

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

در رابطه با عمق تحولات در ایران امروز یک پرسش اساسی مطرح است. آیا جمهوری اسلامی آنگونه که ادعا می کند حکومتی با ثبات است یا در تلاطم فنا برای اندک بقای بیشتری می جنگد؟ برای پاسخ به این پرسش الزاماً باید میان بقای حکومت و ثبات حکومت تفاوت گذاشت. جمهوری اسلامی ممکن است هنوز کنترل دولت، نیروهای مسلح و دستگاه سرکوب را در اختیار داشته باشد. اما این نمیتواند به معنای ثبات سیاسی باشد. نخستین که پس از مرگ خامنه‌ای، رهبر رژیم در 9 اسفند 1404 علی‌الظاهر مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید اعلام شد. اما وی از زمان انتصابش در انظار عمومی ظاهر نشده و پس از 8 ماه هنوز هیچ تصویر، ویدئو یا پیام صوتی قابل تاییدی از او منتشر نشده و این مسئله خود به خلأی در رأس قدرت دامن زده است. اینکه رهبر یک نظام سیاسی در شرایط عادی ماه‌ها از مردم پنهان باشد فقط یک مسئله تشریفاتی نیست. در ساختار جمهوری اسلامی، رهبر مرکز ثقل نظام سیاسی، فرمانده کل نیروهای مسلح و مهمترین منبع اقتدار سیاسی است. بنابراین وقتی رهبر جدید ماها دیده و شنیده نمی شود، پرسش هایی درباره میزان توانایی او برای اعمال اقتدار، رابطه او با سپاه و نهادهای امنیتی، تقسیم قدرت میان مراکز مختلف، میزان نفوذ واقعی دفتر رهبری و احتمال شکلگیری قدرت های موازی به وجود می آید. پس جمهوری اسلامی اگر هنوز یک حکومت پابرجاست، اما یک حکومت باثبات نیست، بلکه یک حکومت امنیتی است که بقای خود را بیش از پیش از مشروعیت سیاسی به قدرت سرکوب و کنترل متکی کرده است. همچنین اگرچه تجربه بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا نشان داده که سرکوب می‌تواند سقوط را به تأخیر بیندازد، اما الزاماً بحران مشروعیت را حل نمی‌کند. اما مشکل فقط مسئله رهبری نیست. مشکل این است که بحران سیاسی با بحران مشروعیت و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز همزمان شده است. تنها راه رهبران کنونی جمهوری اسلامی هم برای برون رفت از این بحران‌ها امتیازدهی بیشتر در خارج و سرکوب خونین و شدید بیشتر از پیش در داخل کشور بوده است. اما ادامه سرکوب نیز به این آسانی نیست و هرچه حکومت بیشتر به سرکوب متکی شود، هزینه حفظ آن نیز بیشتر می شود و هرچه منابع اقتصادی کمتر شود، تأمین هزینه این دستگاه دشوارتر خواهد شد. اما آیا این وضعیت می تواند ادامه پیدا کند؟ در کوتاه مدت شاید، ولی ادامه وضعیت موجود به شکل فعلی در میان مدت و بلند مدت بسیار دشوار و انباشته از ریسک های بزرگ است. تورم بالا، افت شدید ارزش پول ملی، تحریم های فلج کننده و بحران های زیست محیطی مانند کمبود آب و انرژی، توان مالی حکومت برای رضایت بخشی حتی به بدنه وفادار خود را سلب کرده است. همچنین ضربات سنگین سالهای اخیر به شبکه نفوذ منطقه ایران و گروه‌های نیابتی عمق استراتژیک نظام را که سالها به عنوان سپر دفاعی کار کرد داشت به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر سرکوب مداوم انرژی و منابع امنیتی کشور را فرسایش می‌دهد و توان روانی و ساختاری نیروهای امنیتی را در طول زمان مستهلک می‌کند. حال پرسش مهم دیگر این است که چه عواملی روند سقوط رژیم را تسریع خواهند کرد؟ بدون تردید شکاف در رأس قدرت مهمتر از خود اعتراضات و پیامدهای انقلابی آن است. تجربه حکومت‌های اقتدارگرا نشان می‌دهد اعتراض خیابانی به تنهایی الزاماً به تغییر حکومت منجر نمی شود. نقطه حساس زمانی است که در رأس حاکمیت درباره نحوه برخورد با بحران اختلاف جدی ایجاد شود. پس اگر میان سپاه، روحانیت، دولت، نهادهای امنیتی و جناح‌های مختلف قدرت بر سر آینده نظام اختلاف ایجاد شود، توان حکومت برای واکنش هماهنگ کاهش می‌یابد. پس تا زمانی که نیروهای اصلی سرکوب حاضر باشند هزینه حفظ نظام را بپردازند، حکومت می‌تواند حتی
با نارضایتی بسیار گسترده نیز به حیات خود ادامه دهد. اما اگر شرایطی ایجاد شود که بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی از اجرای دستور سرکوب خودداری کنند، بی‌طرفی اختیار کنند، میان فرماندهان اختلاف ایجاد شود یا بخشی از نیروها به حمایت از معترضان یا یک روند انتقال سیاسی روی بیاورند، معادله به سرعت تغییر می کند. به همین دلیل اعتراض گسترده همراه با شکاف در دستگاه سرکوب بسیار مهمتر از اعتراض گسترده به تنهایی است. بحران اقتصادی نیز می تواند کاتالیزور این روند باشد. افت ارزش پول ملی، تورم، کاهش درآمدهای نفتی، کمبود منابع و فشار جنگی برای بقای حکومت خطرناکتر شدند. در چنین شرایطی اعتراض بازنشستگان، کارگران، دانشجویان، زنان، کسبه، معلمان، ملت‌های حق طلب و گروه‌های مختلف اجتماعی زمانی اثر سیاسی بسیار بیشتری پیدا می‌کند که از مطالبات جداگانه عبور کرده و به یک بحران عمومی مشروعیت تبدیل شوند. و اگر اعتراضات خیابانی با اعتصاب‌های گسترده در بخش‌های اقتصادی و اداری همراه شود، حکومت با مسئله دوگانه سرکوب سیاسی و اداره کردن کشور مواجه می شود و این می تواند هزینه حفظ وضع موجود را بسیار افزایش دهد. شکست در سیاست خارجی و منطقه‌ای را هم اگر به این عوامل اضافه کنیم، نتیجه می گیریم که رژیم جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به لبه پرتگاه سقوط نزدیک می شود.

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده با آغاز جنگ تهران به زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا و کابل دیتا سنترها در منطقه حمله خواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از حمله به دو کشتی در خلیج فارس خبر داد و حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی برای دومین روز پیاپی به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: در آستانه ساعت صفر جنگ بزرگ، یک گام دیگر به سوی آغاز عملیات زمینی محدود آمریکا در خاک ایران. ارتش آمریکا پوستر رسمی مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان دشمن را منتشر کرد. انفجار دو کشتی دیگر در خلیج فارس با پهپادهای سپاه و ادامه حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تهدید محسن رضایی به حمله به مراکز هوش مصنوعی آمریکا و کابل‌های اینترنت در منطقه، آخرین خبرها از جلسه امنیتی دولت اسرائیل برای حمله به ایران. چه کسی اول دست به مهره می شود؟
2: مادامی که آمریکا اصرار داشته باشه بر تداوم ناامنسازی این آبراه و منطقه از طریق محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، همه اون چیزهایی که بهش افتخار می کنند و همش مصداق تجاوز نظامی علیه یک کشور هست، خب امنیت به این آبراه بر نخواهد گشت.
1: توجیه رفتارهای تهاجمی سپاه پاسداران در خلیج فارس از طرف سخنگوی دستگاه دیپلماسی، در حالی که در 24 ساعت اخیر دو کشتی بزرگ دیگر هم در تنگه هرمز در نتیجه حمله سپاه پاسداران منفجر شد. یکیشان نفتکش پترودلفین امارات که با پرچم نیکاراگوئه در حالی هدف حمله قرار گرفت که منتظر پهلوگیری در بندر سوهار عمان بود. این کشتی نه مشغول شکستن محاصره دریایی ایران بود و نه در حال عبور از تنگه. با این وجود هدف حمله قرار گرفت. در نهایت صیادان عمانی توانستند 9 دریانورد هندی این کشتی را نجات دهند. همزمان نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد یک نفتکش با 750 هزار بشکه نفت خام به دلیل بی‌توجهی به اخطارها و عبور از مسیر جنوبی تنگه با برخورد به مین دریایی منفجر شد. سپاه پاسداران یک روز پیشتر هم نفتکش بزرگی متعلق به عربستان سعودی را با 2 میلیون بشکه نفت هدف قرار داد. به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، در 3 روز گذشته به 5 کشتی در تنگه هرمز حمله شد. برخلاف دفعات پیشین، این بار سپاه هم مستقیما مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و هم تصویر کشتی‌ها را منتشر کرده تا نشان دهد شمشیر را برای آمریکا از رو بسته. یک شنبه شب علیرضا عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، در اولین حضور عمومیش در خیابان‌ها به کشتی‌ها در تنگه هرمز هشدار داد اگر سامانه ناوبری و شناساییشان را خاموش کنند، هدف قرار خواهند گرفت. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به از دست دادن کنترل کامل تنگه هرمز و خبرها درباره افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. وقتی مسعود پزشکیان دوشنبه از احتمال مرگش در جنگ بعدی گفت:
3: اینجوری نیست که اگر ما رو شهید بکنن از ما بهترانی وجود ندارن بیان و بر پای این مملکت بیستن و برای عزت و سربلندی این مردم از جان مایه بذارن.
1: او میداند سپاه پاسداران این که نتوانست جان علی خامنه ای را حفظ کند، طبیعتا نمیتواند امنیت او را هم تامین کند. وقتی جنگ به پشت دروازه های ایران رسیده و صدایش گوش مقام های جمهوری اسلامی را پر کرده، یک شنبه شب محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد در صورت آغاز جنگ جمهوری اسلامی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و کابل دیتا سنترها در منطقه به ارزش 2 تریلیون دلار را هدف قرار خواهد داد. اخطاری که با استقبال حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان مواجه شد. او نوشت حمله به کابل‌های فیبر نوری و قطع اینترنت جهانی حق مسلم جمهوری اسلامی است. رضایی ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا برخی از شروط هفت‌گانه تهران برای توافق را پذیرفته، اما این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. او گفت دیپلماسی تهران به گذشته بر نمی‌گردد. یک تحلیلگر نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی این موضع رضایی را به معنای دور بودن توافق دانست و گفت موضع دو طرف فاصله نزدیکتری به تنش دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه تایید کرد تغییر محسوسی در فاصله خواسته‌های تهران و واشنگتن ایجاد نشده.
2: شرایط تغییر نکرده که ما بخوایم در مورد حقوقمون انعطافی به خرج بدیم. طرف آمریکایی هم خواسته‌هاش قبلا هم مطرح کرده. ادعای اونها این هست که کماکان نگرانی اصلیشون موضوع هسته ایران هست.
1: در این شرایط که احتمال جنگ هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، جمهوری اسلامی در حال استفاده از تمام کارتهایش در میدان نبرد است. حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک شنبه بار دیگر با موشک به فرودگاه ملک خالد ریاض حمله کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و این فرودگاه برای دومین روز متوالی بسته ماند. همزمان فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام هم هدف حمله قرار گرفت. حوثی‌ها اعلام کردند به تاسیسات گازی شقدام و تاسیسات نفتی تناجیب متعلق به شرکت آرامکو هم حمله کردند. این حملات که با پشتیبانی 100% نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شود، خشم ریاض را برانگیخته. تا جایی که مقام‌های این کشور خواهان واکنش جدی شدند.
4: رویدادهای هفته‌های اخیر جدی است. پاسخ ما نیز باید به همان اندازه جدی باشد.
1: تنش در شبه جزیره عربستان کشورهای عربی منطقه را هم بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی متحد کرد. دوشنبه کویت از جامعه جهانی خواست مانع حملات حوثی‌ها شد. به نظر می‌رسد تهران فعلا چندان اهمیتی به حفظ روابطش با ریاض نمی‌دهد، چون جنگ را قطعی می‌داند و احتمالاً اولین واکنش سپاه به حمله آمریکا یا اسرائیل شلیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد، در حالی که تنها 3 هفته تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی ماند، بازه زمانی که ترامپ حمله به ایران را به بعد از آن موکول کرده. اما همین حالا 50,000 سرباز آمریکا در منطقه آماده حمله. نشریه دیفنس نیوز 3 روز پیش خبر داد ارتش آمریکا از پوستری رونمایی کرده که در آن مشخصات ظاهری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تجهیزاتشان به عنوان دشمن تازه در میدان نبرد معرفی شد. اتفاقی که از مواجهه حضوری سربازان دو طرف در خاک ایران و عملیات زمینی محدود آمریکا خبر می‌دهد. از آن سو کانال 13 اسرائیل هم گزارش داد بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه در جلسه با مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال حمله نظامی به ایران را بررسی کرد. مقام‌های امنیتی اسرائیل تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده. یکی از این مقام‌ها گفت نتانیاهو تمایلی به آغاز عملیات نظامی پیش از انتخابات اسرائیل ندارد. اما نکته اینجاست که تنها 2 هفته تا انتخابات باقی مانده و خاورمیانه به ساعت صفر جنگ بزرگ نزدیک می‌شود. دوشنبه سخنگوی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از یک ناو آمریکایی نوشت منتظرتان هستیم. محسن رضایی هم در ادامه رجزخوانی‌هایش از برنامه گسترده‌تر تهران برای مقابله با دشمن گفت. در روزی که رئیس قوه قضاییه وعده نابودی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را داد.
5: ما با چشم خودمون خواهیم دید اضمحلال اینها را، از بین رفتن اینها را.
1: بزرگتر از او در جمهوری اسلامی هم که زمانی چنین رویاهایی در سر داشت، در 40 ثانیه اول جنگ کشته شد و جنازه‌اش را 4 ماه بعد با امان‌نامه ترامپ دفن کردند.
6: با اونا خواهند جنگید، بر سر قبله هم خواهند جنگید و منطقه اورشلیم درگیر خواهد شد. مسئله عربستان و ورود عربستان در این ماجرا که خدا می‌خواست که این اتفاق بیفته، این عملاً داره بوی آخرالزمان میده.
1: هذیان‌های آخرالزمانی اشباح سرگردان تهران وقتی آمریکا و اسرائیل به پشت دروازه‌های شهر رسیدند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی درود بر شما. هدف جمهوری اسلامی از این سطح افزایش تنش چیه؟ به نظر شما آیا تهران انتظار داره که ترامپ عقب نشینی کنه؟
7: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، و به نظر من میرسه که این آخرین تیرهایی هست که اینها در ترکش دارند و در واقع کاملا دارند از هر ترفندی استفاده میکنن برای اینکه شاید بتونن پرزیدنت ترامپ رو متقاعد کنن که شرایطشون رو بپذیره.
0: آقای خلدی، با این تفاصیل آیا چشم‌اندازی برای کاهش تنش و توافق میبینید؟
7: به هیچ وجه. و به نظر من هشدار اسرائیلی‌ها مبنی بر اینکه اینها ممکن هست مرتکب یک خطای محاسباتی بشن، همین گونه‌اش هم به وقوع پیوسته و اتفاقا این ممکن هست باعث بشه علارغم بی‌میلی پرزیدنت ترامپ و اسرائیلی‌ها به اینکه قبل از انتخابات دست به اقدامی بزنن، در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد وضع رو از این وخیم‌تر بکنه، باعث بشه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ناچار بشن ضربات مرگبار و مهلکی به جمهوری اسلامی وارد کنند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریوی کانادا. به این ترتیب به پایان گزارش روز دیگری رسیدیم و از شما سپاسگزاریم که همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس عموم خواهد بود. تا با ما بمانید. تا دقایقی دیگه همکارم فربد سروندی با آخرین های دنیای خبر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

حوصله کن چشمه به در مانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برایی.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری
1: خورشید
0: تا برآریم خورشید.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: تنش های نظامی میان عربستان سعودی و حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه و خطرناکتری شده. در پی حملات پیاپی موشکی و پهپادی حوثی ها به فرودگاه عربستان از جمله فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض، ده ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند و فعالیت فرودگاه اصلی پایتخت عربستان با اختلال گسترده روبرو شده. عربستان این حملات را جنایت جنگی خوانده و وعده پاسخ قاطع داده. همزمان حملات هوایی به مناطقی از یمن از جمله صنعا ادامه دارد و درگیری نیروهای دولت مورد حمایت عربستان با حوثی‌ها در چند جبهه تشدید شده. در سطح منطقه‌ای نیز ترکیه، پاکستان و مصر حملات حوثی‌ها را محکوم کردند. آمریکا احتمال مشارکت در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها را رد نکرده و همزمان وزیران خارجه عربستان و جمهوری اسلامی برای نخستین بار پس از تشدید حملات اخیر درباره کاهش تنش‌ها گفتگو کردند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنگه باب‌المندب و مسیرهای صادرات انرژی عربستان نیز با تهدیدهای امنیتی روبرو هستند. آیا عربستان به سمت یک جنگ گسترده‌تر با حوثی‌ها حرکت می‌کند؟ نقش جمهوری اسلامی در این معادله چیست و آیا ورود احتمالی قدرت‌های منطقه‌ای و آمریکا می‌تواند موازنه نظامی یمن را تغییر دهد؟ برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنم با آقای یاسین احفاظی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین آلمان. آقای احفاظی، خیلی خوش آمدید در این برنامه و عرض ادب دارم خدمتتون. عربستان کشوری که به لحاظ تجهیزات نظامی بسیار سالانه بودجه کلانی داره و بسیار بروزه، اساسا این حملات مکرری که به فرودگاه ریاض صورت میگیره چه ضعف‌هایی رو در سامانه دفاعی هوایی عربستان برای ما بیشتر آشکار میکنه؟
1: بله آقای سیگارچی، با سلام به شما و بینندگان محترمتون. از دیروز که نه، از تقریبا 9 اکتبر تا به امروز بیش از 11 جلسه امنیتی فنی و به اصطلاح لوجستیک در سرفرماندهی ستاد کل نیروهای سعودی تشکیل جلسه دارن که بگن what's happening، این دفاع ضد هوایی که ما داریم از انواع و اقسامش چرا نمیتونن این موشک‌ها رو رهگیری بکنن و مشکلی و معضل بزرگی شده و هنوز به این نتیجه نرسن اشکال چیه. اما اشکال به اعتقاد بنده تا آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها وارد معادله دفاع ضد هوایی سعودی نشن این مشکل وجود خواهد داشت، چرا که هم از نظر اطلاعاتی و عکس‌های هوایی که می‌گیرن و مسیرهای به اصطلاح موشک‌ها که می‌تونن ردگیری بکنن، هم از لحاظ دفاع ضد هوایی که می‌تونن با تکنولوژی مؤثر و هوش مصنوعی که استفاده می‌کنن می‌تونن به راحتی موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها را سرنگون کنن. این مشکل که الان وجود داره و بار دیگر با آمریکایی‌ها تماس گرفته شده و آقای ترامپ گفته شاید ما بتونیم کمک بکنیم، بنده فکر نمی‌کنم به این صورت انجام بگیره، چون قبلا آقای ترامپ هشدارهای خودش رو داده بود که اگر شما به خصوص با سعودی که وارد پیمان ابراهیم نشید و مثل امارات و بحرین از گنبد آهنی اسرائیلی استفاده نکنه و یا در ارتباط به اصطلاح اون سیستم دفاعیتون رو با آمریکایی‌ها هماهنگ نکنید، مشکل خواهید داشت در دفاع ضد هوایی. البته اینو به سرعت نمی‌کنم، ولی فرماندهانی که نشستن، این آمریکایی‌ها سنتکام و همچنین فرمانده سنتکام در ریاض 4 روز پیش، اینو علنا با سعودی‌ها گفتن، این است که این مشکل فقط آن روزی حل خواهد شد که آمریکایی‌ها وارد معرکه بشن، البته از نظر اطلاعاتی و نظامی و دفاع ضد هوایی.
0: آقای حافظ، خواهش میکنم، در برهای در مواردی داشتیم که حوثی ها خودسرانه عمل کردن فارغ از آنکه جمهوری اسلامی در منطقه چه میخواد، در حال حاضر در شرایط کنونی اساسا چقدر در این تصمیم گیری نظامی حوثی ها دارن مستقل عمل میکنن و به تعبیر جمهوری اسلامی چه میزان نفوذ داره بر اقداماتی که در حال حاضر در جریانه؟
1: ببین، این اخبار اومد که بعضی هم کارشناسان میگن که حوثی ها بعضی وقت مستقل عمل میکنن و بعضی از به اصطلاح حملات نظامیشون و سیاست هایی که در عرصه میتروریزه اتخاذ میکنن جدا از به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران هستش، اما این به این شکل نیست که گفته میشه. ببینید، هرچ اتفاقی که الان در ریاض داره میفته یا سعودی و ضعف سپاه ضد هوایی و تسلط حوثی ها در آسمان سعودی، این به نفع جمهوری اسلامی سپاه پاسداران هستش، لذت میبرن از این مسئله و بیش از 100 کارشناس نظامی موشکی و پهپادی و حزب الله لبنان در سعودی به خصوص در مناطق سعده و صنعا برای به اصطلاح ببخشید این اصطلاح به کار من برای مالیدن کشک نیست بلکه برای این هستش که بتونن این حملات موشکی رو دقیق‌تر و به نقاط حساس و تاسیسات حیاتی و غیر نظامی و مثل همین فرودگاه و جاهای دیگه بکوبند و موفق هم شدن به خاطر و از این ضعف هوایی دارن استفاده می‌کنن.
0: آقای احفاسی بذار یه نکته یه مثالی رو مثلا بزنم شاید یه دید دیگری به ما بده. ببینید بس در 7 اکتبر زمانی که حماس میاد حمله‌ای رو به اسرائیل انجام میده، شاید اگر در حال حاضر اگر به جمهوری اسلامی یک تصویری بدن که پس از 7 اکتبر آنچه که ما شاهدش بودیم رخ خواهد داد، هرگز شاهد 7 اکتبر نمی بودیم. یعنی جمهوری اسلامی فکر نمی کرد که تبعات آن حمله از توسط در واقع گروه حماس به آنچنان نابود شدن یا تضعیف این چنینی حماس، حزب الله و تحولاتی که در منطقه بیفته و بعد درگیری مستقیم و بعد کشته شدن خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی. از این حیث دارم میگم که اگر بخواهند کمی فراتر از آن چیزی که مد نظر هست بروند، چون به هر حال جنگ است دیگه، شوخی که نداریم که.
1: بله خب میدونیم اینا این تجربه هم دارن، یا فراموش نکنیم که در جنگ 2006 در لبنان که حزب الله دو تا از سربازای اسرائیل رو به گروگان گرفت و دیدیم چی بلای سرشون اومد که هم خود قاسم سلیمانی و هم آقای حسن نصرالله اعلام کردن که اگر ما میدرسیم این عکس‌العمل به این شدت خواهد بود که جنوب لبنان نابود بشه، ما هیچ وقت اقدام نمی‌کنیم. اما حسابرسی به اصطلاح کسانی که میخوان مسلط بشن بر منطقه، آنچه که مربوط هم به روسیه هستش فرق داره. ببینید روسیه ها و سرزمین یمن فرق داره با لبنان یا جاهای دیگه، تماما کوهستانی و تپه‌ایه، صبر عبوره و اینها از این موقعیت این حزب هم حوثی ها اینو میدونن و نیروهای نظامیشون فرماندهان انصار الله و هم سپاه قدس اینو خوب میدونه و فکر نمی کنم که حتی اگر 10 برابر اینم به اصطلاح حملات بشه به حوثی ها، اینا دست بر نخواهند داشت از حملات تا اون امتیازاتی که حوثی ها میخوان از سعودی ها بگیرن و اون امتیازات اقتصادی و به اصطلاح تأمین امنیت و به اصطلاح دست کشیدن حمایت از دولت قانونی یمن هستش. اما به طور کلی الان ما داریم میبینیم که حوثی ها با توجه به این که از امکانات کمتری برخوردارن و به اصطلاح لوجستیک سپاه قدس به اونها تقریبا به 70% کم شده، اما کماکان از این امکانات دارن که با همین چند عدد پهپاد موشکی هم که پرتاب میکنن موفقیت های زیادی وجود آوردن. حالا این در سعودی ها اینا در یک مشکل فنی میدینن در دفاع ضد هواییشون و همچنین در مشکل خواهی خیلی اونجور که خبر آمده مشکلات بیشتر تنها به این مربوط نمیشه، دفاع ضد هوایی یونان اونجا هستش، دفاع ضد هوایی فرانسوی اونجا هستش و ما بدتر و مشکل و چیزی که الان دارن نخبه سعودی و عصبانیت دارن بیان میکنن پاکستانی ها و به سر پیمان مکه و ترکیه اینجا فقط و مصر فقط اکتفا کردن به بیانیه های صادره به صادر کردن بیانیه های سیاسی ولی هیچ کار عملی انجام نمیگیره و این است که سرفرماندهی سعودی به این نتیجه رسیده بسیارشون تا همون مسئله بوتس اندرگراند تا وارد از طریق شمال یا جنوب سعودی شمال یمن وارد به اصطلاح خاک سعودی نشن ببخشید یمن نشن و از جنوب هم دارن وارد به اصطلاح ساحل غربی میشن و صنعا رو محاصره بکنن، تا این اتفاق نیفته در رو هم پاشنه خواهد چرخید متاسفانه. چون ببخشید
0: آقای احفاظی یه بحثی بود برای اروپایی ها و حالا این پیمان محکم که اشاره کردیم اساسا پیمان دفاعی ها پیمان های دفاعی در واقع به نوعی هستن که در مواجهه با اولین برخورد های این چنین دوچار چنین بحران هایی میشن که در مرور زمان میتوان به اون مسئله دید که به هر حال در نهایت پاکستان و ترکیه چه مواضع جدی تری خواهند گرفت. اما یک موردی هم که بود اظهار نظر و مکالمه وزرای خارجه عربستان و جمهوری اسلامی بود، تحلیل شما چه هستش؟ آیا فکر میکنید این مکالمات برای مهار بحران بوده یا به نوعی هشدار عربستان به حکومت؟ کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
1: نه برای مهار بحران بوده، یعنی سعودی ها یعنی فکر میکنن از راه دیپلماتیک، چون که بارها صدها بار نشستن و بار دیگر نشستن شاید بتونه نظام ایران قانع بکنه یا سپاه پاسداران که دست به سبب حوثی ها فشار بیارن که موشک برانی نکنن و به میز مذاکرات برگیرن. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد، چون اگه اتفاق بیفته جبهه خود سپاه پاسداران در علیه آمریکایی تصیف میشه و به اصطلاح موقعیت رو برای نمیخوان به مردم بدن که بفهمند که اونجا صلحی هست و مردم خواهان این صلح هستن در ایران، ولی سپاه پاسداران خواهان صلح نیست، چون میدونه صلح به ضررشه و خیلی از گنکاری ها، فساد و تورم، اقتصاد، گرانی، بیکاری همینا میزنه بالا و مردم طلبات دارن. اما اونچه که مربوطه برگردیم مثلا کمی هم به مسئله حوثی ها جبهات در ساحلی نگاه بکن، ببینید پادگان عمره فقط 17 کیلومتر از بابن منده فاصله دار، تا حالا 4 با گرفته شده پس داده شده، گرفته شده پس داده. و تا این پادگان و پادگان واضعی در 50 کیلومتر گرفته نشده تحصیل تسلط کامل در نیاد و از شمال یمن و جنوب یا جنوب سعودی اونجا عملیات نظام انجام نگیره، مهار حوثی ها به دلیل شرایط جغرافیایی و ارضی یمن غیر ممکن.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحاتتون آقای یاسین احفاظی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین آلمان.

0: سلاو فوده ما باش بنارین هجایا کورد کانالای اسی بل خبای بالی کاری افکار خو ته خدمت و دمه بو پیشکش کرنا نو چنیرو لسپی کی دشی سر دې ریګریټری نو چا کمپ آزادی حزب دموکرات بو ارمان جایری شندرونی کاک خالد عزیزی د بیجه حزب دموکرات لمیج و پیشوازی له چاره سر کرنا آشتیا نکریه چارمی سال بگیر اینا بخوین از زاهدان و لبریتانیای ده بلند هاترا گرتن حسین یمنی جاره کدن بالا فرخانه ریاض لعربستانه کرنا آمانج هروسا جوین اولهی آیاد نتانیاهو لدرحق ایرانه دومانو چان دمجویر دازده و پینج خلکی نیورویا ایرو دوش امی بیستی رزبرا 1405 جان جاره کدن کمپ آزادی حزب دموکراتا کردستان ایرانه بو ارمانجا ایرشین درونی کمپ آزادی لنیزیک باشار کوی آهری ما کردستان هل کفتیو جه آکنجی بونا مالباتن حزب دموکرات بو ده هیا مدو حفتی در باز بویده اوا سیمین ایرشا درونی بو سر کمپ آزادی و هر دوی در حقی ده شوا پینشه میشه شی رزبرا ایسال سازمان خباتا کردستان ایرانی بو ارمان جایرشا درونان لده سپیکاشاری بی داوی آمریکا و اسرائیل و رجما ایرانی هیان ها پترج 165 موشک و درونان بنکه و باراگه حزب دموکرات کردستان ایرانی حاطن با ارمان جگرتن کاک خالد عزیزی دی بیجه حزب دموکرات لمیج ویه پیشوازی لچاره سرکرنا آشتیانه گریه خالد عزیزی بردف که حزب دموکرات کردستان ایرانی لگو تو بیجه که لگل تلویزیون روداوی بحث لپرسین وکی هلویستا حزبی لدرحق دانستاندنین لگل کمار اسلامی هلو مرجین نها ایرانی رولا هف پیمانی هزین سیاسی و دسلاتا بریاردانی لناف حزب دموکرات دگر
1: کاک خالد عزیزی و تبیجی حزبی دموکراتی کردستانی ایران لاو تویجک دا لگل تلویزیونی روداو باسی لپرسکانی وک هلویستی حزبی دموکرات لا باری دانستان لگل کماری اسلامی، هلو مرجی استای ایران، رولی ها پیمانی هیز سیاسی کان و دسلاتی بریاردان لنو حزبی دموکرات کرد. که خالید لو تویش دا لولامی پرسیاری، آیا حزبی دموکرات هشتا آماده دانستانا را گیاند که ایموک حزبی دموکرات هموکات لو باورا داوین که پیشوازی لر رگه چاری اشتیانه بکین. گفتوگو دانشنو دانستان و بنمایی که سرکی، لهمو خوناقکانی میجو حزبی دموکراتی کردستانی ایران دا بونی هبوا
2: خرین دانشتنی رسمیش که لنورویج روی دا ریخراوی چی صلح اوی پیه که ناو لجر نظارتی وزارتی خارجه نورویج اگه وایا لباری اصولی و لباری باور و حزب دموکرات لو باور دا هیا که چشه کرد همیشه لرگای گفتگو مذاکره تاره سر بکریم بله برتاو گفتنی وضعیتی استای نیوکوی ایران و ایران و چشکانی ناو تکو اوی که لطهران معلوم نیه چیه براستی در صلاتی هیا هر زاره کسی قصه یک دکاو و نیزیک به یک سال در جیری چیشه و شروع صلحن نگل امریکا و اسرائیل من او زمینه نبینم
1: که خالید راشی گیند که دوائین دانستانی فرمی لنورویج بوا که رخراوی که آشتی او دانشنانه لجر چاو دیری وزارتی دروی اولات داره خست بو بوی لاروی بنماو باوروا حزبی دموکرات هشتا لو باوردائی که کیشه کرد د بیت لا رګی گفتوګو دانستان او چار سر بکرید کا خالد را گیند که اگر کوماری اسلامی خو داوا له حزب دموکرات بکاتو بلید د مانوی لا غلطان گفتوګو بکین حزب دموکراتی کردستانی ایران آماده ولامی او داوای بداته و هر وا کا خالد اماجی به وکړ که اگر روجک داوای کی لو جوړه له حزب دموکرات بکرید بدل نیای او حزب دموکرات او بابتا لګل هاو پیمانی هیز سیاسي کانی کردستان ایران د خاطر باز هروها که خالید لباره چونیتی بریاردان لنی حزبی دموکرات بگشتیو لباره پرسکانی وگ دانستان به تایبتیو تی ریبری حزبی دموکرات بریارده داد و حزبی دموکرات حزبی که بریاری با کمال داد لاولامی پرسیاری که پیشکش کرده لباره قسکانی سرکنسولی رژیم لحولیر لباره دانستانوه که خالیدو تی هر وک پیشتریش محمد جواد زریف و تویتی اوانه نیرده و دیپلومات نین بلکو همویان اندامو نوینری سپای قدسن لولاتانو لا استادا سپای پاسداران دستی بسر همو جمگکانی دا سلات دا لطاران گرتوا. که خالید لیدوانی قسکانی اسدی سرکنسولی رژیمی لهولیر لا باره رد کردنوی تروری ربرانی حزبی دموکرات و درخستاو و را گیند که بکرانی تروری دکتر قاسملو دکتر شرفکندی هر رژیمی کماری اسلامیو اوان پاستار تروریست بون که به نوی دیپلومات و تروریانده کرد. هر وحال باره با آمانج گرتنی کم بوشوینی نشجبونی به نمالکانی حزبی دموکرات و که خالید و تی او کمپانی للاین رژیمی تاران و دکرین آمانج هیچ کات سربازی و شوینی چکداری نبونو تنیا کمپی مدنی.
0: روژا اینه هفته رزبرا 1405 جان شانده که حزب دموکرات کردستان ایرانی بشجاری لی پانیل که سیاسی لی بنافنیشان کردستان لی گوهرتنی ده گرن. اف پانیل جالی جوادگاه کردی لی آلمان هاتبو رخستن. شکریا برا دوست لی کولینر و شارزای سیاست و اولهی کردی ایرانی لگل پروفیسور دکتوریان ایلهان قزیل خان بشدار و مهوان سرکه ین وین پانیلی بود. لبشا یکم ها پانیل ده بحث لروش سیاسی آ کردستان و دفره گوهرتن انها گرینگترین روداو سیاسی و آسوین پیشاروش آ جوادگاه کردی ها تکرن. ارسا رولا هزین سیاسی و باندورا گوهرتن ان دفره و نوف نتبیان لسر روش آ کردستان بونه مجارا گفتو گوین. لبشا کدن آ پانیل ده شکریا برا دوست اشاره بویکر کو گلی کرد لخبات خود حوجهی به هر دو رهند سیاسی و نظامی هیه. هر دو رهند لچارچوه خبات کرد ده گرینگن. ارسا پروفیسور دکتوریان ایلهان قزیل خان به جاوکی رخ نگرانه بحث لپروسه آشتی لترکیه کرو آلین ارینی و نرینین و پروسه خسن برباس. بشره بشجار بویان پرسو تیبینین خوال در حق مجارین پانین خسن برباسو مهوانان جی برسوان پرساندن. اف بش درفتک بو گوتو بیش و آلوگورن بیرو هزران لسر روش سیاسی کردستان پروسه آشتی لترکی و آسوین پیش روش گلی کرد رخصاند. روش یک شمی نوزیر از برا 1405 شورش ابو بکری هنرمند ناسکری خلکی سردشتی ناسکری به شورسوار پشتی آمده بون دادگاه رژیم الوی باجاری ده ببی سدم ها ده گرتن. لگوری راپورت آریخ راو مافی مرووی ها کردپای لحی ما روشین در باز بویده ناویندن تپسرکارین رژیمی چندین جاران به تلفون گفل شورش ابو بکری گرنه و پشتی گازی گرنه اف هنرمنده لگل پاریزری خواب بو دوده چونه مجاری تو مارکرنا سکالای سردان دادگی ها رژیمی لسردشتی کریه لی به فرمان دادوری رژیمی هاتیه گرتن. هیا دم بالابون اوینو چه تزانیاری اگر در حق سدم ها گرتن تو متن بسردهاتی سپاندنو جه را گرتن اوی هنرمندی کرد لبردست نینه. هجای گوتن اکو نهبری برهم هینر پیشکشکار جنیار تار و سترانبیج ناسکری سردشتی او لوارن ادب و هنر ده چالاکه. نهبری خودی پیمانگه ها موزیکی بویه بناوی آوای کرد لسردشتی کو چند سال برین ها مهلتا کاریوی هاتیه هلوشاندن. بری شورش ابو بکر ده هجده جوزردان 1402 به ایرشا چکداران هزین اولهی و به بی سدم هاتبو گرتن بو لیکولینی بو یک لگرتگیهن اولهی لیرمی هاتبو فگوهستن و پشتی هیا مکی شلیکولینی به دانانا بارمته با آواک دم کی هات آزاد کرن. روژا شمی هجده رزبره 1405 بلکفتا چارمی سالوگرا اینا بخوین آزاهدانی هشمارک چالگوان سیاسی و بلوچ بو رزگرتن یادا شهیدین جنایت دست کمار اسلامی لوی روژا خوناوی ده کو به اینا بخوین ها تناس کرن خوبیشاندانگ لی نووند لندن ده پیک آرین. دوی خوبیشاندان ده چندین آلین سیاسی و جواکی و فرهنگی گوتارین خواب پیشکش کرن. ایجایه گوتنه کو پیاما کمیته حزب دموکرات کردستان ایرانی لولات بریتانیا جالی مارتین منصوری و حات پیشکش کرن. لباجاری کرماشانه کمبونک مالشینکرین مخابراتی به هلگرتن اپلاکاردان کمبونک نرزاتی لدار خسنو دخوزین خواه لچند درشمانده آنینه برباس. هجمارک جه هبالاتیان و مالشینکرین لچندین باجارین ایرانی نوکه تهران، اصفهان، رشت و شوشه ده لدر حق روشا جیانو پرسگریکین پنگوری لیرانی کمبون نرزاتی لدار خسته. بیکا راپورین بلا بوی مالشینکرین دابینکرنا جواکی مامستاو اداره مخابراتی لباجار تهرانی ده کمبون نرزاتی لدار خسنو دروش منوکه کدکاری بنچافگری مامستای بنچافگری دبه بین آزاد کرن بلندبونا تورمه بلندبونا نرخان آنجیانا ویه و آزادیا آنکو سزایا بداروکنه دبه هلوشه به هف ردانو دخواز زیده کرنا حقوقان به برچافگرتنا انفلانسیونه سراس کرنا بیمو پیراگهیشتن به پرزگری کن صندوقا مالنشین کریان کرنه. لباجار اسفان دجی مالنشین کریان به تایبت مالنشین کریان پیشه پولا و حلاندنا هسن ری پیوینه که نرزاتی لبرداری پارزگاری رجمه بره و برنو نرزاتی خواله همبر کریارین شکستین بیمه و ندانا بشه حوجه یا دراف بیمه دانه خویو دخواز بره و چورا تواو برنامه وک هف کرن و حق دستان حتی آستان نهویج صادی کرنه. هر صد وی روزه دژی هشمارک جمع مصنی مالشینگری او ین دا بینگرنا جواکی ل بازار رشیده کوم بونا نرزاتی ل دارخسنو دا خوازا پیراگیشن به پرزگریکن حوجهین جیانو درمانی کرن. هر صد خلک گنده زرجیرده سر به پارزگا قزوین ل در حق جنابرنا خوازا و جینگا کووی نرزاتی اخوا دانه خویا. شورای ملی آ مقاومت ایرانی سر به رخراو مجاهدین خلق لده خویانیه که در آگان کو کمار اسلامی ایرانی پیلکنو آگرتنا آلیگرو کسوکارین اندامن وی رخراوی لباشارین جدا جدا ده دست بگریو دخواز تداخل بلس آنتیونی گرتی کدکه. لگوری ده خویانیه سیکرتاریا شورای ملی آ مقاومت ایرانی دسلات دارین تهرانی لجیر گواشا کریز نفخی و درکی ده لگل بردامی بدار فکرنان پروسه گرتنا ولاتیان زیاده تر گرنه. رخراوی ناو دازه گرتیان اشکره گریه کول باجارن تهران، مشهد، زاهدان و چند دورندن ده هاتنه گرتن. کول ناو وانده گرتیان سیاسی ده کاشستان آروژی و کسوکارن بدار وگرنان هنه. شورای ملی آم مقاومت ایرانه تگزی گریه کو. زانیارین تف گرتیان رادسته کمیسیاریا بلن آماف امروف آنتونی گرتی گریه و دخواست که کو شانده که ناو دولتی سردانا گرتیگه ایرانه بگن. عروسا اشاره به وی کی گریه کو تهران هیانها برسفک لدربار چارنویستا 82 گرتیان دن او رادست کرنا ترمی نه بدر وکریان و مالباتین وان نداره.
1: شورای ملی برگری ایران سربار اخراوی مجاهدینی خلق لب بیانامه اگدار را گیند که کماری اسلامی ایران شپول اکی نوی دست پسر کرنی لاینگران و کسوکاری اندامانی او رخراوی لا شار جیوازکان دا دست پکردو و داوای دستی وردانی به پلی نتوی گرتوکان دکات. با پی راگندراوی سکرتاریتی شورای ملی برگری ایران دا سلادارانی تاران لاجر گوشاری قیراندن خویو درکیکان دا هوری لگل بردوامی لسیدار دانکان پروسی دست پسر کرنی هاولاتیانیان چرتر کردو توا. رخراوکان ناوی 12 دست پسر کراوی اشکرا کردو که لشارکانی تاران، مشهد، زاهدان و چند نوچه کیتر دست پسر کراون که لنیویان دا بند کراوانی سیاسی دی شستی هتاوی و کسوکاری لسیدار دراوانی تیدایا. شورای ملی مقاومتی ایران جختی کردو توا که زانیاری تواوی دست پسر کراوانی را دستی کمیساریای بالای مافی مرووی نتوی گرتوکان کردو و داوا دکات شانده که نیو دولتی سردانی بندی خانکانی ایران بکن. هر وحا آماجه با داوا که تاران تا استا هیچ ولامه کی سبارت با چارنوسی 82 دست پسر کراوی دی که را دست کردنوی ترمی نو لسیدار دراو با بنمالکانیان نداوتوا.
0: رژیم تیچویا ویرانکارین شر دخسر ملی بازاریانو سربایدارین کردستانی. پشتی زرار سربازیین شر 39 روشه و هلوشین و کمار اسلامی سپا تروریس پاسداران با آوائی که جور بجور گواش خستی سر خلکی کاسبکار. لباجاره روان سره برپرسین به دامزراو تروریستی دست کرنه به دخواست کرنا باجو سرانه یان لسرمایه داران بو نوجن کرنا بنکین ویران بویه خواه.
3: لدوی زیان سربازیکانی شری 39 روشه و دارمانی عبوری کمار اسلامی سپای تروریستی پاسداران به شوازی جور و جور گوشاری خستو تسر خلکی کسب کرد. لشاری روانسر برپرسانی ام دامزراو تروریستیا دستیان کردوه به دعوا کردنی باج و سرانه لسرمایه داران به مبستی نوجن کردنوی بنکویران بو کانیان. با پی حوالی گیشتو با بشی حوالی ناوندی راگیاندنی حزبی دموکرات دستو پیوندیکانی سپای پاسداران لرگه پیوندی تلفونی و بشیوازی کی زورم لی دعوای هاوکاری مادی و دابین کردنی کرسته بیناسازیان لکسایتی دیارکان، بازاریان و سرمایه دارانی شاری روان سر کردوه. دعوا کاریکان بریتین لی دابین کردنی آسن، سیمان، درگا، پنجره و کاشی، کم بست لی دروس کردنی بنکی نویو بنیات نانوی او مولگا امنیتی و سربازیانه که لحیر شکانی امدوائیان دا ویران ببون. ام کاری سپای تروریستی پاسداران لی ناور روک دا سپندنی سرانه ای که بپاسا و بسر خلک اگ دا که خویان لجر برگرانی سختی قیرانی آبوری دا خریک دپوکه نوا. پنابردنی دا مزرا و سربازیکانی رژیم با داوا کردنی یارمتی و سپندنی سرانه لخلکی مدنی اما جهی که رون با شکستو دارمانی دارایی کماری اسلامی لا اداره کردنی زیانکانی شرع. امجور داوا کاری ناروا و نایاسایانی رژیم لخلک نک هر برگرانی که سختی درونی و آبوری خستو تسر بازاریان بلکو بوتهوی نارضایتی زیاتر لنو خلکی نوچکه دا.
0: لگوری نوچین حلواشه ایرو دوشمی بستی رزبر 1405 چند کسین چکدار ایرش کرنه سر پازگاه مورتان او پازگاه لبشا پاردو یا سر به دوره راسکه هلکفتیه. چافکانی این هرمی باز جه پفچونه که گران دنابرا کسین چکدار رو هزین کودنه و پازگه دبونه قومیه. لگوری زانیارین دستپیکی ین جه چافکانی این هرمی حاطنی بلافگیرن پفچون سر سپیده یا ایرو دوشمی دستپیکیریه. حتی دم آماده کرنا و نوچه هرگلین زیدتر در حق ایرشه روشه هزین کودنه و پازگه دبونه و ریجه زیانان جبردستینه. دروژن داویده چند شر و پفچورین چکداری ده نوبرین آنکود دورین جداین پارسگاه سیستان و بلوچستانه جنوان زاهدان سراوان و ایران شهره حاطنه بلاف گیرن. بویره هری داوی روژاینی هفته رزبره 1405 لی چشم زیارت زاهدان ده قومی و انیا شورشگیرین خلک بلوچستانه بر پرسیاریا و ایرشه گرتیه ستوی خواه. اف ایرشین چکداری پتر برسف و برتگا شورشمان بلوچه لهم بر جنایتین رژیمه. لپی کشنا ابو زر حملی اندامی 23 سالی انیا تکوشر انگل ده پفچون این چکداریین باجار راسکه ده وینه که هزین لشکری و اولهیین کمار اسلامی حاطیه بلافگرین کو اف دیار دکه لکه لکا جنازه وی جوانی بلوچ وینه دگرن. وینه در روژا یکشه می نوزه رزبری ده حاطیه بلافگرین و به بویرین پشتی پفچون روژا ده رزبری لی بلنداهین در دورا گندین بیدلت و شوشگیم آ باجار راسکی ده گریدائیه. دوینه یا بلافکری ده سی کس لسر جنازه ابو زر حملی راستیانه دو کس اونیفورما و آلاوی نشگری لخانه و کسی سیم به کنجین خوجهی چکه که قناسی گرتیه دستی خواه. ابو زر حملی کوری عبدالحلیم و جخل که گنده ابچگی هریما نسکند آ باجار سربازه ده دما پفچونه ده نابرا هزین رژیم و انیا تکوشرین گلده جیان خوش دسته. ده یاسا نونتوی یا مرووی ده پارسنا رومت و کرامت جنازین کشتیان جه ارکین بنگهینین آلین پفچونه تی حسباندن. رفتارین صفقاتی به جنازه آره لگوری شرط و مرجین خوزایا پفچونه دکارن ببن مجاره قدخکرین یاسایی. هلوشی دا خواست کریه که ناسنامه کسین دوینه دا آماده نه دیار ببه. آوای رفتار به جنازه ابو زر حملی را به تلی کولین کرن و شرط و مرجی را دست کرنا جنازه جمال باتاوی را دیار ببن. خوشداری لدر حق پلانانو آ رژیم. رژیم دخوازه هنگ جبن که سربازی خواه کویران بونه لریا مزایده و بفروشه. دسلاداری رژیم ایرانی لپنگا و کنو دا دخوازن به شکل بنکین سربازی و اولهیین ویرانبوی لریا مزایده و بفروشن. پنگاوه کو چاوه دیرین سیاسی وک سیاسته که رژیم بو قربو کرنا زراران و تبلیغ کرنا سرمایه دارین دوره دست نشاندگه.
3: ده سالدارانی رژیم اسلامی ایران لا هنگاوه کی نویده بنیازن به شکل بنکه سربازی و امنیتی ویران بوکانیان لریگه مزایده و بفروشن. هنگاوه که چاوه دیرانی سیاسی وک سیاستی که رژیم با قربو کردن و زیانکانو تیو گلندنی سرمایه دارانی نوچکا دست نشانی دکن. بپی حوالی گیشتو ببشی حوالی نواندی را گیندنی حزبی دموکرات، رژیم پیلانی دارشتوا تا او زویو جرخان سربازیانی که لشرکانی ام دوایان دا تیک چون بخات بازاری فروشتنوا. شارزایانی کاروباری نوچکا هشداری دادن که ام هنگاوا پلانو سیاستی که نوی رژیم با بکارهنانی سرمایه خلکو قربو کردنوی تیچوی نوجن کردنوی بنکه سربازی ویران بوکانیتی. للایکی دیکه شوا، ام مزایده یا درفت به سرمایه دارانی دیکه ایران داد که لچوارچوی سیاستی گورینی دموگرافیای کردستان دا بجولینو و بکرینی امزویانا زیاتر لجاران لکردستان دا جیگیر ببن. بویا داوا لهاولاتیان، بازاریان و سرمایه دارانی کردستان دکرد آگاداری فیل و پیلان مترسی دارکانی رژیم بن. امشوینانا وکشوین و سامانی گشتی به اجماردنو لداهاتی کردستان دا وک ملکی گشتی کلکیان لیورده گیرد.
0: روژا یک شمی یازه چریا پیشین لدمجمیرین سری ایواره ده بالا فرخانه ملیک خالل ل 35 کلومتری باکوری باجار ریازه بو آرمان جایرشین حسین یمنیو سالونا جماره 4 آخز مدگزاری بو ریوینگان توشی آگر پیکفتنه بو و حتی انها امارک سراج به خساری بلاف نبویه. هفدم یحیا سریع بردفکی حسین یمن ادعا کرد کو بلی بالا فرخانه ملک خالد دو ویزگهن به اسکنا هیلین گازا آرامکو و بالا فرخانه ملک فهد لباجار دمامه لکیلکا کنداوی کرنا آمانجو تگزی کرد کو اف ایرش دی بردامن. و جاله کدن به هیز عثمانی عربستانی لبرتگا ایرش کرنا بوسر ناوند مدنی لناوند آخ عربستانی ناوندن حسیان لپارزگهن سنعا و سعده و تعزیده چندین جاران بو مباران گرن. او ایرشا حسیان بو سر فروک خانه و جیرخانه آبوری عربستانه برتک نافنتوی بدو خواده دیننو آنکو آرینه گله گولاتان او ایرش شرمزار گرنو پشتوانی خواب و عربستانه دانه خویا او اگر هنده هیکو چندین ولاد به هزا سربازی خواب تولی هف پیمانی عربستانه ببن. داوینو چه؟ سراغ وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روژا 19 رزبره جوینک به برپرسن پلبلن ین اولهی لدارخست. مجاره ایرانی و احتمالا چالاکی لشکری امریکای لدجی تهرانی دروژا و به جوینه ده بو. لگوری تلویزیون 13 یا اسرائیل اف جوین پشتی داخوگانین دونالد ترامپ سراغ کمار امریکای در حق احتمالا ارشک لشکری لدجی ایرانی ده پیکات. لگوری نرخاندنا برپرسن اسرائیلی در روش ایرش آمریکای لدجی ایران ده، دبکو تهران ده برسوه ده ایرش موشکی لدجی اسرائیلی انجام ده. جبروه که ارتش اسرائیلی خواه جبو سه سناریویان آماده دیگه. ایرش که سربخواه لدجی ایرانه، اپراسیونه که هبش دیگل آمریکای و برسودانه ایرش موشکی ین احتمالی ین کمار اسلامی. افسره که پلبلن ی ارتش اسرائیلی به اشاره کرن به آستا بلند آماده کاری لشکری اسرائیلی گوت کو، ارتش در روش آماده بونه دیه و خواهج بو احتمالا شاشین رجما ایرانه آماده کریه. اف گوهرتنانه در روش که در پیک تینن که احتمالا چالاکی لشکری امریکای لدجی کمار اسلامی و برسوا تهرانه نیگرانی در حق برفرهبونه پفچونه لحرمه زیده کریه. بله بینرین هجای کرد کناله نوچنی ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی وکرن. سپاس کو بینر بون. بمینن خیر.

سیاوش رو کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ای

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم

سربازانند، ارغوان بیرق گلگون بهار، تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

دوستان عزیز، فکر میکنید در صورت برقراری و امکان استفاده از اینترنت استارلینک در ایران، این امکان فنی در حقیقت چه تأثیری میتونه روی اقتصاد آنلاین و همینطور کسب و کارهایی که مردم این روزها حالا با اندیشه های مختلفی که داشتن در فضای مجازی ایجاد کردن بذاره؟ به هر حال اینترنت توی ایران دیگه صرفا یک فناوری ارتباطی یا ابزار سرگرمی نیستش. برای بخش بزرگی از جامعه به زیرساخت معیشت هم تبدیل شده. سالها تحریم، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه های راه اندازی کسب و کار بسیاری از مسیرهای سنتی اشتغال را دشوار کرده. توی چنین شرایطی اقتصاد دیجیتال برای شمار زیادی از جوانان به یکی از معدود راه‌های کسب درآمد تبدیل شده. از فروشگاه‌های اینترنتی و تولیدکننده‌های محتوا گرفته تا برنامه‌نویسا و مترجمان و طراحان و فریلنسرهایی که با مشتری‌های خارجیشون کار می‌کنن. برای این افراد اینترنت فقط وسیله ارتباطی نیست، محل کار، ویترین فروش، ابزار دریافت سفارش و گاهی تنها راه دسترسی به بازار جهانیه. بنابراین هر محدودیتی که این اتصال رو مختل کنه مستقیماً روی درآمد و امنیت شغلی اونها اثر میذاره. مشکل کاربرای ایرانی تنها فیلترینگ نیست. استفاده از بسیاری از خدمات جهانی به ابزارهای دور زدن این گونه محدودیت‌ها و فیلترینگ‌ها نیاز داره. ابزارهایی که هم خودشون هزینه دارن و خب هم ممکنه هر لحظه از کار بیفتن. اختلال در اتصال، قطع وی پی ان ها، بارگذاری دوباره صفحات و ارسال مجدد فایل ها زمان و حجم اینترنت بیشتری رو مصرف میکنه و بهره وری رو هم طبعا پایین میاره. در کنار این مشکلات، خبرهایی هم توی شبکه‌های اجتماعی درباره کسر چند برابری حجم بسته‌های اینترنت بین‌المللی منتشر شده که البته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکذیب شد. اما همین فاصله میان تجربه کاربران و البته این توضیحات رسمی مسئله شفافیت در بازار اینترنت رو جدی‌تر می‌کنه. نبود شفافیت وقتی مردم نمیتونن به روشنی بفهمن بابت چه میزان مصرف پول میپردازن، خب اعتماد به ارائه دهنده های این خدمات هم پایین میاد و آسیب میبینه. توی چنین فضایی فیلترینگ فقط مانعی برای گردش آزاد اطلاعات نیست، بازار موازی نیز پیرامون آن شکل گرفته. کاربران برای دسترسی به خدماتی که در بسیاری از نقاط جهان عادی و در دسترسن ناچارن هزینه های اضافی بپردازند. درباره ارتباط برخی فروشندگان ابزارهای دور زدن فیلترینگ با نهادهای حکومتی و امنیتی گزارش هایی مطرح شده و همه شنیدیم. اما مسئله بنیادی تر اینه که شهروند به جای پرداخت هزینه برای یک اتصال پایدار باید هزینه محدودیت و راه‌های عبور از اون رو هم تحمل کنه. در این شرایط دسترسی به اینترنت از یک خدمت عمومی به امتیازی پر هزینه و نابرابر تبدیل میشه. امتیازی که کیفیت اون میتونه بر امکان اشتغال و رقابت اقتصادی افراد هم اثر بذاره. و درست توی همین نقطه است که استارلینک از یک فناوری ارتباطی به مسئله سیاسی و اقتصادی تبدیل میشه. این سامانه همونطور که میدونید متعلق به شرکت اسپیس ایکسه که با استفاده از مجموعه ای از ماهواره ها در مدار پایین زمین امکان اتصال به اینترنت رو بدون اتکا به زیرساخت متعارف مخابراتی داخل کشور و یا منطقه فراهم میکنه. اهمیت استارلینک برای کاربران ایرانی فقط سرعت یا کیفیت اتصال نیست. این فناوری میتونه وابستگی ارتباطات به شبکه‌ای رو کاهش بده که حکومت امکان کنترل و قطع اون رو داره. به همین دلیل گسترش اون مستقیما به یکی از بنیادی ترین پرسش‌های حکمرانی اینترنت در ایران مربوط میشه. آیا دولت باید بتونه توی هر بحران سیاسی ارتباط جامعه با جهان خارج رو قطع کنه؟ توی اول اکتبر محمد حافظ حکمی
معاون وزیر ارتباطات از دشوارتر شدن کنترل فضای مجازی با گسترش فناوری‌های مستقل از شبکه‌های داخلی گفته. این اظهارات نشون میدن مسئله از سطح فیلترینگ و وبسایت‌ها فراتر رفته. وقتی ابزارهای متعارف کنترل اینترنت دیگه به تنهایی کافی نباشن، دامنه گزینه‌های مورد بحث نیز تغییر میکنه. تا جایی که حتی صحبت شد و مطرح شد که قطع کامل زیرساختی مانند برق رو اینها در این روزها دارن بهش فکر میکنن که در زمان بحران‌ها اون رو اجرایی کنن. چون این احتمالی اگر روزی به سیاست اجرایی تبدیل بشه میتونه هزینه محدودسازی ارتباطات رو از کاربران اینترنت به بخش‌های گسترده‌تری از زندگی روزمره جامعه منتقل کنه. 5 اکتبر محمد امین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران مدعی شد حکومت در جریان اعتراضات دیما تونسته پایانه‌های استارلینک رو از کار بندازه و از عملیات فنی موفقی حرف زد. اما این ادعا به تنهایی اثبات مستقلی درباره گستره و میزان موفقیت چنین عملیاتی نیست. استارلینک راهی برای عبور از بخشی از محدودیت‌های شبکه داخلیه و البته نه تضمینی برای اتصال همیشگی و بدون اختلال. تجهیزات قابل شناسایی، احتمال ربط‌گیری کاربران، محدودیت‌های فنی و امکان ایجاد اختلاف اگر بخوایم واقع دین باشیم و بدون هر گونه رویا پردازی بهش بپردازیم، همچنان خطرهای جدی و واقعی هستند. در این میان تحول دیگری که در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها رو جلب کرده، آزمایش اتصال یک تلفن هوشمند معمولی به اینترنت ماهواره‌ای توی ایتالیا بود. رادیو اروپای آزاد در 9 اکتبر گزارش داد که این آزمایش روی تپه‌ای در ایتالیا انجام شده و تلفن بدون پوشش شبکه موبایل، دیش ماهواره و یا آنتن خارجی در منطقه تونسته مستقیماً به اینترنت متصل بشه. این فناوری به عنوان اتصال مستقیم ماهواره به دستگاه و یا دایرکت تو سل شناخته میشه و با استارلینک مبتنی بر پایانه‌های اختصاصی یکسان نیست. هرچند میشه با توسعه خدمات ماهواره‌ای ارتباط پیدا بکنه، یعنی هر چقدر که توان و قدرت ماهواره‌ها و شبکه‌هاشون این در هم پیچیدگی این ماهواره‌ها و ارتباطشون با هم و لینک شدنشون به هم تقویت بشه و قدرت پیدا کنه، طبیعتاً این امکان ارتباطی هم گسترش پیدا می‌کنه و می‌تونه بیشتر روش حساب کرد. اما اهمیت این امکان برای ایران بسیار روشنه. اگه در آینده امکان اتصال مستقیم تلفن‌های عادی به ماهواره‌ها بیشتر بشه، کنترل دسترسی به اینترنت از طریق شبکه‌های زمینی و اپراتورهای داخلی هم طبعاً پیچیده‌تر میشه اگر بخوان فیلتر کنن یا محدود کنن. به این راحتی دیگه براشون نخواهد بود. با این حال یک آزمایش موفق اگر بخوایم منصف باشیم به معنای دسترسی فوری و همگانی به چنین سرویسی در محدوده جغرافیای ایران نیست. توسعه فنی، پوشش، مقررات و سازگاری دستگاه‌ها همچنان متأسفانه تعیین کننده. در اقتصاد دیجیتال در ابتدای بحثم دربارش صحبت کردیم. در اقتصاد دیجیتال قطع ارتباط فقط چند ساعت اتلاف وقت نیست. ممکنه به معنای لغو قرارداد ما یا شما از دست رفتن مشتری، عقب افتادن پرداخت دستمزد یا حذف یک نیروی کار از بازار بین المللی باشه. مشتری خارجی معمولاً نمیتونه برای هر اختلال توی ایران برنامه کاری خودش رو متوقف کنه. در نتیجه هزینه سیاست‌های محدود کننده به تدریج روی دوش کسانی میفته که نقشی در تصمیم گیری درباره اینترنت ندارند. این آسیب در شرایطی شدیدتر میشه که بسیاری از کسب و کارهای کوچک برای بقا به بازارهایی بیرون از مرزهای ایران وابستن و سرمایه کافی برای تحمل وقفه‌های طولانی ندارند. اینترنت ناپایدار فرصت رقابت رو از اونها میگیره و شکاف میان نیروی کار ایرانی و رقبایی رو افزایش میده که به ارتباط آزاد و قابل اعتماد اینترنت
دسترسی دارن. استارلینک به تنهایی قرار نیست بحران اینترنت ایران رو حل کنه. هزینه تجهیزات، عرض کردم، محدودیت‌های قانونی و همینطور خطرهای امنیتی و وابستگی به تصمیم‌های یک شرکت خصوصی خارجی، همگی موضوعات بسیار جدی هستند. حتی دسترسی ماهواره‌ای نیز نمیتونه جای یک شبکه زمینی ارزان قیمت گسترده امن و با کیفیت رو برای تمام جامعه بگیره. اما گسترش این فناوری یک واقعیت مهم را آشکار میکنه. در جهانی که ارتباطات هر روز بیشتر به زیر ساخت اقتصاد و زندگی اجتماعی تبدیل میشن، قطع اینترنت دیگه صرفاً ابزاری برای کنترل جریان اطلاعات نیست. اینترنت آزاد و پایدار امتیازی تجملی نیست که بشه اون رو توی زمان بحران از جامعه گرفت و انتظار داشت اقتصاد بتونه بدون تحمل هیچ هزینه‌ای به فعالیت خودش ادامه بده.

ماشینی که هنوز ساخته نشده، نه صفحه نمایشی داره، نه صفحه کلیدی داره، من نه حتی برق. اما زنی در قرن 19 هم براش برنامه می نویسه و پیشبینی می کنه که روزی ماشین ها شاید بتونن موسیقی بسازن. این زن بیش از 100 سال قبل از ظهور کامپیوترهای مدرن به آینده فکر می کرد. دهم دسامبر سال 1815 در لندن دختری به نام آگوستا آدا بایرون به دنیا آمد. تنها فرزند مشروع لورد بایرون، شاعر مشهور انگلیسی. اما پدر و مادرش خیلی زود از هم جدا شدند و آدا تقریباً هیچ رابطه‌ای با پدرش نداشت. لورد بایرون چند ماه پس از تولد او انگلستان رو ترک کرد و وقتی آدا 8 ساله بود درگذشت. مادرش آنابلا زنی تحصیل کرده در ریاضیات بود و اصرار داشت دخترش هم ریاضی و علوم بیاموزه، به این امید که ذهن او به جای شعر و خیال پردازی با نظم و منطق پرورش پیدا کنه. آموزش ریاضی برای دختران در انگلستان اون روزگار معمول نبود. آدا با معلم خصوصی و از راه نامه نگاری با ریاضیدانانی چون آگوستوس د مورگان، یکی از چهره‌های مهم منطق و ریاضیات بریتانیا، درس می‌خوند. مشکلات جسمی بارها زندگیش رو مختل کرد. با این حال علاقش به ریاضیات رو رها نکرد. سال 1833 آدای 17 ساله در مهمانی با چارلز بابیج آشنا شد، ریاضیدان و مخترعی که روی ساخت ماشین‌های محاسباتی کار می‌کرد. بابیج دستگاهی مکانیکی طراحی کرده بود که قرار بود محاسبات پیچیده را انجام بده و خطاهای انسانی رو در تهیه جدول‌های ریاضی کاهش بده. آدا به دستگاه علاقه‌مند شد. اما چیزی که این آشنایی رو تاریخی کرد شیوهی بود که بعدها برای فهمیدن ظرفیت‌های اون به کار گرفت. بابیج طرحی جاه طلبانه تر داشت. ماشین تحلیلی. دستگاه مکانیکی و قابل برنامه ریزی که در صورت ساخت کامل میتونست محاسبات گوناگونی را انجام بده. برای درک اهمیت اون باید بدونیم که کامپیوترهای امروزی هم دستورالعملهایی رو اجرا میکنن که به اونا میگیم چه عملیاتی رو روی چه داده هایی و با چه ترتیبی انجام بدن. ماشین بابیج قرار بود از کارت‌های سوراخ‌دار برای دریافت دستورها استفاده کنه، روشی که از دستگاه‌های بافندگی الهام گرفته بود. در اون زمان این ایده بسیار جلوتر از امکانات صنعتی و فناوری موجود بود. ماشین تحلیلی اما هرگز در زمان زندگی بابیج به طور کامل ساخته نشد. اما طرح اون راهی برای تصور کامپیوتر پیش از وجود کامپیوتر باز کرد. در سال 1842 یک مهندس و ریاضیدان ایتالیایی مقاله‌ای درباره ماشین تحلیلی بابیج منتشر کرد. آدا اون مقاله رو از فرانسوی به انگلیسی ترجمه کرد، اما به پیشنهاد بابیج توضیحات مفصل خودش رو هم آدا به اون افسود. یادداشت‌های او سرانجام از متن اصلی بسیار طولانی تر شد. در یکی از اونها روشی مرحله به مرحله برای محاسبه اعداد برنولی ارائه کرد. دنباله ای از اعداد که در برخی محاسبات پیشرفته ریاضی کاربرد داره. این دستورالعمل رو امروزه نخستین برنامه کامپیوتری منتشر شده می دونن. برنامه ای برای ماشینی که هنوز وجود خارجی نداشت. مهمترین ایده آدا خود اون برنامه نبود. او دریافت که اگه بتونه اطلاعات رو به شکل نمادهای قابل پردازش بیان بکنه، ماشین ممکنه فراتر از حساب و کتاب معمولی بره. آدا حتی احتمال ساخت موسیقی با چنین دستگاهی رو مطرح کرد، به شرط اون که قوانین موسیقی رو بتوان به دستورهایی تبدیل کرد که ماشین اجرا کنه. این ایده‌ای حیرت انگیز بود. یادداشت‌های سال 1843 او یکی از اسناد بنیادین تاریخ محاسبات به شمار می‌رند. آدا در سال 1852 در سن 36 سالگی بر اثر سرطان رحم درگذشت، زمانی که هنوز هیچ کدوم از ایده‌هاش به کامپیوترهای امروزی تبدیل نشده بودند. سالها طول کشید تا اهمیت نوشته‌های او دوباره مورد توجه قرار بگیره. امروز نام او نه فقط به عنوان یک زن پیشگام در علم، بلکه به عنوان کسی شناخته میشه که تونست پشت چرخ دنده های یک ماشین خیالی امکان وجود جهانی متفاوت رو ببینه.

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان امروز در اعتراض به کیفیت نامناسب غذای سلف و مسمومیت گسترده دانشجویان دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها شب گذشته 53 دانشجو در خوابگاه دخترانه دچار مسمومیت غذایی شدند و تعدادی از آنها به بیمارستان منتقل شدند. حکم 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی برای بیش از 10 کارگر اخراجی شرکت پتروپارس در هویزه اجرا شده. این کارگران پیشتر در پی اعتراض به اخراج و تمدید نشدن قراردادهای کاری خود بازداشت شده بودند. اتهام‌های مطرح شده در پرونده نیز شامل انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان بوده. وزارت امور خارجه کویت با محکوم کردن حملات شبه نظامیان حوثی به فرودگاه‌های عربستان سعودی خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه جهانی برای توقف این حملات و پاسخگو کردن مسئولان آن شد. وزارت امور خارجه کویت هشدار داد که هدف قرار دادن فرودگاه‌های غیرنظامی و تأسیسات حیاتی جان غیرنظامیان و ایمنی هوانوردی را تهدید می‌کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه 20 مهر ماه اعلام کرد که در حال مقابله با پهپادها و موشک‌هایی است که به سمت این کشور شلیک می‌شوند. همزمان سازمان هواپیمایی کشوری عربستان نیز اعلام کرد در پی حملات به فرودگاه ریاض تعلیق فعالیت‌های این فرودگاه را تمدید کرده. پیش از این سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی تایید کرده بود که فرودگاه بین المللی ملک فهد در شهر دمام نیز شامگاه یکشنبه 19 مهر هدف حمله قرار گرفته. همزمان با ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس شد. او در پیامی در شبکه ایکس هشدار داد که هدف قرار گرفتن عربستان، امنیت امارات متحده عربی و همه کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس را به خطر انداخته. به گزارش خبرگزاری دان، تحریم‌های آمریکا علیه ایران تجارت ریلی میان تهران و پکن را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرده. این مسیر که از قزاقستان و ترکمنستان می‌گذرد، یکی از راه‌های زمینی انتقال کالا میان چین و ایران به شمار می‌رود. با وجود ادامه فعالیت این مسیر، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌تواند هزینه حمل و نقل را افزایش دهد و مبادلات تجاری دو کشور را دشوارتر کند. نتایج یک کارآزمایی بالینی گسترده نشان می‌دهد ورزش منظم و برنامه‌ریزی شده پس از شیمی درمانی سرطان روده بزرگ، خطر بازگشت بیماری، ابتلا به سرطان جدید یا مرگ را 28% کاهش می‌دهد. در این پژوهش پس از حدود 8 سال پیگیری، خطر مرگ در بیمارانی که 3 سال در برنامه ورزشی شرکت کرده بودند 37% کمتر از گروه دریافت کننده آموزش سلامت بود. پژوهشگران تاکید می‌کنند برنامه‌های ورزشی متناسب با شرایط بیماران باید بخشی از مراقبت‌های استاندارد پس از درمان سرطان باشد. باستانشناسان در جریان کاوش‌های زیر آبی در بندر باستانی اسکندریه مصر انگشتری برنزی با نقش فانوس دریایی اسکندریه را کشف کردند، بنایی که یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان بود. این انگشتر در بقایای جزیره آنتیرودوس محل یک کاخ سلطنتی غرق شده پیدا شده و نقش آن با تصاویر فانوس دریایی روی سکه‌های غرق شده پیدا شده و نقش آن با تصاویر فانوس دریایی روی سکه‌های باستانی شباهت دارد. به گفته مقام‌های

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

سالهاست اکثریتی در ایران آرزو می‌کنند روزی بیدار شوند و اینها نباشند. منظور از اینها هم تا همین یک دهه پیش بیشتر این آخوندها بود. بالا مدت هاست که منظور تمامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اما همزمان گروه‌هایی هستند که نگرانند در مسیر کنار زدن این حکومت یا پس از کنار رفتن آن ایران گرفتار جنگ داخلی شود. آیا این یک مسیر اجتناب ناپذیر است؟ آیا ایران در آستانه جنگ داخلی است؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. از هر جای ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضرحیدری دنبال میکنید، بخش بزرگی از جامعه ایران جمهوری اسلامی را نمیخواهد. اعتراضات و سرکوب اعتراضات، مشاهدات عمومی، شعارهای مردمی علیه حکومت، نارضایتی عمومی و گسترده از وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور، حتی آمارها و پژوهش‌هایی که گاه و بیگاه از خود مجاری حکومتی درز می‌کند، کشتار وسیع حکومتی در برهه‌های مختلف، همه اینها شاهد این مدعاست که بخش بزرگی از جامعه ایران امروز خواستار پایان این حکومت 47 ساله است و آن را تهدیدی برای آزادی، امنیت و رفاه فردی و عمومی شهروندان می‌داند. اما سقوط حکومتی که اصرار دارد قدرت را واگذار نکند، حتی به قیمت کشتار جمعی مردمی که او را نمی‌خواهند، هم کار ساده‌ای نیست و هم می‌تواند در میان راه نگرانی‌هایی تولید کند. گروه‌هایی می‌گویند که اینکه حکومت سرکوب معترضان را ادامه و حتی افزایش داده، اینکه هر روز معترضان را اعدام می‌کند و همه راه‌های تغییر را بسته، خواه نخواه جامعه را به سمت رویاروی مسلحانه میبرد. گروه دیگر هشدار میدهند که مسلح شدن مخالفان میتواند دامنه خشونت را گسترده تر کند و به جایی سوق دهد که موضوع برنامه امشب ماست، جنگ داخلی. کسانی هم البته چنین نگرانی را اساساً اغراق‌آمیز میدانند. اما فکر میکنم برای اینکه اصلا ببینیم نگرانی لازم است یا نه، یا جنگ داخلی اساسا در پیش است یا نه، باید روشن کنیم درباره چه چیزی حرف میزنیم. مثلا ببینیم که فرق سرکوب حکومتی و سرکوب خونین حکومتی با اقدام مسلحانه و با جنگ داخلی در چیست. بنابراین پیش از گفتگو سه مفهوم رو از هم جدا کنیم: اعتراض، مبارزه مسلحانه و جنگ داخلی. این تفاوت به ما کمک میکند بفهمیم وقتی از خطر جنگ داخلی حرف میزنیم دقیقا از چه حرف میزنیم.
1: سرکوب خونین یا جنگ داخلی برای ما در ایران این تفاوت ملموس است. از اعتراض‌های سال 88 و دیماه 96 تا آبان 98، زن زندگی آزادی در 1401 و اعتراض‌های دیماه 1404 بارها شاهد شلیک نیروهای حکومتی به معترضان بی سلاح بوده ایم، مردمی که عمدتاً مسالمت‌آمیز و با دست خالی به خیابان آمدند اما هدف گلوله قرار گرفتند. کشتن معترضان بی سلاح هر قدر هم قربانی بگیرد به خودی خود به معنای جنگ داخلی نیست. این جنگ حکومت است با معترضان بی سلاح. هر مبارزه مسلحانه جنگ داخلی نیست. اینجا منظور از مبارزه مسلحانه استفاده از سلاح برای پیشبرد یک هدف سیاسی است، اما فعالیت یک گروه مسلح یا چند حمله پراکنده لزوماً به معنای جنگ داخلی نیست. رویارویی مسلحانه میتواند میان حکومت و گروه‌های مسلح سازمان یافته یا میان خود این گروه‌ها رخ دهد. لازم هم نیست همه کشور درگیر شود. پس چه معیارهایی کمک می‌کنند نوع درگیری را تشخیص دهیم؟ دو معیار اصلی، سازمان یافتگی و شدت درگیری. در حقوق بشر دوستانه برای تشخیص مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی دو معیار اصلی داریم: سازمان یافتگی طرفها و شدت درگیری. یعنی از یک طرف ساختار فرماندهی و توان اجرای عملیات هماهنگ، از طرف دیگر مدت و سنگینی درگیری‌ها، نوع سلاح‌ها، تلفات و خسارت‌ها. صرف وجود سلاح یا چند برخورد پراکنده کافی نیست. جنگ داخلی هم عنوان حقوقی مستقلی با تعریفی واحد نیست و کاربرد سیاسیش همیشه دقیقاً با این تعریف حقوقی یکی نیست. خطر جنگ داخلی را با چه شواهدی می‌سنجیم؟ حالا از تشخیص وضعیت موجود به سنجش خطر در آینده برسیم. در شرایط امروز ایران باید پرسید آیا در فرماندهی نیروهای مسلح شکاف مؤثری ایجاد شده است؟ گروه‌های مسلح چه سازمان و منابعی دارند و آیا وارد نبرد شده‌اند؟ کدام طرف از حمایت احتمالی خارجی برخوردار است و این حمایت چه اثری دارد؟ چه راهی برای توافق و حفاظت از شهروندان باقی مانده؟ اینها پرسش‌های ارزیابی خطرند. وجود شکاف یا حمایت خارجی به تنهایی وقوع جنگ داخلی را ثابت نمی‌کند. برای تشخیص وقوع مخاصمه باید سازمان یافتگی طرف‌ها و شدت واقعی درگیری را بررسی کرد.
0: حالا با همین تعریف و معیارها به مهمان‌های امشب خوش آمد میگم. حسین قاضیان جامعه شناس، رایان عباس‌زاده فعال سیاسی و رسانه‌ای و رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل، هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای تقی‌زاده، آیا ایران در آستانه جنگ داخلی است و اگر هست یا اگر نیست چه شواهدی گفته شما رو تایید میتونه بکنه؟
2: سلام و درود به شما، به بینندگان برنامه و میهمانان شما. مملکت ما متاسفانه خانم خضر حیدری در وضعیت بسیار دشواری است و این دشواری رو ما خوشنشین های خارج فقط با تطبیق به نظریه ها براش یک معیار سنجشی قائل میشین، ولی مردم در داخل این رو باهاش زندگی میکنن. واقعیت قضیه این است که حکومت مجموعی که عنوان جمهوری اسلامی از اون یاد میکنیم و هر شکل و شمایلی رو داره به جز یک شکل و شمایل جمهوری، امروز در مزان خطرهای سگانه است. یکی از این خطرها که به نظر من جدیترین اونهاست و میتونه عملا به جنگ داخلی منجر بشه، ضعف قدرت تصمیم گیری در درون حاکمیت، و این ضعف رو ما هر روز بیشتر میبینیم و همین ضعف باعث شده که گروه هایی که مدعی قدرت هستند از عدم وجود یک مرکز تصمیم گیری استفاده بکنن یا سوء استفاده برای گرفتن سهم بیشتری یا برای به کرسی نشوندن حرفشون. خطر دومی که حکومت رو تهدید میکنه وضعیت بحرانی معیشت در داخل، و سومین خطر که بسیار جدی است و میشه عملا با اون حکومت رو روبرو دید، تهدیدهای خارجی است که حالا هم در زمینه‌های سیاسی برای آماده کردنش و هم در زمینه‌های نظامی شاهد تحولاتی هستیم. همین که امروز اعلام میشه 29 کشور در قبال جمهوری اسلامی موضع خصومت در پیش گرفتن به بهانه اینکه عواملی که میخواستن در یک پایگاه هوایی بریتانیا که مورد استفاده آمریکا بود تهدیدی علیه پایگاه ایجاد بکنن، حالا با مخالفت و با ضدیت و با اعتراض 29 کشور روبرو میشه. این یک ائتلاف عملی در میدان نیست، اما یک ائتلاف سیاسی است که به خصوص آمریکا و حتی اسرائیل از اون میتونن استفاده بکنن. تاکید میکنم ایران در مزان وارد شدن به یک دوران بسیار پیچیده ناامنی است.
0: دوران بسیار پیچیده ناامنی، و در نهایت آیا، چون میخوام این جمله رو از شما بشنوم، آیا این دوران بسیار پیچیده ناامنی به نظر شما همون موضوع جنگ داخلی است؟
2: میتونه به جنگ داخلی منجر بشه اگر که نهاد قدرت در مرکز حکومت ضعیف‌تر از اون بشه که امروز هست. مجسم بکنید شما یک شهری مثل سراوان یا چالوس که درش یک نماز پیش نماز جمعه هست، درش یک فرماندار هست و درش یک نماینده مجلس. هر کدام از اینها ممکنه با هم اختلاف سلیقه داشته باشن، ولی وقتی که علی خامنه ای بود میترسیدن نظرات خودشون رو بروز بدن و حالا در غیبت مشتبه و نبودن یک قدرت مرکزی به خودشون اختیار میدن که نظراتشون ابراز بکنن. من امروز از زبان آقای باهنر، محمد رضا باهنر، شنیدم که میگفت فلان پیش نماز جمعه چه فهمی از مذاکره داره؟ این درست در تقابل با یک جناح از حاکمیت قرار گرفتن جناح دیگری است که حالا یا مجلس رو نداره یا دولت رو نداره و یا نماز جمعه رو. تقابل این جناح ها میتونه زمین ساز جنگ داخلی باشه.
0: بسیار خوب آقای عباس‌زاده، اگه بحث رو با شما ادامه بدم، خب آنچه که از آقای تغی‌زاده شنیدیم خبر خوبی هم هست. در این حال گروه های مختلف در دل حکومت اگر به جان هم بیفتند، اگر حکومت قدرت ضعف قدرت تصمیم گیری داره و تهدیدهای خارجی هم اگر حکومت رو داره تهدید میکنه، متوجه حکومت هست، خب ممکنه که گروهی بگویند که همه اینها کمک میکنه به ساقط شدن این حکومت. باید نگران چه باشیم؟
3: بله، درود و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم فهیمه خضر حیدری و آقایان جناب آقای دکتر غازیان عزیز و جناب آقای تغی‌زاده عزیز. خوشحالم که در این برنامه با این بزرگواران هستم. من دو تا نکته میخوام خیلی کوتاه اشاره کنم. این که اولا این خشونتی که جامعه نگرانشه و حتی یک فعال رسانه‌ای، یک کارشناس هم نگرانش هست، اساسا خود حکومتی که داره خشونت رو بسته‌بندی شده تحمیل میکنه به جامعه. اما پابلیک دیمند، اون مطالبه عمومی جامعه، نشانگر نوعی خصومتی نیست که منجر به یک جنگ داخلی بخواد بشه. ما اگر بخوایم اون روند رفتاری جامعه اعتراضی ایران رو هم در بازه‌های زمانی بررسی کنیم، شما نشانه این رو نمیبینید. حتی من گزارش های داشتیم، حالا بحث چاروز نوشبشون اشاره کرده، در برخی از شهرهای شمالی، حتی تو جنبش زن زندگی آزادی مثل فرمانداری آمل و اینها، تا مرز سقوط پیش رفته. تا اینجا هم که پیش میره، کماکان شهروندان به اون شیوهی که شاخصه های یک جنگ داخلی باشه، ما اونها رو نمیبینیم. چرا که معطوف و متمرکز هستش دیدگاه هاشون، خواسته هاشون، مطالبه شون بر یک امر مصرح و مشخص. طبیعتاً این نکته که شما اشاره میکنید که استحکا که در اون ساختار میتونه منجر به تعبیری ساقط سازی یا اون آنتروپی بشه، اون در واقع فروپاشی در اون سیستمی، این کاملا ممکن و میسر هستش. اما جناب تقی‌زاده یک مطلبی رو خیلی تکرار کرد و تاکید داشت، من اینجا یکم مشکل دارم به لحاظ مفهومی. ایشون تاکیدش اینه که چون جمهوری اسلامی الان اون تنش‌های در اون ساختار دارن، این میتونه منجر به جنگ داخلی بشه. اتفاقا اینگونه نیست. این رو جامعه چشم در راه هست که با پایان یافتن همه کلان روایت‌های ساختار حکومت، این روایت و مطالبه خود مردمی که بر اونها هژمون میشه، بر اونها پیروز خواهد شد. از این منظر من به این شیوهی که اشاره میشه نگرانی جنگ داخلی به معنا ندارم، چرا که مطالبات عمومی کاملا مصرح هستش. البته این نکته شما رو در پایان که به مسابقه یک گزاره مطرح کردی، طبیعتا بخش عظیمی از جامعه خوشنود خواهند بود که از شیوه های مختلف مساعدتی، چه حتی خارجی، چرا که اصلا روی کرده ناجی از برون یک تئوری دیگه خیلی وقت بود تو ایران پیش اومده بود. حتی زمانی که آقای جورج بوش پسر با اون آقای الگور، فکر کنم اگه ذهنم یاری کنم، با یه شخصیتی رأیشون به مشکل خورده بود، بعد بخشی از جامعه ایرانی منتظر بود که آقای جورج بوش پسر مثلا بشه رئیس جمهور، که چرا رویکرد ناجی از برون داشته. مجموعه این پارامترها قطعا جامعه و افکار عمومی رو خوشحال میکنه که به شیوه های مختلف حکومت اسلامی بتونه ساقط بشه.
0: به حال شما، خواهش میکنم برمیگردم حتما ادامه صحبتاتون رو میشنویم. و به حال شما در مقابل آقای تقی‌زاده معتقدید که نشانه نیست از بروز جنگ داخلی؟ البته نکاتی هم گفتید که من خودم ازتون سوال دارم، ولی میخوام با آقای قاضیان بحث رو بدیم. آقای قاضیان، آقای تقی‌زاده میگن که میشه نگران بود برای اینکه میتونه این وضعیت به جنگ داخلی منجر بشه، گروه های سیاسی مختلف با هم درگیر باشن، مشخصاتی هم برشمردن برای این، نشانه های برشمردن برای نگرانیشون. آقای عباس‌زاده میگن که همه آنچه که در گذشته هم دیدیم و نشانه هایی که امروز میبینیم، نشانه نیست که بخواد ما رو به سمت جنگ داخلی ببره. شما چه میگوید؟
4: من فکر می‌کنم قبل از هر چیز ما لازمه یه تفاهمی بکنیم در مورد اینکه جنگ داخلی چیه، تا ببینیم آیا همه داریم در مورد یک موضوع با هم حرف میزنیم و با شما حرف میزنیم، یا در مورد موضوعات مختلفی.
0: ما به همین دلیل اون گزارش اول برنامه رو پخش کردیم که اونجا نشون دادیم که از نظرمون جنگ داخلی چیست.
4: بله بله، من فکر کنم هنوز ما نیاز داریم در مورد این موضوع صحبت کنیم، چون من با اون پیشنهاد شما هم قدری فاصله دارم.
0: درست، بفهمید، خواهش میکنم.
4: به دلیل اینکه ببینید، متخصصانی که این حوزه ها رو بررسی کردن، این در حوزه جنگ و صلح بررسی میکنن، از قرن 17 هم تا حالا دست کم بالای 30 تا جنگ داخلی رو فهرست کرد. یعنی از زمانی که علیه چارلز اول در انگلستان شورش شد و به قتل رسید و جمهوری شد، تا الان که ما در یمن و میانمار و سودان در حال جنگ داخلی مشاهده.
0: خب آقای قاضیان قطع شدن، من امیدوارم که خیلی سریع بتونن به بحث برگردن و به من اطلاع بدین که آقای قاضیان رو دوباره هر وقت داشتیم برگردیم و صحبت ایشون رو بشنویم. آقای تقی‌زاده، آقای عباس‌زاده گفتن نشانه نیست از این که بخوان نگران جنگ داخلی باشن، دیدگاهشون مقابل شماست. شما نکته‌ای دارید در برابر ایشون مطرح بکنید؟
2: خیلی خوشبینانه است که بگیم انتقال قدرت از این حکومت به مردم یا به یک حکومت دیگری به شکل مسالمت‌آمیز صورت می‌گیره. این حکومت عقیدتی است که به اعتقاد من عقل‌گرایی درش از میان رفته و ادامه وضع موجود، تقابل یک نیروی خشن‌تر و پرقدرت‌تر از این حکومت رو با این حکومت اجتناب ناپذیر می‌کنه. ولی تصور بکنید که مملکت ما شباهتی داره با اتحاد جماهیر شوروی سابق، اگر 15 جمهوری سابق اتحاد شوروی نماینده خواسته های قوم هایی بودند که جمهوری های شوروی رو تشکیل میدادند، قوم های ایرانی امروز همین تفاوت ها رو دارن، ضمن این که در یک ایران یک پارچه میتونن نماینده فرهنگ ها و خصوصیت های خاص خودشون باشن. اما بین اونها اختلافاتی هم وجود داره. شما حتی بین کردستان و آذربایجان ایران اگر که مرکز قدرت ساقط بشه، اختلاف نظر بر سر تقسیم آب یا حدود خاک رو اجتناب ناپذیر
0: میبینید. آقای تغزده عذرخواهی میکنم ازتون، همین الان این چیز که شما میگین آیا ممکنه مخاطب ما بپرسه آیا این حکومت مرکزی که شما دارید در اینجا تصور میکنید و میگید اگه نباشه مثلا کردستان و آذربایجان ممکنه با هم درگیر باشن، سیستان و بلوچستان و یعنی ما به حال جامعه متکثری داریم، اقوام مختلف، گروه های جمعیتی مختلف هستن، درسته همیشه نگرانی هست، ولی این حکومت مرکزی خودش در تمام این سالها باعث تفرقه و درگیری بین گروه های مختلف جمعیتی و شهرها و شهرستانها و استانهای مختلف ایران بوده. مگه این حکومت مرکزی اتحادی رو برقرار میکنه که شما میگید اگه نباشه جنگ داخلی بین اینها صورت میگیره؟
2: بله، با زور اختلاف نظرها رو و اختلاف منافع رو تشدید کرده، ولی از راه همین اختلاف به حکومت رسیده و تونسته اونها رو نگه داره. حالا اگر این کنترل با زور از میان بره، برخورد اونها در مرحله بعدی بعد از برخورد با حکومت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
0: میدونم آقای قاضیان برگشتن، اما آقای عباس‌زاده در پاسخ نکته دارید بخواید کوتاه بگید و بریم با آقای قاضیان؟ بله کوتاه خواهش می‌کنم.
3: من چون خودم مشتاقم که آقای قاضیان رو بشنویم، خیلی کوتاه نظر بین که بحث حالا معطوف شد به جناب آقای تقی‌زاده و این جانب، اشاره کنم که من که به طور قطع یقین نمیگم که اصلا چون این بستری نیست. البته که درست میفرمایید، من اون میزان بدبینی که حالا ایشون مطرح کردن رو ندارم. البته ایشون یک گزاره‌ای رو دست گذاشتن که اتفاقا بالاتر میزان نگرانی که اگه وجود بخواد داشته باشه، چه در زمینه ظهور و بروز نزاع مسلحانه، چه در صورت جنگ داخلی، هر دو واژه رو به طور تفکیک معنایی نگاه کنیم، همون حوزه بحث‌های اتنیکی و قومی تباری است که ایشون اشاره کرد. این منظر خودش یک منفذیه، این منظر یک موضوعی است که ما حالا در ادامه برنامه به اون خواهیم پرداخت. من آقای قاضیان رو خواهم شد.
0: بسیار خوب. البته این بحث که هر وقت صحبت از جنگ داخلی میشه، متهم ردیف اول اقوام و گروه های جمعیتی مختلف ایران هستند، مثلا از کردستان تا سیستان و بلوچستان خوزستان، این خودش یه موضوعی که امیدوارم فرصت بشه اشاره کوتاهی بهش بکنیم. آقای قاضیان شما قطع شدین متاسفانه، میخواستین بگین که اساسا وقتی میگیم جنگ داخلی از نگاه شما از چه حرف میزنیم؟
4: بله میبینید که جنگ داخلی نشده ولی قطع میشیم چه برسد به این که جنگ داخلی بشه. من داشتم میگفتم که مجموعه اینا رو وقتی روی هم میریزیم، تعریفی که میشه داد اینه که یک نزاع مسلحانه پایدار بین حکومت و موافقانش از یک طرف و مخالفان حکومت بر سر کسب قدرت سیاسی. این میشه تعریف کلی و نسبتاً مشترک میان تمام صاحب نظران. 4 عنصر داره. یکی اینکه این جنگ کجا واقع میشه. خب معلومه در قلمرو یک کشور، به همین دلیل هم اسمش جنگ داخلیه. این بین چه کسانی است؟ بین حکومت و موافقانش از یک طرف با مخالفان حکومته. چه مدت طول بکشه؟ معیاری که گفتن لااقل 1 تقویمی. چه مقدار تلفات داشته باشه؟ دست کم 1000 یعنی مثلا تا 25 رو فرض کردن که یک نزاع داخلیه ولی جنگ داخلی نیست، ولی وقتی به آستانه 1000 میرسه اونو یه آستانه دونستن که ما وارد جنگ داخلی میشه. حالا آیا ما با وقوع چنین پدیده‌ای در ایران روبرو بودیم تا الان؟ به نظر میرسه نه. اما من میتونم بگم که حکومت برای این منظور هم آماده بوده، هم به شدت داره آماده میشه، هم اعلام کرده، هم دعوت کرده مخالفان به جنگ داخلی. و ما در چنین موقعیتی قرار داریم، به ویژه وقتی بخشی یا گروهایی از مخالفان هم به این استقبال پاسخ مساعد و مثبت میدن. زمینه اجتماعی و سیاسی هم برای این منظور کاملا فراهمه، یعنی نقار و شکاف بین حکومت و مردم، به ویژه اونایی که مخالف حکومت هستن و میخوان اون رو از سریر قدرت بیارن پایین، به قدر کافی بزرگ هست. قدرت‌های خارجی هم در این زمینه علاقمند باشن. بنابراین همه اینها دست به دست هم داده که ما زمینه برای جنگ داخلی داشته باشیم. کی شروع میشه؟ تا چه مدت دوام پیدا میکنه؟ آیا با تعاریف معمول جنگ داخلی جور خواهد یا در آمد یا نه؟ ما اینا رو نمیدونیم. ولی این نگرانی از وقوع این به قدر کافی باید برای گروه های سیاسی، برای موافقان مخالفان حکومت هشدار دهنده باشه تا از این زاویه به آینده نگاه بکنن و ببینن چه تدابیری میتونن در پیش بگیرن اگر از این موضوع نگران هستن و فکر میکنن باید ازش اجتناب کنن.
0: برای خود حکومت چطور آقای قاضیان؟ چون گفتید که حکومت مردم رو به جنگ داخلی، نقل به مضمون میکنم از شما، تحریک میکنه، تشویق میکنه یا دعوت میکنه، آیا جنگ داخلی به نفع جمهوری اسلامی است؟
4: نه، به نفعش نیست، ولی تنها راه بقاش و راه دیگری هم در پیش نداره. اگر شما سرمقاله های مثلا کیهان رو در تمام این سالها خونده باشید و کسانی که این نوع از به اصطلاح ایده ها رو در میان موافقان حکومت میپراکنن، حرفشون اینه که ما زور داشتیم، قدرتش رو داشتیم، شجاعتش رو داشتیم، انقلاب کردیم، یه نظام سیاسی رو آوردیم پایین. شما هم اگر جرأت و شجاعتش رو دارید، بیاید تو خیابون، اسلحه بگیرید و رژیم رو بر بیاندازید. اینو با صدای رسا اعلام کردن، نه فقط در این سالا در سرمقاله‌ای که هان، در مصاحبه‌های صدا و سیما، مقامات حکومتی، نظامی ها، موافقان حکومت، کسانی که سخنگوشون هستن، کاملا استقبال میکنن و دعوت میکنن از مخالفان که اگر شما میخواید ما رو بر بندازید، تنها راهتون اینه که با ما بجنگید. و نه تنها این کارو کردن، بلکه آماده هم بودن و آماده هم شدن، تمرینش رو هم کردن، مثلا در سوریه و حتی در یمن به یه تعبیری این تمرین ها رو کردن و امروزه بیش از همیشه دارن آماده میشن. شما در این سالها دیدید وقتی که مردم اعتراض میکنن و اعتراضات طولانی میشه، حتی کسانی رو میبینید که با شکل هیئت نوجوانانه اسلحه به دست گرفتن، غیر نظامی هستن ولی دارن از حکومت دفاع میکنن. این در واقع همون جنگ داخلیه، منتها حالا با اون معیارهای جنگ داخلی که 1000 کشته و 1 سال طول بکشه و اینا، ممکنه که با نزاع پایدار مسلحانه سازگار نباشه. اما این نشانه هایی از اینکه حکومت داره چجوری به ماجرا نگاه میکنه، از اینکه عده ای از شهروندان رو تسلیح کنه، مسلح کنه علیه گروهی که مخالفشن، ابایی نداره. وقتی ما از جنگ داخلی صحبت نمی کنیم که یه نیروی رسمی مثل نیروی نظامی یا انتظامی میزنه مردم رو میکشه، اما اگر شما به عده از مردم که موافق حکومت هستن اسلحه دادید و اونا تونستن مردم رو بکشن، اون وقت ما عملا وارد یک جنگ داخلی شدیم بدون اینکه همونطوری گفتم با اون معیارها دقیقاً سازگار باشه. بیشتر اینجا مسئله نگرانی های سیاسی و انسانیه تا اینکه اینا دقیقاً با تعاریف آکادمیک یا تعاریف تاریخی جور در بیاد. و اگر چنین اتفاقی افتاده که افتاده، پس نگرانی به نظر من بجاست. برای اینکه وقتی مثلا در شما 1404 میبینی که حکومت با مردم نه به مثابه مخالفان یا حتی مجرمان مقابله میکنه، بلکه به مثابه دشمن مقابله میکنه، وقتی کسانی رو که دارن از میدان تیر انداختن فرار میکنن از پشت میزنه، وقتی اونها رو میره توی بیمارستان تیر شلیک خلاص بهشون میزنه، یعنی اونها رو دشمن میدونه، مجرم نمیدونه که دستگیرشون کنه، محاکمهشون کنه، فلان کنه. پس عملا دولت نه تنها خواسته، نه تنها اعلام کرده، نه تنها آماده بوده، نه تنها تمرین کرده، بلکه اجرا هم کرده این کار رو، یعنی با مخالفان خودش به مثابه دشمن برخورد کرده و در صدا و سیما، معابر مختلف، در منابر مختلف، افراد متفاوتی از نیروی نظامی تا سیاسی آمدن گفتن که ما شما را اگر بیاید به خیابون به مثابه دشمن و عامل اسرائیل و آمریکا میشناسیم. اینا همش گواهی اینه که حکومت به این ماجرا رو، یعنی اعتراض شهروندان رو، به مثابه فرصتی برای جنگ داخلی میبینه و استقبال میکنه و متاسفانه برخی از نیروهای سیاسی مخالف هم شاید در این تله افتاده باشه.
0: اگر بخوایم از دریچه نگاه آقای قاضیان به موضوع دقیقی نگاه بکنیم، آقای عباس‌زاده، به نظر میرسه که از همین حالا جنگ داخلی وجود داره، اینطور که اصلا آقای قاضیان دارن توصیف میکنن، حکومتی که با دشمن پنداری با مخالفان خودش روبرو میشه، مردم رو سرکوب میکنه و ابایی هم به گفته آقای قاضیان نداره از اینکه عده‌ای از شهروندان رو مسلح بکنه علیه مخالفان خودش. بنابراین اساساً میشه گفت یک وضعیتی شبیه جنگ داخلی وجود داره. شاید آنچه که گروهی مثل آقای تقی‌زاده نگرانش هستن تشدید این وضعیت. شما پاسخی دارید آقای عباس‌زاده؟
3: بله، اتفاقا ببینید به لحاظ شاخصه جناب آقای قاضیان مثل همیشه سنجه‌هایی رو مطرح کرده که ما رو به بحث خیلی نزدیک‌تر کرد. من خیلی هم نزدیکم اصلا به این نگاه. اینطور نیست که من اصلا اون دغدغه رو ندارم. اینطور نیست که من اصلا نشانه های یک جنگ همه علیه هم رو در اون کشور نمی‌بینم. اصلا حتی شاخصه که آقای قاضیان مطرح کرده با 1000 کشته که ما بنابر روایاتی 30 تا 40 هزار تا کشته دادیم، یعنی خیلی از شاخصه های تا همین الان جنگ داخلی رو داشته. نکته بسیار مهم دیگه، من گفتم در یک روند تغییر رفتار اعتراضی جامعه ایرانی مثلا تو جنبش سبز اگر نوعی کماکان جامعه منتظره با هم ساختن طبقات بالا دست بود، چانه زنی در بالا بود، در جنبش زن زندگی آزادی این نزاع آغاز میشه، عمامه پرانی شروع میشه، نماد و نهاد سوزی حکومت شروع میشه. در جنبش دیما که اساسا کاملا براندازانه هست و با تعبیر هموطنانی که در میادین بودن این آخرین نبرد بود و یک آلترناتیو رو هم به مثابه یه جایگزین جمهوری اسلامی فریاد می زدن، اونجا دیگه به تعبیر آقای علی شکوری راد دست بچه های زیر 17 سال هم سلاح دادن، کشتار کور صورت گرفته. همینجاش هم جنگ در واقع همه علیه هم رو من به کار می برم، یا جنگ داخلی به معنای این که بخش های من، حرف من اینجا این نقطه است که بخش هایی از جامعه در تقابل گفتمانی قرار گرفته باشن نیست. جنگی است که آقای رادان میاد خیلی صریح و شفاف میگه، میگه این بار به خانواده ها تذکر میدم اگه بچه هاتون بیان ما دشمن فرض میکنیم، دشمن چیزی که مردم هم اینها رو دشمن فرض میکنن، که از ماجرای هفت تپه دروغ میگن امریکاست، دشمن ما همینجاست. ادبیات تماما رویارویگرایانه شده، مشخصا از جنبش زن زندگی به آزادی به این طرف. ادامه این روند که به نتیجه نرسه، من یک مطلب کوتاه بود بگم تمام کنم بحثم رو، که گفتید از آقای تغییرزاده هم سوال کرده بودید که آیا همین الان این وضع رو میبینیم؟ جمهوری اسلامیه که آیا به نفعشونه؟ من معتقدم اتفاقا به نفعشون هم هست، چون جمهوری اسلامی نه در سطوح بین المللی علارغم مذاکره تضمین بقای خود رو نمیبینه، حتی حاضره با ادامه جنگ حمله هم، با ادامه جنگ داخلی به یک آذربایجان با توتم‌های شیعه صفوی در واقع اقناع باشه و راضی باشه و با یک پزشکیان بسازه. جمهوری اسلامی در مرز و میزانی از زوال قرار گرفته که به یک ولایت هم اکتفا خواهد کرد. بدین روی جنگ داخلی برای برون رفته از بحران برای جمهوری اسلامی یک نعمت میتونه باشه.
0: بسیار خوب. من ولی یک چالشی اینجا دارم که با آقای تغیزاده مطرح میکنم. آقای تغیزاده، در صحبت های هر دو مهمان دیگر، نمیخوام خیلی به تعاریف در واقع مختصر کنیم کار خودمون رو، بحثمون رو، ولی خب یه چیزی مهمه و اون اینه که در صحبت هر دو مهمان تیراندازی به مردم، سرکوب مسلحانه مردم از سوی حکومت، بویی که جنگ داخلی است، در حالی که این جنگ داخلی نیست، این سرکوب حکومتی است، داره مردم رو میکشه، مردمی که مسلح نیستن، مردم که در برابر حکومت سلاح ندارن که اون وقت بتونیم از یک جنگ داخلی صحبت بکنیم، یا گروه های مردم مخالف و موافق هم دیگه که سلاح ندارن با هم دیگه مبارزه بکنن، حتی گروه هایی که ما میدونیم در ایران سلاح دارن، مناطقی از ایران، اونها از سلاحشون استفاده نکردن در بسیاری از بزنگاه ها در این درگیری با حکومت. این حکومته که مردم رو سرکوب میکنه. برای من یکم این پیچیدگی اینجا ایجاد میکنه، هم تفسیر آقای قاضیان و هم تفسیر آقای عباس‌زاده. شما چه فکر میکنید آقای تغیرزاده؟
2: امروز ما از زبان مدعیان اپوزیسیون خارج از ایران این دعوت رو میشنویم که از اعتبارات مالی متعلق به مردم ایران استفاده بشه برای خرید اسلحه و مسلح کردن مردم. آیا مسلح کردن مردم یک جنگ بالقوه است یا یک اقتدار بالقوه است و یا وارد شدن به یک درگیری مسلحانه است؟ ما پیشتر شنیدیم که مردم بی سلاح در مقابل سرکوب حکومت قدرت دفاع از خودشون رو ندارن، بنابراین به این نتیجه گیری میرسن که ما مردم رو مسلح بکنیم. من نمیگم و باور هم ندارم که این حکومت با همه خشونت، با همه میل به سرکوب، آماده آغاز یک جنگ داخلی برای مردم، حداقل به این اعتبار که اگر واقعا داوطلب این کار بشه و این درگیری داخلی به شکل مسلحانه صورت بگیره، اون چیزی که حکومت از دست میده شائبه برخورداری از پشتیبانی مردمه، چیزی که بعد از هر سرکوب مدعی اون میشه چون دیگه معترضی در مقابل خودش نمیبینه. آماده آغاز این مرحله نیست، ولی من هم قبول میکنم که آماده سرکوب مردم هست. یک، دو، این که همیشه از برخورد خشن با مردم در طول 47 سال گذشته برخوردار شده. در شروع انقلاب اعلام جنگ مسلحانه از طرف مجاهدین خلق باعث شد که خشونت حکومت در مقابل مردم، سرکوب زنها، کسانی که درخواست حجاب یا بیهجابی داشتن یا حجاب آزاد داشتن آغاز شد و بعد با جنگ مسلحانه سال 67 خشنتر از پیش شد، کشتار در زندانها صورت گرفت و دیدیم در فاصله سال 98 تا سال 405 ما شاهد عقب رفتن گام به گام اعتراضات مردمی بعد از هر سرکوب در مقابل مردم، در مقابل حکومت بودیم. بنابراین برخوردار شده از نتیجه این سرکوب ها، هرچند که داوطلب آغاز اونها نبوده. این آمادگی هنوز هم وجود داره. امید ما این است که این درگیری از مرزهای ایران طبیعتاً اگر قرار صورت بگیره از اونجاست صورت نگیره و فروپاشی حکومت با ضعف حکومت داخلی و تقویت دو عامل دیگری که من به اون اشاره کردم صورت بگیره. جمع کردن اوضاع ایران در وضعیت فعلی از عهده این حکومت که ما شاهدش هستیم بر نمیاد. این حکومت یا محکوم به تغییر ماهیت، یعنی دگردیسی، تبدیل شدن از کرم به پروانه، و یا فروپاشی از داخل. و من امیدواریم این است که این فروپاشی از راه برخورد مسلحانه صورت نگیره، چنانکه الگوی دیگری در اتحاد شوروی ما داشتیم، حتی بعد از یک حکومت سه روزه اندروپوف که خشونت رو تبلیغ میکرد، حکومت از اتحاد شوروی به مردم یا حداقل یک جمهوری اسمی به صورت آرام و بدون خشونت صورت گرفت.
0: حالا البته تبدیل کرم به پروانه که در مورد جمهوری اسلامی خیلی بعیده آقای تغیزاده. یه سوال میپرسم کوتاه، لطفاً بهش پاسخ بدید. ممکنه کسی بپرسه که با تجربه های مختلف، کم تجربه تر، با تجربه تر در سیاست، در تاریخ، اطلاع از تاریخ، ممکن از شما بپرسن حالا اصلا جنگ داخلی بشه چه اتفاقی میفته؟ شاید جنگ داخلی محدود راهی باشه برای واقعا براندازی جمهوری اسلامی. آنچه که نگران کننده ترین عنصر هست در مورد مسئله بروز جنگ داخلی چیه آقای تغیزاده؟
2: قدرت هایی هستند در منطقه که یک پارچگی ایران رو نمی پسندن. ایران در کنار ترکیه و مصر دارای یک عمق دفاعی قابل ملاحظه است که این قدرت میده. حتی یک حکومت بی بضاعتی مثل جمهوری اسلامی میتونه مدعی قدرت منطقه‌ای باشه. این به طبیعت ایران برمیگرده. اما کسانی هستند که میخوان این یک پارچگی رو نابود بکنن، کسانی خارج از ایران و کسانی در داخل ایران. شدت گرفتن جنگ داخلی میتونه به اجرای طرح‌های منتهی بشه که یک پارچگی ایران رو از میان ببره، این عمق دفاعی رو از ایران بگیره، یک پارچگی رو از ایران بگیره. الگوهایی داریم مثل عراق و مثل لبنان که به سالهای قبل برمیگرده و نتیجه از هم پاشیدگی سیاسی بعد از این تغییرات رو هم شاهد بودیم. خطر در عدم باقی ماندن یک پارچگی ایرانه.
0: سپاسگزارم آقای قاضیان. خب صحبت آقای تغیزاده رو هم شنیدید. این نگرانی برای یک پارچگی ایران، حفظ یک پارچگی ایران، جغرافیای ایران و از آن سو محافظت از جان شهروندان، خب نگرانی است که زیاد میشنویم تحت عنوان بروز جنگ داخلی. حالا از شما میخوام بپرسم، گفتید که این جنگ، من از شما پرسیدم به نفع جمهوری اسلامیه، گفتید که به حال اگر بقای خودش رو میخواد، چون جنگ بر سر بقاشه، ممکنه که به این سمت بره. ولی مخالفان اگر نخوان به این جنگ داخلی که خواسته جمهوری اسلامیه، به نفع بقای جمهوری اسلامی به نظر میاد هست، تن بدن و به اون سمت برن، چه راههای دیگه ای دارن؟
4: اجازه بدید پیش از این که به این پرسش اخیر شما جواب بدم، بپردازم به اون چالش جالبی که مطرح کردید، که آیا واقعا اگر خب مردم که مسلح نبودن و مبارزه مسلحانه با حکومت صورت ندادن، با وجود اینکه هزارانشون کشته شده.
0: تقریبا منم شبیه همین سوال هست اون چیزی که میخواین بگین، یعنی این سوال که اساسا مردم بعد چه کار بکنن، چون مردم که مسلح نیستن. ببخشید فقط خواستم بگم اینا یکی میتونه باشه. بفهمه.
4: بله ببین، اگه ما قرار بود یه کتاب بنویسیم و بگیم که آیا این اتفاقاتی که در ایران رخ داده با معیارهایی که آکادمیسیان‌ها به عنوان جنگ داخلی مطرح کردن میخونه یا نه، میگفتیم نه خب اینو نمیشه جنگ داخلی دونست. چرا؟ چون اونا میگن نزاع مسلحانه پایدار. نه مسلحانه بوده نه پایدار. پایداری هم یک معیار یک ساله تعیین کردن و مسلحان هم نبوده، چون یه طرف یعنی مخالفان چندان مسلح نبودن دست کم. بنابراین اگر اون کتاب رو قرار بود بنویسیم یا مقاله، این رو نمیتونستیم جنگ داخلی بنامیم. اما این یه دغدغه نظریه موقعی که شما کتاب یا مقاله مینویسید. از لحاظ سیاسی دغدغه ما باید این باشه که ما در چه موقعیت وجودی قرار داریم، یعنی مسئله زندگی آدم‌ها، زندگی سیاسیشون و زندگیشون با این حکومت در چه موقعیتی. این موقعیت نگران کننده است، نگرانی آور، همین کافیه، حتی اگر با تعاریف معمول جنگ داخلی نسوزد. نکته دوم اینه که جنگ داخلی یه پدیده نیست که یک بار از آسمون میفته و جنگ داخلی شروع میشه، یه پدیده زمانمنده. بنابراین موقعی که مثلا در مرحله T0 قرار داریم با مرحله T1 با مرحله TN فرق داره. هیچ جنگ داخلی از همون روز اول جنگ داخلی نبوده. از اول ممکنه به همین صورت غیر مسلحانه شروع بشه، کم کم آدما شروع کنن مسلح شدن، گروه‌های مسلح بشن، کشورهای خارجی دخالت کنن، سازماندهی پیش بیاد و جنگ داخلی پدید بیاد. اگر ما نگران لحظه TN هستیم، یعنی اونجا که جنگ داخلی رخ داده و تموم شده و تو کتاب‌ها نوشتن، از الان که هنوز این جنگ داخلی صورت نگرفته باید نگرانش باشیم. این نگرانی سیاسی و بجاست که ما باید بهش بپردازیم، نه اینکه حالا مطابق مثلا معیارهای نظری آیا این جنگ داخلی هست.
0: ولی آقای قاضیان، منتقدان حرف شما میگن که این نگرانی که بجا میدونید میتونه نگرانی بازدارنده‌ای باشه، یعنی این همه ایجاد هراس از اینکه جنگ داخلی میشه، نگرانی جنگ داخلی بودن جامعه رو باز میداره از اینکه نارضایتی خودش رو به اعتراض بدل بکنه در برابر حکومت.
4: بله همینطوره، بله کاملا. برای اینکه اگر چیزی هراس آوره، نیروی سیاسی باید این هراس آور بودن رو هم تو برنامهش داشته باشه و کسانی که از بیرون دارن تحلیل و بررسی میکنن هم همینطور. اگر من به عنوان کسی که دارم موضوع رو نگاه میکنم، ناظر هستم، تحلیل میکنم و این موضوع رو هراس آور میدونم، یعنی میدونم که چه پیامدهایی داشته، همه جنگ‌های داخلی رو وقتی نگاه میکنید، حتی جنگ‌هایی که به موفقیت گروه‌های مخاصم انجام میده و دولت‌ها رو تونستن سرنگون کنن، پشتش تلی از اجساد مونده و تلی از خسارت‌های دیگه در تمام این جنگ‌های داخلی شما این رو می‌بینید. اگر این چیزی است که تنها راه موجوده، خب اون وقت مسئله دیگری پیش میاد. ولی اینکه آیا تنها راه موجود رو چگونه میشه تشخیص داد، خودش مسئله مهمیه. واقعا این چیزی نیست که از پیش بشه تشخیص داد، ذره ذره، اندک اندک. مسئله برای نیروی سیاسی به نظر من اینه: اگر حکومت طالب جنگ داخلیه، اگر خودشو آماده کرده، اگر بارها اعلام کرده، آیا نیروی سیاسی هم باید بر این تله بیفته؟ من به نظرم برخی نیروی سیاسی ما در این تله افتادن. آقای تقی‌زاده اشاراتی کردن به این موضوع، این مصاحبه اخیر شاهزاده در مورد این که اگر مردم لازم بشه به خودشون دفاع خواهند کرد، یا تعابیری داشتن که به این منتسب شد که گویی مردم قرار مسلح بشن و تأمین بشه منابع مالیش از طرف خارجی ها، معنیش این بود که گویی ایده جنگ مسلحانه در بین پادشاهی خان یا دستکم در بین تیم پادشاهی خواه شاهزاده هم یه جایی پیدا کرده و بنابراین گویی اونها هم انگار پذیرفتن که وارد این تله بشن که جمهوری اسلامی براشون فراهم کرده و این فوق‌العاده ممکنه وخامت‌بار باشه. از این جهت بنابراین نگرانی درسته، حتی اگر هراس‌آور باشه و اگر این هراس‌آوری باعث بشه مردم از اعتراض باز بمونن. ما این هراس‌آوری رو باید توی صورت مسئله‌مون قرار بدیم. یکی از عناصری است که تعیین می‌کنه چگونه باید عمل کرد. به صرف اینکه هراس آوره، نباید ازش هراسید و اون رو بیرون کرد که مبادا چنان اتفاقی بیفته. اگر قرار مبادا چنین اتفاقی بیفته، میفته و بنابراین ما باید حتما توی معادلاتمون، تو تصمیم گیریمون، تو استراتژی که تنظیم می‌کنیم، این هراس آوری رو در نظر داشته باشیم.
0: خب وارد بحث مهم می‌شدیم. این هراس آوری که شما روش تاکید کردین آقای قاضیان، به نوعی آقای عباس‌زاده مسئولیت مهم نیروهای سیاسی، گروه‌های سیاسی و رهبران سیاسی رو به ما گوشزد می‌کنه. گفتن که راه‌های مختلفی هست، راه‌هایی بوده در تاریخ جهان هم که نگاه بکنیم تلی از اجساد و خسارات پشت سر گذاشته. بنابراین میخوام بدونم از این زاویه اگه بخواید به موضوع نگاه بکنید، به گفته آقای قاضیان مخالفان در دام جمهوری اسلامی بیفتن و به جنگ داخلی سوق بدن کشور رو، پیش بینیتون چیست؟
3: بله، ببینید اینجا هم آقای تقی‌زاده یک اشارتی کرد که اشارت حالا غیر مصرح بوده محتملاً به شاهزاده، هم جناب آقای قاضیان با توجه به این اشارت آقای تقی‌زاده این اشارت رو مصرح تر کردن. آقای شاهزاده از ضرورت تسلیح جامعه به مردم نگفت، واقعا از تجهیز گفت. وقتی تجهیز که گفته میشه، از استارلینک میتونه باشه تا مدل‌های دیگر. در اونجا هم که اشاره به بحث نظامی میشه، بیشتر هدفشون همون بحث ریزش نیروهای نظامی پایبند به منافع مردم مد نظره و هیچ جا این عبارت ایام رو استفاده نکرده که مردم مثلا مسلح بشن و در این طلب خود پای گذاشته باشه. یک جایی خود شما سرکار خانم در تخاطب با آقای تقی‌زاده اشاره میکردید که این زمینه وجود نداره و همین گروه های سیاسی که ظرفیت سلاح دارن، مثلا گروه های کردی حتی سلاح هم تو دستشون دارن، در این جریانات چه جنبش زن زندگی آزادی چه جنبش دیما ورود مسلحانه نکردن. اینجا من باید برگردم به اشارات آقای قاضیان، کاملا هراس‌آوری درسته. اینجا پیشندیشی و مسئولیت شناسی گروه های نظامی رو، گروه های سیاسی مخالف حکومت اسلامی رو میطلبه. پیشندیشی چه هست؟ وقتی ما یک بسته گفتمانی داریم که داره تأمین میکنه مسئله گزاره های همگون همگانی رو از یک پارچگی سرزمینی تا مثلا پایبندی به ارزش های جهان شمول حقوق بشر، اینجا دیگه مسئولیت دیگر گروه هاست. اون گروهی که اسلحه داشت و به تعبیر شما اصلا در این دام نیفتاد، لزوماً از تدبیر و هوشمندی و داهیانگی نبوده. من معتقدم بخشی از جریان اپوزیسیون برآمده از جنین و جنان 57 وقتی از آلترناتیوی متعین به نام آقای شاهزاده پهلوی تا حدودی مطمئن شدن که مطالبه مردم هست، عقب نشستن. اینجا ما این عقب نشینی رو شاهد بودیم و این عقب نشینی،
0: یعنی میگین گروه های کرد مسلح که سالیان سال، چون مثال زدید دیگه، که سالیان ساله که قربانی دادن، کشته شدن، جمهوری اسلامی بمباران کرده، بیشترین میزان سرکوب و اعدام و اینها رو داشتند، از روی درایت نبوده که نخواستن، از روی این نگرانی نبوده که نمیخوان مملکت رو وارد جنگ داخلی بکنن، نمیخوان نیروهای خودشون رو، پیشمرگه ها رو بفرستن به قربانگاه جمهوری اسلامی و میخوان که در واقع با یک فکر دقیق تری مبارزه کنن. این رو نمیبینید، این امتیاز رو بهشون نمیدید، بگید که به هر حال از بغض معاویه نخواستند که مبارزه کنن.
3: به هر روی مجموعه پارامتر رو اشاره کردم، یک جام که گفته شد که مردم عقب نشستن. بس این، ببینید شما مردم رو، بازم میگم روند رفتار اعتراضی جامعه ایرانی رو در یک بستری بایسته دید. از 96 الگوی رفتار اعتراضی ایران تغییر میکنه، شعارها از جناحین موجود در جمهوری اسلامی عبور میکنه، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا مطرح میشه و یک شاه کلید نو مطرح میشه، رضا شاه روحت شاد، که معطوف به یک متد حکمرانی است که جامعه اون رو طلب میکنه، اعتلا محور ایرانگرایانه است. پیایند اون، پیایند این شعارها تا این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، همه در این راستا است، باز اسگیری هویت برباد رفته. از این منظر هست که من اون نگرانی عمیق در سطوح مردم ندارم که جنگ داخلی بشه، جز اینکه جمهوری اسلامی بخواد تحمیل کنه و بخشی از همسانان جمهوری اسلامی برآمدگان.
0: همسانان جمهوری اسلامی کی هستن آقای؟
3: عمدتاً کسایی که در، خوب سوالی کردی، عمدتاً کسانی، گروهایی که در استقرار نظام جمهوری اسلامی کوشیدن و در این کنش و کوشش کماکان تا آخرین لحظه علارغمی که مخالف و منتقد هستن ترجیح میدن به یک گفتمانی که ما قبل 57 بوده.
0: بسیار خوب، چون موضوع بحث رو عوض میکنه من ادامه نمیدم این چالش رو با شما، ولی خب چالش برانگیز صحبت که میکنید آقای تقی‌زاده. البته متوجه نشدم که چرا آقای عباس‌زاده بحث شعارها و اینها رو مطرح کردن، شخصا خیلی این رو متوجه نشدم، ولی شما نگاهتون چیست؟ آقای قاضیان میگن که یک مسئولیتی وجود داره، چون من از ایشون پرسیدم که خب این نگرانی میتونه بازدارنده باشه و یه جور حراسی به جامعه بده که نارضایتیش رو به اعتراض بدل نکنه. در مورد این چه میگویید؟ ایشون اشاره کردن به بحثی که میتونه مسئولیت گروه های سیاسی رو در زیر مجموعه خودش داشته باشه. شما چه فکر میکنید؟ این نگرانی از جنگ داخلی و بیان این نگرانی رو از این زاویه چطور میتونید توضیح بدید؟
2: من به عنوان یک ناظر هدفم، قصدم این است که از ارتکاب اشتباهاتی پیشگیری بشه که پیشتر در زمینه‌های دیگری بوده ولی اثر وضعی باقی نگذاشته. وقتی الان میگیم، حالا این رو آقای عباس‌زاده باید بگن که آیا این گفتگو رو، مصاحبه رو که خیلی روک و روشن اعلام میشه که شما از مالیات دهنده آمریکایی مایه نگذارید، از دارایی‌های بلوکه شده مردم ایران که متعلق به ماست سرمایه بگذارید و ما اون رو تبدیل به اسلحه میکنیم و مردم رو مسلح میکنیم برای جنگ با این حکومت، یا این رو به همین صراحتی که من الان دارم میگم آقای عباس‌زاده نشنیدن، یا اینکه شنوایی ایشون به قول فرنگی ها سلکتیوه و نمیخوان این بخش رو بشنوند. هشدار من اینجاست که آیا طرفی که میخواد وارد جنگ بشه یک قانون طلایی اولیه جنگ رو باهاش آشنا هست و میدونه که نباید وارد جنگی شد اگر از پیروزی در اون جنگ اطلاع نداشته باشیم؟ آیا مسلح کردن مردم، که یک بار ترامپ هم با این کارت بازی کرد و گفت ما میخواییم مسلح بکنیم کردها رو و در اختیار اونها اصلا هم قرار دادیم حتی، و دیدیم که شکست خوردیم فکر، و بعد آقای ترامپ این حرف رو به نوعی پس گرفت و معلومم نشد این اسلحه آیا داده شده یا اگر داده شده برگشته شده یا چه.
0: بله خب البته موضوع مستقلیه این صحبت آقای ترامپ، چون ترامپ در این دوره صحبت‌های متفاوتی کرده.
3: من هم سلکتیو نشنیدم
0: در واقع در پاسخ به آنچه که از سوی جمهوری اسلامی آمده.
2: بله خواهش می‌کنم خانم هیدری، من هنوز مطلبم تمام نشده.
0: بله بله بفهم.
2: تأکید من بر این بود که اگر کسی وارد جنگ میشه باید از پیروزی در اون جنگ مطمئن باشید، وگرنه زیانهاش خیلی بیشتر از زمانی است که جنگ آغاز شد. آیا این اطمینان خاطر وجود داره که مسلح کردن مردم به ساقط کردن حکومت میانجامه یا به پاره پاره شدن مملکت؟
0: نمیدونم چطور البته میشه از چنین چیزی مطمئن بود آقای تقی‌زاده. به هر حال نتیجه جنگ ها که
2: ملت چرا باید دعوت به مسلح کردن مردم با پول مردم و استفاده از پول های بلوکه شده صورت بگیره؟ چرا؟
0: حالا ما در مورد پول های بلوکه شده در برنامه مشخصی صحبت می‌کنیم.
3: بی سلاح داره میکشه مردم رو، واسه این
0: آقای عباس‌زاده
2: شما چه ضمانتی دارید که با سلاح بیشتر نکشه؟
3: اونجا هم که اشاره کرده که تجهیز و تسلیح کنیم به نیروهای نظامی که آقای شاهزاده و دفتر ارتباط دارن مد نظر بوده، نه مردم عمومی.
2: آقای عباس‌زاده یک دروغ بزرگ، هرگز وجود خارجی نداشته.
3: شما اینجوری تصب، من حریم حرمت شما رو خب بنابر هر دلیلی نگر میدارم.
2: نه من از شما خواهشم این است که شما یک نشانه عرضه بفرمایید که در اثبات مطلبی باشه که مدعیش هستید.
3: به مجموع مصاحبه های شاهزاده و پهلوی شما مراجعه کنید؟ هیچگاه.
2: من با مصاحبه ها کار ندارم، من میگم مصداق اثبات ادعای شما کدامه که این هزاران ریزشی مسلح جمهوری اسلامی کجا بودن الان کجا
3: هستن؟ شما نمیخواید ببینید
2: هستن؟ بله. اگه همین این مصداق شما، این استدلال شما همینه هستن که بسیار خوب.
0: بسیار خوب، اجازه بدید این بحث از موضوع ما خارج. آقای عباس‌زاده خیلی کوتاه،
3: من تمام میکنم در یه جمله بحث ما اینه که یک ساعت تمام کنم. ببین شما بخشی از نیرو و ظرفیت نیروهای مردمی برانداز که حاضر به هزینه دادن از جنس نظامی هم باشن، مثل مجیدرضا رهنوردها و ده های دیگر، اینا رو نمیخواید نادیده بگیرید. بخشی از همون مردم هم برای جنبش آماده هستن، از جانشون هم دیگه مایه میذارن، و ما به اول بحث مطرح شده با مفهوم مواجه هستیم که دشمن حاکمه. برای راندن این دشمن و بازپسگیری ایران هر گونه اخذ مساعدت ضرورت پیدا میکنه از سوی مردم.
0: بسیار خوب، ممنونم.
2: من پرسیدم این نظامی های فرو ریخته ای که شما مدعیش هستین کجا هستن؟
0: پاسختون دادن دیگه آقای تقی‌زاده. در واقع نگاهشون این هست که مردم معترض جان به لب رسیده همون نیروهای هستن که میتونن مسلح هم باشن.
3: همه مردم عادی.
0: بله، این موضوع واقعا مناقشه برانگیزه، پرسش های زیادی حول و حوش این ادعا وجود داره. ما الان وارد این بحث نمیشیم، موضوع ما نگرانی برای جنگ داخلی است، اما گفتگوی شما رو من میخواستم که در جریان باشه و متوقف نکنم که با هم صحبت بکنید. آقای قاضیان، حالا یه مقدارم رفتیم به جاهای دیگه بحث، میخوام ازتون بپرسم که اگه برگردیم به سوی جنگ داخلی، یه مقداری مسئله جنگ داخلی مدام با مبارزه مسلحانه و مسلح کردن مردم گره میخوره، فکر میکنم خیلی طبیعی است که این بحث اینطور بچرخه، ولی من از شما میخوام اینو بپرسم، حالا اگر به این سمت بره که به نظر میاد مثلا در دیدگاهی که شما مطرح کردید اجتناب ناپذیرم از با وضعیت موجود، چطور میشه که شهروندان عادی از خودشون محافظت بکنن؟ چه رایی هست برای مراقبت از شهروندان عادی که به اندازه کافی هزینه دادن، مخالف جمهوری اسلامی هستن؟ مجید رضا رهنورد و نام بردن الان آقای عباس زاده، ولی خب این جوانانی که کشته شدن جمهوری اسلامی اونها رو یا همین الان داره به چوبه دار میده یا اونها رو در کشتار وسیع یا به شکل‌های مختلف از بین برد، مردم اگه نخوان بیشتر هزینه بدن باید چه کرد؟ سرنوشت به کدوم سمت میتونه ببره جامعه ایران رو؟
4: اجازه بدید من دو نکته رو تصریح کنم قبل از اینکه وارد بحث بشم. یکی این که من نگفتم جنگ داخلی اجتناب ناپذیره، بلکه گفتم جمهوری اسلامی برای چنین جنگ آماده است و از اون استقبال میکنه، بنابراین این معنیش اجتناب ناپذیر بودن نیست. دوم این که من نگفتم این موضوع موجب حراس مردم از اعتراض میشه یا باید بشه، من گفتم باید موجب حراس از جنگ داخلی و پیامدهاش بشه. مردم میتونن به شیوه های اعتراض کنن که به جنگ داخلی هم منجر نشه، گرچه ممکنه که مثل دیما تعداد زیادیشون رو بکشن. ما برای اون باید یعنی نیروهای سیاسی اون فکرهای دیگری بکنن.
0: دقیقا سوال من اینجاست، من از شما پرسیدم که این ممکنه که این نگرانی باعث حراس جامعه بشه از اینکه نارضایتیش رو به اعتراض بدل کنه. شما توضیح دادید که این حراس آوری بخشی از موضوعه، مرسی از اینکه تصحیح کردید.
4: اما حراس آوری از جنگ داخلی، از جنگ داخلی، حراس آوری از اعتراض.
0: بله بله.
4: ولی من حرف اصلیم اینه، اونجایی که ممکنه گیه این مسئله رو به سمت چیزی ببره که شما تحت عنوان اجتناب ناپذیر بودن داشت صحبت کردید، همونطور که توضیح دادم، اینه که نیروهای سیاسی به حساب اینکه راه‌های دیگر براندازی جمهوری اسلامی متوقف شده، این دعوت جمهوری اسلامی برای جنگ داخلی رو بدون اینکه متوجه باشن بپذیرن. اون خطری که من در سخنان شاهزاده گفتم به همین علت بود و این خطر بی جهت نیست، چون قبلا هم در اتفاقات دیما شاهزاده در یه مصاحبه دیگه گفتن این یک جنگه. وقتی شما این رو میگی، دشمنتون که اون روبرو قرار گرفته دقیقا از این واژه ها و این شیوه روبرو شدن با مسئله استفاده میکنه، اتفاقا برای کشتن مردم میگه مگه شما نمیگید جنگه؟ خب ما هم داریم دشمنان خودمون رو میکشیم. بنابراین وقتی چنین ایده پشت ذهن گروهی از تصمیم گیران یا نیروهای سیاسی هست، باید خیلی مراقب بود. آقای عباس زاده خب به شیوه خیلی مثبت و مناسبی با این پدیده روبرو میشن و سعی میکنن یه تفسیر مثبتی ازش بدن، ولی اگر چنینه خب اون نیروهای روبرو میشن و سعی میکنن یه تفسیر مثبتی ازش بدن، ولی اگر چنینه خب اون نیروهای سیاسی خود شاهزاده، دفترش، تیمش باید به

0: اتفاقا مرز اعتراضات دیگه به شیوه های دیگه و ضرورت اونها اتفاقا برجسته تر میشه.
1: بله.
0: چون ما رو میذاره پیش ادامه جمهوری اسلامی که اگر ادامه پیدا کنه تا بخواد شکست بخوره همه ما شکست خوردیم. بنابراین نیروهای سیاسی برای شکست دادن جمهوری اسلامی حتما باید اقدام کنن. ولی نه به شیوه ای که اون وقت دوباره هممون شکست بخوریم، همونطور که اگر جمهوری اسلامی شکست بخوره هممون شکست خوردیم.
1: شیوه های دیگر، ما در 5 دقیقه پایانی برنامه هستیم. آقای عباس‌زاده، اگه پاسخی دارید به آقای قاضیان که گفتن شما نگاه مثبتی دارید، از نگاه مثبتی دارید تفسیر میکنید، لطفاً بفرمایید. و اینکه چه شیوه دیگری میشه جامعه به چه سمت دیگری میتونه بره، از چه شیوه اعتراضی استفاده بکنه که این سرنوشت محتوم جامعه ما نشه که درگیر جنگ داخلی بخوایم بشیم.
2: نگاه مثبت من به مسئله در داخل ایران عمدتاً به ظرفیت مردمی هست که من معتقدم اون مطالبه جمعی جامعه معطوف به مطالبات خیلی مصرحی همگنی هست، همدلی هست، محور ایران هست. از سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی حتی در ادبیات اعلامی و اعلانی خودشون وقتی با استناد به 4 گزاره مصرحه که همتون میدونید از ضرورت پل گذار سخن میگه، طبیعتاً چون این نگاهی معطوف به تسلیح مردم و خواست جنگ داخلی یا به تله افتادن با حکومت اسلامی نیستش. اما این اجتناب ناپذیری که مطرح شده، این بحث خیلی تفسیر پذیریه. جمهوری اسلامی شخصا همین الان تو جاش وقتی با هویت و موجودیتش در مخاطره افتاد، زمانی که خامنه‌ای اول بود،
1: بله،
2: با رفسنجانیش هم در واقع سربنیستی بازی کرده.
1: در یک جمله لطفاً همین
2: کار رو میکنه.
1: به پایان ببن
2: یک سطر. وقتی همین الان در میادین مده‌ها موندن، نوعی نشانه ای از مردم رو دشمن دیدن و جنگ داخلی رو در واقع تجویز کردنه. از این منظر زگزیر گریزی نیست. برای اون روز هم بایستی برنامه داشت که به گمان من پیشندیشی آقای شاهزاده اشارتهای آشکار داره به این ماجرا و این رو یک جوری اشتناب‌پذیر میبینه.
1: بسیار خوب. آقای تقی‌زاده، اگر بخوایم جمع‌بندی شما رو بشنویم با توجه به صحبتهایی که آقای قاضیان مطرح کردن و صحبتهای آقای عباس‌زاده.
3: حکومت دیکتاتوری قابل دوام نیست. ممکنه که طول عمرش از پیشبینی‌ها فراتر بره، ولی انهدامش اجتناب ناپذیره. انتقام گرفتن، تلافی جویی راه حل اداره فردای ایران نیست. اتحاد شوروی با استالین بیش از 15 میلیون از مردم خودش رو کشت، ولی انتقال قدرت به یک جمهوری حتی اسمی به صورت آرام صورت گرفت. باید نقاط ضعف حکومت رو هدف قرار داد و از خشونت پرهیز کرد و امید به این داشت که این حکومت با تقویت ضعف‌های داخلی به نقطه فروپاشی برسه. و به نظر من ما حالا از هر زمان دیگری به این انتقال قدرت از این حکومت به مردم و تشکیل یک دولت ملی نزدیکتر از پیش هستیم.
1: باید از خشونت پرهیز کرد. آقای قاضیان، یک دقیقه وقت دارین که خیلی خلاصه بگین که خب معترضان که خشونتی نمی کنن، نمی تونن خشونتی بکنن، این حکومتی که خشونت میکنه.
0: ببین، مهمترین مسئولیت اتفاقا از این بابت متوجه حکومته، چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اخلاقی. برای اینکه حکومته که میگه من نمیخوام برم کنار، با وجود اینکه شما من رو نمیخواید، ازم ناراضی هستید و اینقدر تعدادتون زیاده که من ناچارم در 2 روز چند هزار نفرتون رو بکشم، بنابراین نمیتونم بی خیال شما بشم، اما نمیرمم کنار و اگر بخواین منو ببرین کنار میکشمتون. پس مسئولیت اول اتفاقا متوجه حکومت و اون نوع از تحلیلگران و مدافعان حکومت که میگن در کجای دنیا یه حکومت بلند شده جاشو بدن به دیگران، معنیش اینه که میگه که پس باید بکشید تا بمونید و اونا در واقع توجیهگر کشتار حکومت هستن. پس از هر جهتی که نگاه بکنیم، در وهله اول مسئولیت متوجه حکومت و بعد البته متوجه مخالفان که مبادا در دامی بیفتند که حکومت از پیش براش آماده است.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه شما که در این بحث و گفتگو در میدان امشب شرکت کردید. حسین قاضیان، رضا تقی‌زاده و رایان عباس‌زاده، ممنونم از هر سه و سپاسگزارم از شما بینندگان و همراهان میدان که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا میایید به میدان در استودیوی تلویزیون فارسی صدای آمریکا. با من فهیمه خضری‌دری همراه هستید و بعد هم در شبکه‌های اجتماعی بحث رو دنبال می‌کنید و با هم گفتگو می‌کنید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.

0: در پی افزایش حملات مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان، منابع محلی از حمله به پاسگاه مرتان در شهرستان راسک و حضور نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون در این پاسگاه خبر دادند. پیش از این هم گزارش‌های درباره کشته شدن نیروهای منتشر شده بود که منابع محلی آنان را اعضای فاطمیون معرفی کردند، هرچند سپاه پاسداران تنها بخشی از این حملات را تایید کرده و درباره هویت نیروهای کشته شده روایت متفاوتی ارائه داده است. همزمان رسانه‌های حکومتی از سازماندهی 10,000 نیروی مسلح مخالف و از انهدام شبکه‌های مرتبط با جیش العدل سخن می‌گویند. اما تکرار حملات، تشکیل ائتلاف‌های تازه و احتمال استفاده از شبه نظامیان غیر ایرانی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی در کنترل جنوب شرق ایران شکست خورده و خود به عاملی برای گسترش ناامنی تبدیل شده است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان که از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای نخل احمدی، قبل از اینکه سوالی را از شما بپرسم، بخشی از ویدیویی رو ببینیم که پلیس راه سیستان و بلوچستان به راننده یک خودرو صحبتی رو می‌کنه و بعد پرسشم رو با شما مطرح می‌کنم.
1: سلام، خسته نباشی. حالتون خوبه؟ اصفهان. نه. دیدیم میرسیم به ایران شهر دیگه.
2: اگه
1: برسیم. اگه چیکار کنیم؟ با ترینه بریم؟ بس وایسی میجا؟
2: جو
1: توی نسخه کتاب دیدی؟
2: یاد دیگه نرفت. کنار کتاب.
0: خب آقای نخل احمدی، صحبت‌ها رو شنیدیم که به راننده میگفتن که اگر عبور کنید آن طرفتر گروه‌هایی هستن که مخالف و یا مسلح. اگر این گزارش‌ها رو بخوایم در کنار اون موضوع استقرار اعضای لشکر فاطمیون در پاسگاه مرتان و دیگر نقاط سیستان و بلوچستان قرار بدیم و اینها همه درست باشه، چرا حکومتی که ارتش، سپاه، فراجا، بسیج و چند دستگاه اطلاعاتی در اختیار داره قادر به تامین امنیت این منطقه نیست، به رغم اینکه بارها اعلام کردن که گروه های مسلح مخالف یا به تعبیر اونها گروهک‌ها رو اینا متلاشی کردن؟
3: بله، سلام عرض می‌کنم جناب یزدیان. ببینیم، به هر حال از ما با یک حکومت مواجه هستیم که در 4 دهه گذشته هر روز چندین بار ادعا کرده که به زودی اسرائیل رو از بین می‌بره، آمریکا رو از منطقه خارج می‌کنه، در کاخ سفید قرار هست حسینیه در واقع برپا بکنن و این ادعاها خب همیشه در واقع نشان دهنده، یعنی وضعیتی که الان هست نشان دهنده هویت و در واقع واقع بینی این حکومت هست. ما از طرفی حداقل از سال 1396 10 تا 11 عملیات خیلی گسترده، اینو که عرض می‌کنم گسترده، به نقل از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی انجام دادن توسط سپاه، در واقع سپاه و نیروی انتظامی، سپاه اطلاعات و نیروی انتظامی، و در هر مورد هم ادعا کردن که تونستن سیستان بلوچستان رو پاکسازی بکنه. حتی در یک مرحله آمدن موشک زدن در خاک پاکستان و گفتن مقر اینها رو زدیم و داستان تمام شده. اما مرحله به مرحله اتفاقا ما میبینیم که عملیات های گروه های مسلح در سیستان و بلوچستان افزایش پیدا کرده. یعنی ما حداقل در یک ماه گذشته جامعه از یاد 18 عملیات رو در سیستان و بلوچستان داشتیم. البته همین عملیات ها از سوی گروه های مسلح نبوده، در برخی موارد نیروهای سپاه یا نیروی انتظامی بودن که به حالا محل اسکان برخی از اینا حمله کردن، درگیری ایجاد شده. اما در میان در این عملیات ها بین 23 تا 30 نفر از نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدن، حدود 20 تا 23 نفر از نیروهای مسلح. این به معنای این هست که عملا جمهوری اسلامی به لحاظ امنیتی علارغم تمام شعارهایی که تا الان داده در رابطه با یک گروه مسلح یا چند گروه مسلح با یک تعداد محدود و نهایتاً آنچه که ما تا الان دیدیم، مثلا نهایتاً چند تا خودروی تویوتا داشتن یا چند تا کلاش داشتن، تا الان نتونستن در واقع یک راه با راهکار در واقع جدی و مثمر ثمر بدن و نهایتاً تمام کارهاشون این شده که گروه بفرستن اونجا گزارش تهیه بکنن بدون اینکه نتیجه مشخص داشته.
0: خب به ناتوانی نیروهای مسلح در تامین امنیت اشاره کردید. به نظر شما چرا نیروهای فاطمیون که شبه نظامیان افغانستانی هستند در پاسگاه مرتان در شهرستان راسک باید مستقر باشند؟ اونطوری که رسانه‌های محلی گزارش دادن، این گروه‌ها آیا برای تامین امنیت داخلی به کار گرفته میشن؟ چه کاربردی دارن؟
3: ببینید، گروه های در واقع فاطمیون و البته در برخی موارد هم زینبیون هم گزارش شده، البته خیلی محدود. از سال 1400 این در واقع حضور اینها در مقاطع گزارش شده بود. در برخی مقاطع وقتی در سوریه یک سری تغییر تحولات انجام شد، رژیم بشار اسد سقوط کرد، گزارش های متعددی در رابطه با انتقال اونها به سیستان و بلوچستان انجام شد. در اون زمان گزارش ها بر این بود که اینها در برخی از مناطق اقتصادی در مکران شروع به کار کردن، حتی برخی از کارگران بلوچ رو از اونجا اخراج کردن برای که اینها بتونن کار بکنن. اما بعد از در واقع جنگ 12 روزه و 40 روزه گزارش های موثقی آمد که اینها رو آوردن در کادر امنیتی و نظامی رو جاسازی کردن، برخی از حالا قرارگاه ها یا پایگاه های بسیج رو در اختیار اینها قرار دادن، حتی در قرارگاه های سپاه پاسداران جایگذاری شدن، در برخی موارد اجازه ایست و بازرسی در واقع گشت در واقع جاده ای، حتی تفتیش خانواده ها و ماشین ها رو به اینها دادن. خب همه اینها نشون میده که یا جمهوری اسلامی، که البته خب این شاید یک مدار قوی تر باشه، با کمبود و ناتوانی در واقع اداره یا مدیریت سیستان و بلوچستان مواجه است، یا اینکه حاضر هست به ازای در واقع هزینه هایی که داره امروز از این نیروها استفاده کنه در مسائل سرکوب اعتراضات احتمالی و در واقع تثبیت اون فضای امنیتی که خودش مد نظر است. چون به هر حال اینا گروه هایی هستن که هیچ در واقع پیوندی با قومیت، مذهب و ملیت اونجا ندارن، قرار باشه سرکوب بکنن، شاید با یک بی‌پروایی بیشتری سرکوب بکنن. و در این حال جمهوری اسلامی هم خب عملا مسئولیت خودش رو میتونه سلب بکنه، کما اینکه در روزهای گذشته که چندین بار گزارش آمده در رابطه با اینکه این افراد کشته شدن در حملات در نیروهای مسلح، هیچ نامی یا در واقع اقراری در رابطه با اینکه اینها نیروهای فاطمیون و نیروهای خارجی هستن نشده و از امت اسلامی یا نیروهای در واقع مدافع اسلام در واقع از اونها نام برده شده.
0: خب حالا رسانه نزدیک به حکومت از سازماندهی حدود 50,000 نفر و همینطور ورود چه بسا 1,500 نیروی مسلح به استان سیستان و بلوچستان سخن گفتن، اما شواهد مستقلی برای ارزیابی این ارقام به واقع ارائه نشده. انتشار چنین آمار بزرگی چه پیامدی داره؟ آیا حکومت میخواد بزرگ نمایی کنه اون تهدید رو، اون تهدیدی که حالا هست یا نیست، یا زمینه استقرار نیروهای بیشتر و یا سرکوب وسیع‌تر رو فراهم بکنه؟ به واقع دنبال چه موضوعی هست؟
3: خب آیه از ما سالهای گذشته نگاه بکنیم، مسئله ارز پیش آمد، اینا نتونستن کنترل کنن، 4 نفر رو گرفتن اعدام کردن، گفتن اینا سلطان ارز و سکه و اینها هستن و گفتن این کار اسرائیل و آمریکا و غرب و استعمار هست. مسئله حجاب رو نتونستن در واقع کنترل بکنن، در برابر زنان ایرانی نتونستن در واقع هیچ کاری انجام بدن، گفتن این کار استعمار هست و اینها. خب این یک ترفندی هست یا یک بهانه‌ای هست که جمهوری اسلامی هر وقت در هر مسئله ای که البته میشه گفت اکثر مسئله مدیریتی و در واقع در جمهوری اسلامی اولا هیچ وقت به نتیجه نرسیده، شروع میکنه به چنین فرافکنی هایی که آقا اینها کار اسرائیل هست از نظر اسرائیل و امارات و کشورها منطقه هستن، که با این در واقع توجیه که ناکار آمدی و ناتوانی خودشون رو برگردونن به یک دشمن بسیار بزرگ و قدرتمندی که ضعف و ناتوانی اینها رو بتونن در واقع پوشش بده یا توجیه بکنه. این وقت آمریکا و اسرائیل و دشمنهای دیگه در وسط هستن، جمهوری اسلامی میتونه بگه خب به هر حال ما اگر ناتوان هستیم احتمالاً به خاطر اینه که پشت اینها چیز هست، یا 50,000 نفر اینها نیرو دارن، 1,500 نفر آوردن داخل، ما با یک دشمن خیلی قوی مواجه هستیم، به خاطر همین ما تا الان در چند دهه گذشته نتونستیم اینها رو
0: حالا اجازه بدید اشاره بکنیم به عنوانی که انتخاب شده، 50,000 نفر در مجموعه هایی با عنوان جبهه مبارزین مردمی. اگر به واقع جمهوری اسلامی اینقدر اعتماد داره به مردم، پس چرا چه نیازی داره به گروه های شبه نظامی فاطمیون و زینبیون؟
3: نه آیه ازان، این جبهه مبارزین مردمی در واقع گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی هستند. اینها در واقع یک گروهی هستند
0: که این بزرگنمایی جمهوری اسلامی هست. در نهایت
3: متوجه نشدم.
0: میگم بزرگنمایی تهدید جمهوری اسلامی هست.
3: بله بله، خب به هر حال عرض میکنم که اینها به هر حال بر اساس مختصات و شکل عملیات که اینها دارن به هیچ عنوان حد رقم 50,000 من اطلاعی ندارم واقعا، ولی عدد 50,000 نفر به هیچ عنوان در واقع موثق نیست. اینها مجموعه از گروهایی هستن که در گذشته، برخی از اینها در گذشته فعالیت‌های مسلحانه داشتن، اما برخی از اینها یک دهه هست که عملا هیچ گونه فعالیتی نداشتن. بسیار بعید هست که اینها همچنان مثلا اینقدر نیرو داشته باشن. یعنی اگر 50,000 نفر بودن عملا میتونستن به عنوان یک ارتش یک دولت باشن و بیان استان سیستان و بلوچستان رو تسخیر بکنن. این بزرگنمایی ها جناب یزدان برمیگرده به همین ناتوانی و توجیهی که جمهوری اسلامی میگه ما با دشمنان خیلی قدرتمند و با نفوذ و عجیب و غریب مواجه هستیم و این ناکارآمدی و ناتوانی خودشو در همه حوزه‌ها به این شکل بخواد توجیه بکنه.
0: سپاسگزارم. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان از تورین ایتالیا با ما بودند.

0: با درود و وقت بخیر، همراه هستیم با مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. خانم ساتو، خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و به این گفتگو پیوستید. پرسش اول من اینه که میدونیم شما با مقامات جمهوری اسلامی در تماس بودید، اما در عین حال خبرهای بسیار نگران کننده ای از ادامه اعدام‌ها در ایران میرسه، بدون اون که کسی قدرتش رو داشته باشه که جلوی جمهوری اسلامی رو در کشتن مردم با اعدام بگیره. تازه ترین اقدام شما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران چی بوده؟
1: بله، ممنون که دعوتم کردید. اگر منظورتان وضعیت کلی حقوق بشر است، از سال گذشته اتفاقات زیادی افتاده. از جنگ گرفته تا اعتراضات سراسری و بعد دوباره جنگ. و به نظرم پیامدهای اعتراضات ژانویه همچنان ادامه دارد. نقش من به عنوان گزارشگر ویژه این است که اولا سالی

0: دو گزارش ارائه می کنم. یکی به شورای حقوق بشر و یکی به مجمع عمومی. گزارشم به شورای حقوق بشر بر اعتراضات ژانویه متمرکز بود و گزارش دیگری هم اکتبر امسال در راه است. اما در کنار اینها به طور منظم چیزی را که مکاتبات نامیده می شود برای مقامات ایران می فرستم. اینها در واقع نامه‌های طرح ادعای نقضند و در آنها به پرونده‌های فردی می‌پردازم. اخیراً هم پرونده‌های زیادی را پیگیری کردم. هم افرادی که همچنان با خطر اعدام روبرو هستند و هم کسانی که اعدام شدند. اگر بخواهید با کمال میل درباره هر کدام بیشتر می‌گویم.
1: بله لطفاً، چون در شهرهای مختلف پرونده هایی هست که گروهی از مردم از طرف جمهوری اسلامی به جرائم مشخصی متهم شدند بدون اینکه امکان دفاع از خودشون رو داشته باشند و وکیل تعیینی پروندهشون رو پیگیری کنه. در بسیاری از موارد حتی بدون ملاقات آخر با خانواده که در قانون هم اومده اعدام شدند. پرونده میدان علی خانی در اصفهان رو میدونیم، شاندیز رو میدونیم، شهرهای دیگه هم هستن که پرونده های مشابهی توش در جریانه.
2: شهدای اصفهان، شاندیز، many other cities, they have similar cases. What can be done in order to...
1: به نظر شما چی کار میشه کرد که جمهوری اسلامی نتونه این اعدام ها رو بدون هیچ پیامدی انجام بده؟ آیا این جنایت علیه بشریت نیست به نظرتون؟
0: چه می شود کرد؟ فکر می کنم اگر پرسش شما این است که من چه کاری می توانم بکنم؟ من گزارشگر ویژه هستم. این سمت به این دلیل ایجاد شد که کشورهای عضو لازم دانستند کسی درباره نقض‌های حقوق بشر در این کشور گزارش بدهد. و به نظرم پس از گزارش مسئولیت این که با این پرونده‌ها چه باید کرد بر عهده کشورهای عضو است، از جمله خود مقامات ایران. در بعضی پرونده های فردی که برایشان مکاتبه کرده ام، نتیجه مثبت هم گرفته ایم. اما در پرونده های فردی، به ویژه سیاسی، تأثیر ما بر سرنوشت این احکام اعدام تقریباً صفر بوده. و اما درباره یافته ها. مأموریت من سازوکار تحقیقاتی نیست، اما هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران هست که همانطور که می‌دانید پس از اعتراضات زن زندگی آزادی تشکیل شد و حالا بررسی نقض‌های حقوق بشر در اعتراضات ژانویه هم به آن سپرده شده. این هیئت سال گذشته گزارشی منتشر کرد و به این نتیجه رسید که نحوه برخورد مقامات حکومتی در سرکوب ژانویه از جمله پیامدهای آن مصداق جنایت علیه بشریت است. اما فقط می‌خواستم روشن کنم که تحقیق را من انجام نمی‌دهم، چون این کار از حدود مأموریت من خارج است. State authorities' response to the January crackdown, including the aftermath of the amounted to crimes against humanity. But I just want to hear that it is not me doing the investigation because that is beyond my mandate.
1: بله، اما جدا از ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی، من می‌دونم که نقش شما چطور کار می‌کنه. دنبال راهی هم که جامعه جهانی بتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه که اعدام ها متوقف بشه یا دست کم اگر اعدامی انجام دادند با پیامدش روبرو بشن. بر اساس تجربه 2 سال گذشته شما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تجربه پیشین شما در بررسی اعدام ها راه پیش روی ایرانی ها چیه که این موضوع رو به عرصه بزرگتر، به جامعه جهانی ببرند، به نوعی بتونن جلب حمایت کنند و فشار بیشتری بر حکومت جمهوری اسلامی وارد کنند که از دورهای بعدی اعدام جلوگیری بشه؟ اعدام هایی که از ماه ژانویه امسال هرگز متوقف نشده و هنوز افراد خیلی زیادی زیر حکم اعدامند.
0: بله، کاملاً. درباره اعدام ها نکته درستی گفتید. اعدام به اتهام جرائم مختلف، از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر و احکام قصاص، در جریان اعتراضات سراسری هم ادامه داشت و همچنان هر روز ادامه دارد. همین امروز. درباره فشار بر کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند، به نظرم خیلی به اراده خود آن کشور بستگی دارد. پس نقش جامعه جهانی این است که فشار بر کشور اعدام کننده را بیشتر کند. و در این
1: چه فشار بیشتری؟ دقیقاً چه فشار دیگه‌ای که پیشتر وارد نشده میشه بر حکومت ایران وارد کرد؟ یا ایرانی ها مدافعای حقوق بشر فعالان چطور میتونن در جامعه جهانی فشار بیشتری ایجاد کنند؟ تمرکز اصلی من روی زندانی های سیاسیه، کسایی که شکنجه شدن و اعترافاشون زیر شکنجه گرفته شده. به تجربه شما راه پیش روی ما چیه؟
0: اگر به شمار کل اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم، اکثریت، یعنی بیش از نیمی از آنها، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر است و باقیش اعدام‌های قصاص. اعدام محکومان پرونده‌های سیاسی بسیار نگران کننده است، اما باز هم اگر به تصویر کلی نگاه کنید، سهم کوچکتری دارد. اگر هدف کاهش شمار اعدام‌هاست، یکی از حوزه‌هایی که شاید بتوان در آن تأثیر چشمگیری دید، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است. این را می‌گویم چون در سال 2017 قانون در ایران تغییر کرد و همین شمار اعدام‌ها را به طور چشمگیری کاهش داد. و این احتمالاً نمونه خوبی از فشار بین‌المللی است. کشورهایی که از طریق سازوکارهای سازمان ملل به مبارزه با مواد مخدر کمک مالی می‌کردند، به مقامات ایران گفتند که ممکن است این بودجه را قطع کنند. و به نظر همین تا حد زیادی باعث تغییر قانون شد. پس این نمونه است از اینکه چطور می شود با فشار بین المللی، با اقدام تک تک کشورها، اعدام ها را کاهش داد. اما وقتی به اعدام زندانیان سیاسی می رسیم، فکر نمی کنم جامعه جهانی تأثیر چشمگیری در کاهش آن داشته باشد. به نظرم امسال حتی شاهد افزایش آن بوده ایم. یک نمونه مثبت این است که کشورهای مختلف با هم بیانیه‌ای مشترک در مخالفت با مجازات اعدام صادر کردند. این یک تغییر مثبت است. اما وقتی پای مجازات اعدام در میان است، به نظرم واقعا همراهی خود مقامات ایران لازم است. و نقش جامعه جهانی این است که ببیند آیا می تواند هزینه سیاسی ادامه اعدام ها را تغییر دهد یا نه. نمونه خوبش جرائم مرتبط با مواد مخدر است، اما ندیدم که این تجربه به کاهش اعدام زندانیان سیاسی هم برسد.
3: Good examples in drug-related offenses, but I haven't seen that being translated to the reduction in the number of executions for political prisoners.
1: با توجه به جایگاهتون، آیا تا به حال سعی کردید که دولت‌های دیگر رو در جریان بذارید یه تلاش مشترکی از طرف همه کشورها شکل بگیره و فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی به دلیل اعدام زندانی‌های سیاسی وارد بشه؟
0: بله، حتماً. بخشی از نقش من بسیج جامعه جهانی است. یعنی نه تنها با مقامات ایران در تماسم، بلکه با کشورهای مختلف هم دیدار دو جانبه دارم. چه آنلاین و چه وقتی در ژنو یا نیویورک هستم. و مجازات اعدام موضوعی است که تقریباً در هر دیداری مطرح می‌کنم.
1: می‌تونید از دولت مشخصی نام ببرید یا بگید که این تماس‌ها در چه سطحی از مقام‌ها بوده؟
0: ترجیح میدهم نام نبرم، اما در پستم در ایکس بیانیه مشترکی هست که به گمانم بیش از 30 کشور منتشرش کردند. از روی همان فهرست میبینید کدام کشورها حاضرند علیه مجازات اعدام موضع بگیرند.
1: با این حال شما گفتید که سهم زندانی های سیاسی از اعدام ها نسبت به بقیه کمتره، اما همینم خیلی سنگینه، چون بعد از اعتراضات دیما تعداد زندانی های سیاسی در ایران خیلی خیلی زیاده. نمیدونیم چند هزار نفر در زندانند. آمار دقیق هیچ وقت اعلام نمیشه. ولی میدونیم که در زندان زیر شکنجن. پرونده های خیلی بیشتری از زندانی های سیاسی داره به سمت اعدام میره. من دنبال راهی هستم که بتونیم از این خانواده ها حمایت کنیم، از این زندانی هایی که به ناحق متهم شدند. میدونیم جمهوری اسلامی میخواد ترس عمومی درست کنه که جلوی موج بعدی اعتراضات و ناآرامی ها رو بگیره، اون هم در شرایطی که در کل جامعه اینقدر ناامیدی، نارضایتی و سرخوردگی هست. جمهوری اسلامی سعی میکنه از کسایی که به خیابون اومدند، اعتراض کردند، درس عبرت بسازه که یک ترس جمعی رو در جامعه ایجاد کنه. راهش چیه که این کار برای جمهوری اسلامی گرون تموم بشه؟ جدا از بیانیه‌های مشترکی که دولت ها بدند، در این شرایط به نظر شما در سطح مردم چه کاری میشه کرد؟
0: بله، فکر میکنم صحبت را با زندانیان سیاسی شروع کردید که هنوز با خطر اعدام روبرو هستند. در این مورد، تا جایی که من اطلاع دارم، 35 نفر تا کنون در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدند و احتمالاً بیش از 100 نفر هنوز در ارتباط با همین اعتراضات با حکم اعدام روبرو هستند. به نظرم کاری که جامعه جهانی میتواند از راه پیگرد کیفری و پاسخگو کردن انجام دهد بسیار محدود است، هم به خاطر ساختار شورای امنیت و همچون ایران عضو اساسنامه روم نیست. البته راه صلاحیت قضایی جهانی هست، اما رسیدن به نتیجه سالها طول می کشد، آن هم جدا از زمانی که مستندسازی می برد. منظورم این است که فوری ترین مذاکره ممکن مذاکرات آتش بس است. ما پیشنویس تفاهم‌نامه را داشتیم و من همان زمان انتقاد کردم که حقوق بشر در ایران در آن غایب است. پس اگر قرار است آتش بسی رسمی مذاکره شود، به نظرم مهم است که طرفهای مذاکره و کشورهای میانجی حقوق بشر در ایران را در کانون توافق آتش بس قرار دهند. این ممکن است تأثیر فوری تری بر کاهش اعدام‌ها از جمله اعدام زندانیان سیاسی داشته باشد. Of the ceasefire agreement that may have more of an immediate impact in
1: reducing the number of executions including political prisoners. این موضوع رو با مقام‌های آمریکایی هم در میان گذاشتید؟
0: بله، درخواست دیدار با مقامات آمریکا دادم. با کشورهای میانجی هم درخواست دیدار دادم، اما هیچ کدام از این دیدارها انجام نشده. فکر میکنم یک مذاکره کننده هم در سازمان ملل هست. از نوع مذاکراتی که انجام شده خبر ندارم، اما بله، من درخواست دیدار دادم.
1: آیا راهی هست که بر اساس گزارش‌های شما بشه فشار بیشتری بر آمریکا یا نماینده آمریکا در سازمان ملل وارد بشه تا این کانال ارتباطی بین شما و دیپلمات‌های آمریکایی شکل بگیره؟
0: مطمئن نیستم. کاری که کردم این است که مکاتبات و گزارش‌هایم را تا جای ممکن منتشر کنم. با توجه به اینکه 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است، هر روز در اکسپوست می‌گذارم تا پرونده‌های فردی را که به دست من رسیده علنی کنم. نه فقط برای روایت داستانشان، بلکه برای اینکه همه نقص‌هایی را که رخ می‌دهد نشان بدهم. پس کاری که از من برمی‌آید این است که گزارش آنچه را رخ می‌دهد برای مردم بیرون از ایران ادامه بدهم. می‌دانم مخاطبان شما بیشتر داخل کشورند و فکر می‌کنم آنها نیازی ندارند کسی یادشان بیاورد چه می‌گذرد. اما نقش من اساساً این است که در قالب اسناد رسمی سازمان ملل با جهان بیرون حرف بزنم و همینطور با کشورهای عضو و رسانه‌ها در ارتباط باشم. اینها راه‌هایی است که در اختیار دارم، اما در نهایت تصمیم با کشورهای عضو است که چه اقدامی بکنند و شاید از صدور بیانیه فراتر بروند. The member states' decision on what actions they want to take and they may take
1: beyond statements. بله، کاملاً حق با شماست. بیشتر مخاطبای ما داخل ایرانن. ولی باید بگم که یک حس عمیق نارضایتی و ناامیدی هست. حس این که دنیا فراموششون کرده، اینکه کسی به رنجشون توجه نمیکنه، به اعدامهایی که هر روز در زندانها در گوشه گوشه ایران داره اتفاق میفته. من امیدوارم که مردم از تلاشهای شما و کارهایی که دارید در سطح بین المللی انجام میدید با خبر بشن. فعالان و مدافعان حقوق بشر چه داخل ایران و چه بیرون ایران هم بدونند که کدوم راه نتیجه بهتری داره. به نظر میرسه جمهوری اسلامی الان دیگه براش مهم نیست که دنیا دربارش چی فکر میکنه، چون اگر حکومتی به آبروش و نگاه دنیا به خودش اهمیت میداد این همه اعدام نمیکرد. به نظرم این دیگه جای بحث نداره. اما برگردیم سراغ کار شما. مأموریت شما چقدر برای دبیر کل سازمان ملل متحد مهم بوده؟ چقدر اونا بهش توجه کردن؟ چقدر اونا کمک کردن که شما کانال ارتباطی خودتون رو با آمریکایی‌ها بتونید باز کنید؟ با آمریکایی‌ها که مهمترین طرف این توافق نامند، که به نوعی بشه حقوق بشر رو هم جزو شرط‌های هر توافق سیاسی با مقام‌های جمهوری اسلامی گنجوند.
0: سیما، شاید برگردم به نکته اول شما که مقامات ایران به وجهه عمومیشان اهمیت نمی‌دهند. مطمئن نیستم کاملا دقیق باشد. به نظرم مقامات ایران به وجهه عمومی اهمیت می‌دهند. چند نمونه موفق داشته ایم که اعدام یک فرد متوقف شده. یکی را یادم هست، یک پرونده قصاص که به نظرم به لطف توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی بود. حتی همین حالا اگر فقط به ادامه اعدام ها نگاه کنید، شاید به نظر برسد که برایشان مهم نیست. اما اگر به اظهاراتشان در مجامع بین المللی دقت کنید، تمرکزشان بیشتر روی جنگ و تحریم هاست. گویی هر آنچه در داخل کشور رخ می دهد، نتیجه همین هاست. پس کاری که کوشیدم بکنم این است که البته حمله ها پیامد حقوق بشری دارند، اما آنچه در اعتراضات ژانویه رخ داد هم فراموش نشود. چون از وقتی جنگ در فوریه شروع شد، به نظرم توجه بین المللی به شدت به آن سمت رفت. و فکر می کنم جنگ در روایت مقامات ایران به هر شکل پوششی شده برای پنهان کردن آنچه در داخل می گذرد. پس برای من مهم است که نه فقط خودم، بلکه سازمان‌های جامعه مدنی و کشورها همچنان درباره سرکوب داخلی حرف بزنند. فقط می‌خواستم این نکته را درباره وجهه عمومی بگویم. به نظرم فشار بین‌المللی در این زمینه واقعاً اهمیت دارد.
3: To hide what is happening internally. So for me, it's important that not just myself, but CSO states continue to talk about the internal repression. So I just wanted to make a comment about the public image. I think international pressure it does matter on that.
1: و بخش دوم پرسشم هم درباره کانال‌های ارتباطی شما با دبیر کل و مقام‌های ارشد سازمان ملل بود. اینکه آیا امکان فشار بیشتری بر آمریکایی‌ها هست یا نه؟
0: بله، فکر می‌کنم این را احتمالاً باید از خود دبیر کل بپرسید. البته آنها هم گزارشی درباره مجازات اعدام دارند و درباره ایران هم اظهار نظر کردند. اما مأموریت من مستقل است. پس کاری که نمی کنم، من نمی توانم تعیین کنم دبیر کل چه بگوید. اما فکر می کنم اظهارات محکمی علیه مجازات اعدام بیان شده و گزارش دبیر کل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همیشه اعدام های سیاسی را هم در بر می گیرد.
1: خیلی ممنونم. برگردیم به جواب قبلیتون. گفتید فشار و آبروی بین المللی برای مقام های جمهوری اسلامی مهمه. اگه اینطوره، پس نقش شما الان یه نقش تاریخیه، چون داخل ایران با یه سرکوب گسترده روبرویم و اعدام یکی از ابزارهای اصلی این سرکوبه. اگر واقعا به آبروشون اهمیت میدن، یعنی هر بیانیه‌ای که شما میدید، هر فشاری که دنیا میاره، میتونه داخل ایران جون آدم ها رو نجات بده. میدونم این روزها مرتب توی توییتر می نویسید، گزارشتون هم داره میاد، ولی اساساً نجات جون کسایی که داخل ایران زیر فشارند و زیر ترس اعدام دارن زندگی می کنند برای شما شخصاً چقدر مهمه؟
0: تا این حد نمی گویم که بیانیه من مستقیماً جان کسی را نجات می دهد. این اعتبار زیادی به مأموریتم دادن است. وقتی اعدامی متوقف می شود، احتمالاً شاید بیانیه من هم سهمی داشته. کنار توجه رسانه‌های جهانی و سازمان‌های غیر دولتی بیرون از ایران.
1: این اولین قدمه، درسته؟ یکی از اولین قدم‌ها و یک قدم معتبر. وقتی یه گزارش از طرف شما میاد، رسانه‌ها و دنیا بیشتر توجه می‌کنن. چیزی که توی اصفهان، توی پاکدشت، توی شاندیز می‌بینیم، یه جور مجازات دست جمعیه. کلی پرونده هست که توش یک گروه از آدم‌ها با هم در خطر حکم اعدامن. مثل پرونده‌هایی که توی اصفهانه. تو خیلی از شهرهایی که اعتراض‌های بزرگ داشتن، جمهوری اسلامی داره درس عبرت درست می‌کنه. برای همین بیانیه شما خیلی مهمه. چطوری این کارو جلو میبرید، حمایتتون رو ادامه میدید که این پرونده ها دیده بشن قبل از اینکه آدم ها اعدام بشن دربارشون حرف زده بشه؟
0: بله، ممنون بابت همه آنچه درباره فعالیت من گفتید. بله، حق با شماست. تمرکزم بر پرونده هایی بوده که افراد هنوز اعدام نشدند. پرونده هایی را هم که افراد در آنها اعدام شده اند همچنان پیگیری می کنم، چون برای فرستادن هر مکاتبه اول به رضایت نیاز دارم، یا از خود فرد که وقتی در انتظار اجرای حکم اعدام است تقریبا ناممکن است، یا از خانواده اش. و این روند بسیار دشوار بوده به خاطر فشاری که به خانواده ها می آورند تا سکوت کنند. اما وقتی خانواده ها رضایت می دهند و خطر قابل توجهی را هم به جان می خرند، سعی می کنم تا جایی که می توانم جزئیات پرونده را بنویسم تا به یک سند عمومی تبدیل شود، و بعد این نامه ها را به گوش کشورهای عضو و رسانه ها برسانم. فکر می کنم این همان کاری است که با پست هایم در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام کردم. همچنین یافته هایم را در اکتبر به مجمع عمومی ارائه می کنم و گزارش احتمالاً حوالی اواسط اکتبر منتشر می شود. اینها کارهایی است که ادامه می دهم. البته دیدن ادامه اعدام ها بی نهایت اندوهبار است. اما فکر می کنم هر بار که خانواده ها رضایت داده اند، وظیفه من این است که داستانشان را روایت کنم. این بخشی از مأموریت من است.
1: چطوری باهاتون تماس بگیرن و رضایتشون رو برای شما بفرستن؟
0: خب، دو راه برای تماس با مأموریت من هست. یکی صفحه رویه مکاتبات در سایت سازمان ملل است. اگر در گوگل UN Communications Special Procedures را جستجو کنید، به آن صفحه می رسید. راه دیگر هم ایمیل مأموریت من است که در سایت سازمان ملل منتشر شده.
1: زبانم یه مانع دیگه است. چیزی به فارسی دارین که بتونن ازش استفاده کنن؟
0: می توانند فارسی بنویسند. بعضی ایمیل ها و مکاتبات به فارسی می رسد. اما البته خانواده ها باید خطرش را بسنجند. تحولات نگران کننده ای هست. از تهدید خانواده‌ها تا قانون جدید جاسوسی در 2025. فکر می‌کنم همین دشواری گرفتن رضایت را توضیح می‌دهد. و بعضی خانواده‌ها ترجیح می‌دهند از طریق ایرانیان خارج از کشور با من در تماس باشند. اما با این حال، خانواده‌هایی با مأموریت من تماس می‌گیرند.
1: عذر میخوام، درست فهمیدم؟ یعنی خانواده ها با شما تماس میگیرند که پرونده عزیزشون، بچهشون یا هر کسی از نزدیکانشون که در خطر اجرای حکم اعدامه علنی بشه، بعد خب شما به تناسب کارتون اسمشون رو به مقامات ایران میدید، باهاشون مکاتبه میکنید و با این قانون جدید ضد جاسوسی که دارند، این خانواده ها ممکنه که به جاسوسی متهم بشن. اگه این درسته، چطوری انتظار دارید که مردم بیان جلو و حرف بزنن؟
0: از هیچ موردی خبر ندارم که به چنین نتیجه ای رسیده باشد. هویت فرد یا سازمانی که رضایت می دهد هرگز علنی نمی شود. فقط هویت کسی که در خطر اعدام یا هر شکل دیگری.
1: اشتباه فهمیدم؟ آخه گفتید این قانون جدید مجازات جاسوسی و اینها هست.
0: خب قانون جدید جاسوسی مثلا دادن اطلاعات به رسانه‌های خارجی را جرم می‌داند، اما این قانون بسیار گسترده تفسیر شده. پس فکر می‌کنم ترسی عمومی در جامعه ایران هست، هم به خاطر این قانون، هم چون مقامات ایران خانواده‌ها را تهدید کردند که سکوت کنند و اینکه تماس با مأموریت من چه پیامدی میتواند داشته باشد. اینها خطرهایی است که خانواده‌ها وقتی تصمیم می‌گیرند به من رضایت بدهند یا نه، با آن روبرو هستند.
1: پس برای اینکه این تهدید از طرف جمهوری اسلامی برداشته بشه، وقتی گزارشی رو آماده می‌کنید یا علنی درباره کسی که در خطره حرف می‌زنید، خانواده‌اش اومده رضایت داده، آیا این جزئیات رو به مقام‌های جمهوری اسلامی هم میدید یا اینکه روال چطوریه، چطور کار میکنه؟
0: بستگی دارد خانواده‌ها چه بخواهند. اگر بخواهند مکاتبه بفرستم، رضایت میدهند که نام‌ها را به مقامات بدهم، یعنی نام قربانیان، نه نام خانواده‌ها. اگر رضایت داشته باشم، این کار را میکنم. اگر نداشته باشم، نه. برای همین گاهی در گزارش‌هایم نام‌های مشخصی می‌بینید، یعنی خانواده‌ها رضایت داده‌اند و خواسته‌اند داستانشان روایت شود.
1: ممنونم که با ما بودید.
0: ممنونم سیما.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورد کانالای اسی بل خبای بالی کاری افکار انخوا ته خدمت و دمو بو پیشکش کرنا نو چنیرو لسپی کی دشی سر دې ریګریټری نو چا کمپ آزادی احزاب دموکرات بو ارمان جایری شندرونی خالد عزیزی د بیجه حزب دموکرات لمیج ویا پیشوازی له چاره سری کرنا اشتیانه

0: தெரியும். Çaremî salvegera îna bixwîn a zahidanî li Brîtanyayê de bilind hat ragirtin. Hûsiyên Yemenê careke din balafirxaneya Riyaz li Erebistanê kirine amanc. Herusa, civîna ulehiya Netanyahu li derheq Îranê. Domanoçan. Demjver 12.5 xulekî nîveroya îro duşemî 20 razbira 1405-an careke din Kempa Azadiya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê bu armanca êrişên dronî. Kempa Azadî li nêzîk bajarê Koyê Herêma Kurdistanê hilkeftiye û cihê akincî buna malbatên Hizba Demokrat bû. Di heya madu heftiyên derbasbûyî de eva sêyemîn êrişa droniye bo ser Kempa Azadî û her divê derheqê de şeva pêşemî 6 razbira îsal Sazmana Xebata Kurdistana Îranê bu armanca êrişa dronan. Li destpêka şerê bêdewiya Amerîka û Îsraîl û rejima Îranê, heya niha pitir ji 165 mûşek û dronan binkew û baragehên Hizba Demokrata Kurdistana Îranê hatine bi armanc girtin. Kak Xalid Ezîzî dibêje Hizba Demokrat li mêjveye pêşwazî li çareserkirina aştiya nekiriye. Xalid Ezîzî, berdevkî Hizba Demokrata Kurdistana Îranê, li gotûbêjekê li gel televîzyona Rûdawê, behs li pirsên wekî helwesta hizbê li derheq danûstandinên li gel Komara Îslamî, helûmercên niha a Îranê, rola hevpeymaniya hêzên siyasî û desthilata biryardanê li nav Hizba Demokrat de kir.
1: Kak Xalid Ezîzî, gotûbêjî Hizbî Demokratî Kurdistanî Îran, li gotûbêjek de li gel televîzyonê Rûdaw, basî li pirsekanî wek helwestî Hizbî Demokrat, لا باري دانستان لاغال كوماري اسلامي هلو مرجي استاي ايران رولي هاو پيماني هزا سياسي كانو دا صلاتي برياردان لناو حزبي ديمقراطا كرد كاك خاليد لووتو يجدا لولامي پرسياري آيا حزبي ديمقراط هشتا آمادي دانستانا راگياند كا ايموك حزبي ديمقراط هموكات لو باورا داوين كا پيشوازي لا رگا چاري اشتيانا بكين گفتوگو دانشنو دانستان وك بنمايكي سركي لا همو قناغکانی میجو حزبی دموکراتی کردستانی ایران دا بونی هبوا.
2: هرین دانشتنی رسمیش که لنورویج روی دا ریخراوی چی صلح اوی پیکی ناو لجر نزارتی وزارتی خارجی نورویج. اگه وایا لباری اصولی و لباری باور و حزبی دموکرات لو باور دا هیا که چشای کرد همیشه لرگای گفتگو مذاکره تاره سر بکریم. بله برتاو گفتنی وضعیتی استای نیوکوی ایران و ایران و چشکانی ناو تکو اوی که لطهران معلوم نیه چیه براستی در صلاتی هیا هر زاره کسی قصه یک دکاو و نیزیک به یک سال در جیری چیش و شروع صلحن نگل امریکا و اسرائیل من او زمینه نبینم
1: که خالید راشی گیند که دوائین دانستانی فرمی لنورویج بوا که رخراوی که آشتی او دانشنانی لجر چاو دیری وزارتی دروی اولات داره خست بو بوی لاروی بنماو باوروا حزبی دموکرات هشتا لو باوردائی که کیشه کرد دبیت لا رگی گفتوگو دانستان و چار سر بکرید. که خالید را گیند که اگر کماری اسلامی خوی داوا لحزبی دموکرات بکاتو بلید، دمانوی لگلتان گفتوگو بکین، حزبی دموکراتی کردستانی ایران آماده یا ولامی او داوای بداتوا. هر وحا که خالید آماجه باو کرد که اگر روشک داوای که لو جوره لحزبی دموکرات بکرید، با دلنیایی و حزبی دموکرات او بابتا لگل هاو پیمانی هز سیاسیکانی کردستانی ایران دخات برباز. هروها که خالید لباره چونیتی بریاردان لنی حزبی دموکرات بگشتی و لباره پرسکانی وگ دانستان به تایبتی و تی ریبری حزبی دموکرات بریارده داد و حزبی دموکرات حزبی که بریاری به کمال داد. لاولامی پرسیاری که پیشکش کرده لباره قسکانی سرکنسولی رژیم لحولیر لباره دانستان و که خالید و تی هر وقت پیشتریش محمد جواد زریف و تویتی اوانه نیرده و دیپلومات نین بلکو همویان اندامو نیونری سپای قدسن لولاتانو لا استادا سپای پاسداران دستی بسر همو جمگکانی دا سلات دا لطهران گرتوا. که خالید لیدوانی قسکانی اسدی سرکنسولی رژیمی لحولیر لا باره رد کردنوی تروری ربرانی حزبی دموکرات و درخستاو و را گیند که بکرانی تروری دکتر قاسملو دکتر شرفکندی هر رژیمی کماری اسلامیو اوان پاسدار تروریست بون که به نوی دیپلومات و تروریانده کرد. هروها لباره با آمانج گرتنی کم بوشوینی نشجبونی بنمالکانی حزبی دموکراتوا که خالد وتی او کمپانی للاین رژیمی تاران و دکرین آمانج هیچ کات سربازی و شوینی چکداری نبونو تنیا کمپی مدنی.
0: روژا اینه هفته رزبرا 1405 جان شانده که حزب دموکرات کردستان ایرانی بشجاری لی پانیل که سیاسی لی بنافنیشان کردستان لی گوهرتنی ده گرن. اف پانیل جالی جوادگاه کردی لی آلمان هاتبو رخستن. شکریا برا دوست لی کولینر و شارزای سیاست و اولهی کردی ایرانی لگل پروفیسیور دکتوریان ایلهان قزیل خان بجدار و مهوان سرکه ین وین پانیلی بود. لبشا یکم ها پانیلی ده بحث لروش سیاسی آ کردستان و دفری گوهرتن اینها گرینگترین روداو سیاسی و آسوین پیشاروش آ جوادگاه کردی ها تکرن. ارسا رولا هزین سیاسی و باندورا گوهرتن این دفری و نوف نتبیان لسر روش آ کردستان بونه مجارا گفتو گوین. لبشا کدن آ پانیلی ده شکریا برا دوست اشاره بویکر کو گلی کرد لخبات خوده حوجهی به هر دو رهند سیاسی و نظامی هیه. هر دو رهند لچارچوه خبات کرده گرینگن. ارسا پروفیسور دکتوریان ایلهان قزیل خان به جاوکی رخ نگرانه بحث لپروسه آشتی لترکیه کرو آلین ارینی و نرینین و پروسه خسن برباس. بشره بشجار بویان پرسو تیبینین خوال در حق مجارین پانیل خسن برباسو مهوانان جی برسوان پرساندن. اف بش درفتک بو گوتو بیش و آلوگورن بیرو هزران لسر روش سیاسی کردستان پروسه آشتی لترکی و آسوین پیش روش گلی کرد رخصاند. روش یک شمی نوزیر از برا 1405 شورش ابو بکری هنرمند ناسکری خلکی سردشتی ناسکری به شورسوار پشتی آماده بون دادگاه رژیم الوی باجاری ده ببی سدم ها ده گرتن. لگوری راپورت آریخ راو مافی مرووی ها کردپای لحی ما روشین در باز بویده ناویندن تپسرکارین رژیمی چندین جاران به تلفون گفل شورش ابو بکری گرنه و پشتی گازی گرنه اف هنرمنده لگل پاریزاری خواب بو دوده چونه مجاری تو مارکرنا سکالای سردان دادگیه ها رژیمی لسردشتی کریه لی به فرمان دادوری رژیمی هاتیه گرتن. هیا دم بالابون اوینو چه تزانیاری اگر در حق سدم ها گرتن تو متن بسرده هاتی سپاندنو جه را گرتن اوی هنرمندی کرد لبردست نینه. هجای گوتن اکو نهبری برهم هینر، پیشکشکار، جنیار تار و سترانبیج ناسکری سردشتی او لوارن ادب و هنر ده چالاکه. نهبری خودی پیمانگه ها موزیکی بویه بناوی آوای کرد لسردشتی کو چند سال برین ها مهلتا کاریوی هاتیه هلوشاندن. بری شورش ابو بکر ده هجده جوزردان 1402 به ایرشا چکداران هزین اولهی و به بی سدم هاتبو گرتن بو لیکولینی بو یک لگرتگیهن اولهی لیرمی هاتبو فگواستن و پشتی هیا مکی شلیکولینی به دانانا بارمته با آواک دم کی هات آزاد کرن. روژا شمی هجدی رازبرا 1405 بلکفتا چارمی سالوگرا اینا بخوین آزاهدانی هشمارک چالگوان سیاسی و بلوچ بو رزگرتن یادا شهیدین جنایت دست کمار اسلامی لوی روژا خوناوی ده کو به اینا بخوین ها تناس کرن خوبیشاندانگ لی نووند لندنی ده پیک آرین. دوی خوبیشاندانی ده چندین آلین سیاسی و جواکی و فرهنگی گوتارین خواب پیشکش کرن. اجاهی گوتنه کو پیاما کمیته حزب دموکرات کردستان ایرانی لولات بریتانیا جالی مارتین منصوری و حات پیشکش کرن. لباجار کرماشانه کمبونک مالنشینکرین مخابراتی به هلگرتن اپلاکاردان کمبونک نرزاتی لدار خسنو دخوزین خواه لچند درشمانده آنینه برباس. هجمارک جه هبالاتیان و مالنشینکرین لچندین باجار ایرانی نوکه تهران، اصفهان، رشت و شوشی ده لدر حق روشا جیانو پرسگریکن پنگوری لیرانی کمبون نرزاتی لدار خسته. بیکا راپورین بلا بوی مالنشینکرین دابینکرنا جواکی مامستا و اداره مخابراتی لباجار تهرانی ده کمبون نرزاتی لدار خسنو دروش منوه که کتکاری بنچافکری مامستای بنچافکری ده ببین آزاد کرن بلندبونا تورومی بلندبونا نرخان آنجیانا ویه و آزادیا آنکو سزایا بداروکنی ده به هلوشه به هفر دانو دخواز زیده کرنا حقوقان به برچافگرتنا انفلانسیونی سراز کرنا بیمو بیراگهیشتن به پرزگریکن صندوقا مالنشین کریان کرنه. لباجار اسفان دجی مالنشین کریان به تایبت مالنشین کریان پیشه پولا و حلاندنا هسن ری پیوینه که نرزاتی لبر دری پارزگاریا رجمه بره و برنو نرزاتی خواله همبر کریارین شکستین بیمه و ندانا بشه حوجه یا دراف بیمه دانه خویه و داخواز بره و چورا تواو آ برنامه و کهف کرن و حق دستان حتی آستان نهویج صادی کرنه. هر سو دوی روژه ده جی، هشمارک جمع مصاین مالنشین کری و یین دا بینگرنا جواکی لباجار راشته ده کن بونا نرزاتی لدار خسنو داخواز پیرا گهشن به پرزگریکین حوجهین جیانه و درمانی کرن. هر سو خلکی گنده زرجیرده سر به پارزگا قزوینه لدرحق جنابرنا خوزا و جنگا کووی نرزاتی خواه دانه خویا. شورای ملی آ مقاومت ایرانی سر به رخراو مجاهدین خلق لده خویانی که در آگان کو کمار اسلامی ایرانی پی لکنو آگرتنا آلیگرو کسو کارین اندامن وی رخراوی لباشارین جدا جدا ده دست بگریو دخواز تداخل بلس آ نتیونی گرتی کدکه. لگوری ده خویانی سیکرتاریا شورای ملی آ مقاومت ایرانی دسلات دارین تهرانی لجیر گواشا کریز نفخی و درکی ده لگل بردامی بدار فکرنان پروسه گرتنا ولاتیان زیاده تر گرنه. رخراوی ناو دازه گرتیان اشکره گریه کول باجارن تهران، مشهد، زاهدان و چند دورندن ده هاتنه گرتن. کول ناو وانده گرتیان سیاسی ده کاشستان آروژی و کسوکارن بدار وگرنان هنه. شورای ملی آ مقاومت ایرانه تگزی گریه کو. زانیارین تف گرتیان رادسته کمیسیاریا بلن آماف امروف آنتونی گرتی گریه و دخواسته که کو شانده که ناو دولتی سردانا گرتیگه این ایرانه بگن. عروسا اشاره به وی که گریه کو تهران حیانها برسفک لدر باره چارنویستا 82 گرتیان دن و رادست کرنا ترمی نه بدر وکریان و مالباتین وان نداره.
1: شورای ملی برگری ایران سربار اخراوی مجاهدینی خلق لب بیانامه اگدار را گیند که کماری اسلامی ایران شپول اکی نوی دست پسر کرنی لاینگران و کسوکاری اندامانی او رخراوی لاشار جیوازکان دا دست پکردو و داوای دستیوردانی به پلی نتوی گرتوکان دکاد. با پی راگندراوی سکرتاریتی شورای ملی برگری ایران دا سلادارانی تاران لاجر گوشاری قیراندن خویو درکیکان دا هوری لگل بردوامی لسیدار دانکان پروسی دست پسر کرنی هاولاتیانیان چرتر کردو توا. رخراوکان ناوی 12 دست پسر کراوی اشکرا کردو که لشارکانی تاران، مشهد، زاهدان و چند نوچه کیتر دست پسر کراون که لنیویان دا بند کراوانی سیاسی دی شستی هتاوی و کسوکاری لسیدار دراوانی تیدایا. شورای ملی مقاومتی ایران جختی کردو توا که زانیاری تواوی دست پسر کراوانی را دستی کمیساریای بالای مافی مرووی نتوی گرتوکان کردو و داوه دکات شانده که نیو دولتی سردانی بندی خانکانی ایران بکن. هروها آماجه با داوه که تهران تا استا هیچ ولامه کی سبارت با چارنوسی 82 دست پسکراوی دی که را دست کردنوی ترمی نو لسی دارد راو با بنمالکانیان نداوه توا.
0: رژیم تیچویا ویرانکارین شر دخسر ملی بازاریانو سربایدارین کردستانی. پشتی زرار سربازیان شر 39 روشه و هلوشین و کمار اسلامی سپا تروریس پاسداران با آوائی که جور بجور گواش خستی سر خلکی کاسبکار. لباجاری روان سر برپرسین و دامزراو تروریستی دست کرنه به دخواست کرنا باج و سرانهان لسربایداران بو نوجن کرنا بنکین ویران بویه خواه.
3: لدوای زیان سربازیکانی شری 39 روژه و درمانی عبوری کمار اسلامی، سپای تروریستی پاسداران به شوازی جور و جور گوشاری خستو تسر خلکی کسب کرد. لشاری روانسر برپرسانی امده مزراو تروریستی دستیان کردو به دعوه کردنی باج و سرانه لسرمایه داران به مبستی نوجن کردنوی بنکویران بوکانیان. به پی حوالی گیشتو به بشی حوالی ناوندی راگیاندنی حزبی دموکرات، دستو پیوندیکانی سپای پاسداران لرگه پیوندی تلفونی و به شوازی که زورم لی دعوی هاوکاری مادی و دابین کردنی کرسته بیناسازیان لکسایتی دیارکان، بازاریان و سرمایدارانی شاری روان سر کردوا. دعوی کاریکان بریتین ل دابین کردنی آسن، سیمان، درگا، پنجر و کاشی که مبست لی دروس کردنی بنکینوی و بنیاتنانوی او مولگا امنیتی و سربازیانه که لحیر شکانی ام دوائیان دا ویران ببون. ام کاری سپای تروریستی پاسداران لناو روک دا سپندنی سرانه ای که بپاسا و بسر خلک اگ دا که خویان لجیر برگرانی سختی قیرانی آبوری دا خریک دپوکه نوا. پا پنابردنی دامزرا و سربازیکانی رژیم با داوا کردنی یارمتی و سپندنی سرانه لخلکی مدنی اما جیکی رون با شکستو دارمانی دارایی کماری اسلامی لا اداره کردنی زیانکانی شرع. امجور داواکاری ناروا و نایاسایان رژیم لخلق نک هر برگرانی کی سختی درونی و عبوری خستو تسر بازاریان بلکو بوتهوی نارزایتی زیاتر لنو خلکی نوچکه دا.
0: لگوری نوچین حلوشه ایرو دوشمی بستی رزبر 1405 چند کسین چکدار ایرش کرنه سر پازگاه مورتان او پازگاه لبشا پاردو یا سر به دوره راسکه هلکفتیه. چافکانین هرمی باز جه پفچونه که گراند نابرا کسین چکدار و هزین کودنه و پازگه دبونه قومیه. لگوری زانیارین دست پیکی ین جه چافکانین هرمی هاتنی بلاف گرن پفچون سر سپیده یا ایرو دوشمی دست پیکریه. حتی دم آماده کرنا وی نوچه هرگلین زیدتر در حق ایرشه روشا هزین کودنه و پازگه دبونه و ریجه زیانان جبردستینه. دروژن داویده چند شر و پفچورین چکداری ده نوبرین آنکود دورین جداین پارسگاه سیستان و بلوچستانه جنوان زاهدان سراوان و ایران شهره حتنه بلاف گیرن. بویره هری داوی روژاینی هفته رزبرا 1405 لی چشم زیارت زاهدان ده قومی و انیا شورشگیرین خلک بلوچستانه بر پرسیاریا و ایرشه گرتیه ستوی خواه. اف ایرشین چکداری پتر برسف و برتگا شورشمان بلوچه لهم بر جنایتین رژیمه. لپی کشنا ابو زر حملی اندامی 23 سالی انیا تکوشر انگل ده پفچون این چکداریین باجار راسکه ده وینه که هزین لشکری و اولهیین کمار اسلامی هاتیه بلاف گرن که اف دیار دکه لکه لکا جنازه وی جوانی بلوچ وینه دگرن. وینه در روژا یکشه می نوزه رزبری ده هاتیه بلاف گرن و به بویرین پشتی پفچون روژا ده رزبری لی بلنداهین در دورا گندین بیدلت و شوشگیم آ باجار راسکی ده گریدائیه. دوینه یا بلافکری ده سی کس لسر جنازه ابو زر حملی راستیانه دو کس اونیفورما و آلاوی نشگری لخانه و کسی سیم به کنجین خوجهی چکه که قناسی گرتیه دستی خواه. ابو زر حملی کوری عبدالحلیم و جخلک گنده ابچگی هریما نسکند آ باجار سربازه ده دما پفچونه ده نابرا هزین رژیم و انیا تکوشرین گلده جیان خوش دسته. ده یاسا نونتوی یا مرووی ده پارسنا رومت و کرامت جنازین کشتیان جه ارکین بنگهینین آلین پفچونه تی حسباندن. رفتارین صفقاتی به جنازه آره لگوری شرط و مرجین خوزایا پفچونه دکارن ببن مجاره قدخکرین یاسایی. هلوشی دا خواست کریه که ناسنامه کسین دوینه دا آماده ند دیار ببه. آوای رفتار به جنازه ابو زر حملی را بیتلی کولین کرن و شرط و مرجی را دست کرنا جنازه جمال باتاوی را دیار ببن. خوشداری لدر حق پلانانو آ رژیمی. رژیم دخوازه هنک جبن که سربازی خواه کویران بونه لریا مزایده و بفروشه. دسلاداری رژیم ایرانی لپنگا و کنو دا دخوازن به شکل بنکین سربازی و اولهیین ویرانبوی لریا مزایده و بفروشن. پنگاوه کو چاوه دیرین سیاسی وک سیاسته که رژیم بو قربو کرنا زراران و تبلیغ کرنا سرمایه دارین دوره دست نشاندگه.
3: ده سالدارانی رژیم اسلامی ایران لا هنگاوه کی نویده بنیازن به شکل بنکه سربازی و امنیتی ویران بوکانیان لریگه مزایده و بفروشن. هنگاوه که چاوه دیرانی سیاسی وک سیاستی که رژیم با قربو کردن و زیانکانو تیو گلندنی سرمایه دارانی نوچکا دست نشانی دکن. بپی حوالی گیشتو ببشی حوالی نواندی را گیندنی حزبی دموکرات، رژیم پیلانی دارشتوا تا او زویو جرخان سربازیانی که لشرکانی ام دوایان دا تیک چون بخات بازاری فروشتنوا. شارزایانی کاروباری نوچکا هشداری دادن که ام هنگاوا پلانو سیاستی که نوی رژیم با بکرهنانی سرمایه خلکو قربو کردنوی تیچوی نوجن کردنوی بنکه سربازی ویران بوکانیتی. للایکی دیکه شوا، ام مزایده یا درفت به سرمایه دارانی دیکه ایران داداد که لچوارچوی سیاستی گورینی دموگرافیای کردستان دا بجوله نوو بکرینی ام زویانا زیاتر لجاران لکردستان دا جیگیر ببن. بایا داوه لهاولاتیان، بازاریان و سرمایه دارانی کردستان دکرد آگاداری فعل و پلان مترسی دارکانی رژیم بن. امشوینانا وک شوین و سامانی گشتی به اجمردنو لا داهاتی کردستان دا وک ملکی گشتی خلقیان لورده گیرد.
0: روژا یک شمی یازه چریا پیشین لدمجمیرین سری ایواره ده بالافرخانه ملیک خالل ل 35 کلومتری باکوری باجار ریازه بو آرمان جایرشین حسین یمنیو سالونا جماره 4 آخز مدگزاری بو ریوینگان توشی آگر پیکفتنه بو و حتی انها آمارک سراج به خساری بالاف نبویه. هفدم یحیا سریع بردفک حسین یمن ادعا کرد کو بلی بالا فرخانه ملک خالد دو ویزگهن به اسکنا هیلین گازا آرامکو و بالا فرخانه ملک فهد لباجار دمامه لکیلکا کنداوه کرنا آمانجو تگزی کرد کو اف ایرش دی بردامن. و جاله کدن به هیز عثمانی عربستانی لبرتگا ایرش کرنا بوسر ناوند مدنی لناوند آخ عربستانی ناوندن حسیان لپارزگهن سنعا و سعده و تعزیده چندین جاران بو مباران گرن. او ایرشا حسیان بو سر فروک خانه و جیرخانه آبوری عربستانه برتک نافنتوی بدو خواده دینن و آنکو آرینه گل گولاتان او ایرش شرمزار گرنو پشتوانی خواب و عربستانه دانه خویا و اگر هنده هیکو چندین ولاد به هزا سربازی خواب تولی هف پیمانی عربستانه ببن. داوینو چه؟ سراغ وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روژا 19 رزبره جوینک به برپرسن پلبلن ین اولهی لدارخست. مجاره ایرانی و احتمالا چالاکی لشکری امریکای لدجی تهرانی دروژا و به جوینه ده بو. لگوری تلویزیون 13 یا اسرائیل اف جوین پشتی داخوگانین دونالد ترامپ سراغ کمار امریکای در حق احتمالا ارشک لشکری لدجی ایرانی ده پیکات. لگوری نرخاندنا برپرسن اسرائیلی در روش ایرش آمریکای لدجی ایران ده، دبکو تهران ده برسوه ده ایرش موشکی لدجی اسرائیلی انجام ده. جبروه که ارتش اسرائیلی خواه جبو سه سناریویان آماده ده که. ایرش که سربخواه لدجی ایران اپراسیون که هبش دگل آمریکای و برسودان ایرش موشکی ین احتمالی ین کمار اسلامی. افسر که پلبلن ی ارتش اسرائیلی به اشاره کرن به آستا بلند آماده کاری لشکری اسرائیلی گوت که ارتش در روش آماده بونه دهیه و خواهج بو احتمالا شاشین رجما ایرانه آماده کریه. اف گوهرتنانه در روش که ده پیک تینن که احتمالا چالاکی لشکری امریکای لدجی کمار اسلامی و برسوا تهرانه نیگرانی در حق برفرهبونه پفچونه لحرمه زیده کریه. بله بینرین هجای کرد کناله نوچنی ایروژی بالیکاری افکاران ما پیشکشی وکرن. سپاس که بینر بون. بمینن خیر.

نقش دلانگیز خدایی، حیف باشد مه من کین همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. مدعی طعنه زند در غم عشق تو.

داند که من از بحر غم عشق تو زادم. نغمه بلبل شیراز نرفته از یادم. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی.

در رابطه با عمق تحولات در ایران امروز یک پرسش اساسی مطرح است. آیا جمهوری اسلامی آنگونه که ادعا می کند حکومتی با ثبات است یا در تلاطم فنا برای اندک بقای بیشتری می جنگد؟ برای پاسخ به این پرسش الزاماً باید میان بقای حکومت و ثبات حکومت تفاوت گذاشت. جمهوری اسلامی ممکن است هنوز کنترل دولت، نیروهای مسلح و دستگاه سرکوب را در اختیار داشته باشد. اما این نمیتواند به معنای ثبات سیاسی باشد. نخستین که پس از مرگ خامنه‌ای، رهبر رژیم در 9 اسفند 1404 علی‌الظاهر مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید اعلام شد. اما وی از زمان انتصابش در انظار عمومی ظاهر نشده و پس از 8 ماه هنوز هیچ تصویر، ویدئو یا پیام صوتی قابل تاییدی از او منتشر نشده و این مسئله خود به خلأی در رأس قدرت دامن زده است. اینکه رهبر یک نظام سیاسی در شرایط عادی ماه‌ها از مردم پنهان باشد فقط یک مسئله تشریفاتی نیست. در ساختار جمهوری اسلامی، رهبر مرکز ثقل نظام سیاسی، فرمانده کل نیروهای مسلح و مهمترین منبع اقتدار سیاسی است. بنابراین وقتی رهبر جدید ماها دیده و شنیده نمی شود، پرسش هایی درباره میزان توانایی او برای اعمال اقتدار، رابطه او با سپاه و نهادهای امنیتی، تقسیم قدرت میان مراکز مختلف، میزان نفوذ واقعی دفتر رهبری و احتمال شکلگیری قدرت های موازی به وجود می آید. پس جمهوری اسلامی اگر هنوز یک حکومت پابرجاست، اما یک حکومت باثبات نیست، بلکه یک حکومت امنیتی است که بقای خود را بیش از پیش از مشروعیت سیاسی به قدرت سرکوب و کنترل متکی کرده است. همچنین اگرچه تجربه بسیاری از نظام‌های اقتدارگران نشان داده که سرکوب می‌تواند سقوط را به تأخیر بیندازد، اما الزاماً بحران مشروعیت را حل نمی‌کند. اما مشکل فقط مسئله رهبری نیست. مشکل این است که بحران سیاسی با بحران مشروعیت و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز همزمان شده است. تنها راه رهبران کنونی جمهوری اسلامی هم برای برون رفت از این بحران‌ها امتیازدهی بیشتر در خارج و سرکوب خونین و شدید بیشتر از پیش در داخل کشور بوده است. اما ادامه سرکوب نیز به این آسانی نیست و هرچه حکومت بیشتر به سرکوب متکی شود، هزینه حفظ آن نیز بیشتر می شود و هرچه منابع اقتصادی کمتر شود، تأمین هزینه این دستگاه دشوارتر خواهد شد. اما آیا این وضعیت می تواند ادامه پیدا کند؟ در کوتاه مدت شاید، ولی ادامه وضعیت موجود به شکل فعلی در میان مدت و بلند مدت بسیار دشوار و انباشته از ریسک های بزرگ است. تورم بالا، افت شدید ارزش پول ملی، تحریم های فلج کننده و بحران های زیست محیطی مانند کمبود آب و انرژی، توان مالی حکومت برای رضایت بخشی حتی به بدنه وفادار خود را سلب کرده است. همچنین ضربات سنگین سالهای اخیر به شبکه نفوذ منطقه‌ای ایران و گروه‌های نیابتی، عمق استراتژیک نظام را که سالها به عنوان سپر دفاعی کار کرده داشت، به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر سرکوب مداوم انرژی و منابع امنیتی کشور را فرسایش می‌دهد و توان روانی و ساختاری نیروهای امنیتی را در طول زمان مستهلک می‌کند. حال پرسش مهم دیگر این است که چه عواملی روند سقوط رژیم را تسریع خواهند کرد؟ بدون تردید شکاف در رأس قدرت مهمتر از خود اعتراضات و پیامدهای انقلابی آن است. تجربه حکومت‌های اقتدارگران نشان می‌دهد اعتراض خیابانی به تنهایی الزاماً به تغییر حکومت منجر نمی شود. نقطه حساس زمانی است که در رأس حاکمیت درباره نحوه برخورد با بحران اختلاف جدی ایجاد شود. پس اگر میان سپاه، روحانیت، دولت، نهادهای امنیتی و جناح‌های مختلف قدرت بر سر آینده نظام اختلاف ایجاد شود، توان حکومت برای واکنش هماهنگ کاهش می‌یابد. پس تا زمانی که نیروهای اصلی سرکوب حاضر باشند هزینه حفظ نظام را بپردازند،
حکومت می تواند حتی با نارضایتی بسیار گسترده نیز به حیات خود ادامه دهد. اما اگر شرایطی ایجاد شود که بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی از اجرای دستور سرکوب خودداری کنند، بی‌طرفی اختیار کنند، میان فرماندهان اختلاف ایجاد شود یا بخشی از نیروها به حمایت از معترضان یا یک روند انتقال سیاسی روی بیاورند، معادله به سرعت تغییر می کند. به همین دلیل اعتراض گسترده همراه با شکاف در دستگاه سرکوب بسیار مهمتر از اعتراض گسترده به تنهایی است. بحران اقتصادی نیز می تواند کاتالیزور این روند باشد. افت ارزش پول ملی، تورم، کاهش درآمدهای نفتی، کمبود منابع و فشار جنگی برای بقای حکومت خطرناکتر شدند. در چنین شرایطی اعتراض بازنشستگان، کارگران، دانشجویان، زنان، کسبه، معلمان، ملت‌های حق طلب و گروه‌های مختلف اجتماعی زمانی اثر سیاسی بسیار بیشتری پیدا می‌کند که از مطالبات جداگانه عبور کرده و به یک بحران عمومی مشروعیت تبدیل شود. و اگر اعتراضات خیابانی با اعتصاب‌های گسترده در بخش‌های اقتصادی و اداری همراه شود، حکومت با مسئله دوگانه سرکوب سیاسی و اداره کردن کشور مواجه می‌شود و این می‌تواند هزینه حفظ وضع موجود را بسیار افزایش دهد. شکست در سیاست خارجی و منطقه‌ای را هم اگر به این عوامل اضافه کنیم، نتیجه می‌گیریم که رژیم جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به لبه پرتگاه سقوط نزدیک می‌شود.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ. امشب مهمان بسیار ویژه‌ای داریم، سرکار خانم عسل لباسچی که هم کارگردان و بازیگر تئاتر هستند و هم اینکه سرپرست گروه هنری هیچ که بهش خواهیم پرداخت از فعالین حقوق زنان در آلمان. ایشون مردم شناسی خوندند، وارد عرصه بازیگری شدند و همچنین یکی از افرادی هستند که در انقلاب ژینا خودشون حضور داشتند، مسائل رو دیدند که سعی میکنیم در این وقت نیم ساعتی دیالوگ به اون بپردازیم. سلام و درود فراوان خدمت سرکار خانم لباسچی گرامی.
1: درود بر شما، خیلی ممنون و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. من در خدمت شما هستم، هر سوالی که دارید.
0: ممنون زنده شما، هم بسیار سپاسگزارم که وقت خودتون رو در اختیار دیالوگ قرار دادید. از خودتون بگید که چی شد به آلمان اومدید؟
1: یکم اون وقت طولانی میشه اگر بخوام بگم، ولی سعی میکنم که خیلی یعنی مختصر بگم که داستان مهاجرت من به آلمان چگونه بود. من سال 1401 همزمان با خیزش زن زندگی آزادی بازداشت شدم و حالا بعد از طی یک سری مراحل اومدم آلمان. ولی داستان به این قرار بود که من فعالیت میکردم، فعالیت هنری خودم رو داشتم، به خصوص با تکیه بر تدریس رقص سما و گروهی که در اون زمان داشتم، گروه هنری هیچ، پیرو به اتفاقاتی که در خیزش زن زندگی آزادی افتاد. علی‌رغم اینکه من پیش از اون خیلی پیشینه سیاسی نداشتم، ولی مثل همه ایرانی ها، مثل همه زن ها، نتونستم در قبال اتفاقی که برای مهسا ژینا امینی در اون برهه زمان افتاد سکوت کنم و با اون ابزاری که خودم داشتم، خب ابزار من همیشه و تا همین جایی که الان رسیدم در واقع سماع کردن و رقص بوده و من تمام اعتراضم رو و اون حرفی که به عنوان یک زن داشتم در قالب همین چرخش سماع بیان کردم. خب حالا دستی هم به قلم دارم، شعری هم می نویسم و اون زمان به نوبه خودم و با هنر خودم به این جریان پیوستم و در تاریخ 15 آبان 1401 ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی به خونه من در اکباتان حمله کردن و میخوام بگم که 7 مرد مسلح، 1 زن محجبه از

0: هنوز هم نمیتونم باور کنم اون صحنه رو. و اومدن بعد از اینکه 2 ساعت تو خونه من تمام خونه رو به هم ریختن و تمام وسیله های من، این که میگم تمام یعنی بدون اغراق، ضبط کردن و بردن و منم منتقل کردن به بند 209 زندان اوین.
1: خب همینجا ما یه استاپی داریم و بعدن 100% از زندان اوین ادامه خواهیم داد. تا اونجایی که من میدونم، اگر اطلاعات من ناقص یا اشتباه هست شما بفرمایید. تا اونجایی که من میدونم شما در ایران در یک سری سریال هایی هم نقش داشتید، سریال های تلویزیونی، بازیگر تئاتر. خب یعنی میتونستید به هر حال به اون زندگی هنری خودتون در اونجا ادامه بدید. در صحبت ها اشاره کردید به هر حال بعد از خیزش ژینا، زن زندگی آزادی، ژینژیان آزادی، شما وارد این عرصه شدید، وارد این اعتراضات شدید. من این مطلب رو میخوام بیشتر برام صحبت بکنید. چه مسائلی باعث شد که شما هم به این خیزش بپیوندید؟ چه مطالباتی بود که شما فکر میکردید که بله این مطالبات منم هست، فقط مطالبات یک سری از افراد دیگر نیست؟
0: بله، ببینین، من هم در جامعه ایران به عنوان یک زن همیشه دچار یک سری تبعیض ها و بحران هایی بودم. یعنی اون سیری که حالا من در مورد اصلا حرفه خودم بازیگری تئاتر صحبت میکنم و از منظر یک زنی که همیشه عشق هنر داشته، همیشه دوست داشته که فعال باشه در یک محیط امن بدون تبعیض، بتونه واقعا هنر خودش رو نشون بده.
1: اون تبعیض ها چی بود؟ اون تبعیض ها چی بود؟
0: همین رو میخوام بگم. ببینید، من خب رشته اول و اصلی من مردم شناسی بود، ولی به خاطر علاقه و عشقی که به هنر داشتم همیشه عاشق این بودم که به هر حال یه جوری وارد این عالم بازیگری بشم، مثل خیلی های دیگه، مثل خیلی از زنهایی که هست بودن و هستن. خب اصلا پایان نامه کارشناسی ارشد مردم شناسی و هم در مورد تیپولوژی قهرمان سینمایی ایران برداشتم که یه جوری بالاخره ربط بدم و وارد بشم، و از همونجا هم شد که من با این افراد سینما و تلویزیون و اینا آشنا شدم. و از همون زمان به عنوان یک زن این رو، حالا من سن اون موقع خیلی کم بود، ولی این رو درک می کردم که این پروسه اصلا پروسه راحتی نیست. یعنی خیلی راحت بخوام براتون بگم، با آدم‌های ملاقات کردم، با کسانی برخورد کردم، دفترهایی رفتم که واقعاً براشون خیلی مهم نبود که آیا اصلا هنرمند هست، میتونه بازیگر باشه، ولی براشون ولی من باید از یک سری فیلترها رد میشدم، میدونین؟ و این چیزیه که متاسفانه در سینمای ایران وجود داره، از یک فیلترهایی که فیلترهای مردانه هست، فیلترهای هستش که میخوان به تو تعرض بکنن و به این وسیله مثلا تو اون وقت میتونی به اون آرزوت برسی. من همیشه با این مسئله مشکل داشتم، به خاطر همین به یک جایی رسیدم که احساس کردم که خب من آدمی نیستم که بخوام به کسی باج بدم. از همون ابتدا هم همینطوری بودم، یعنی اون زنانگی خودم، اون حفاظت از خودم برام بسیار مهم بود. تصمیم گرفتم که درسشو بخونم، یعنی تصمیم گرفتم که آکادمیک وارد این حرفه بشم، و باز هم بدتر شد. یعنی حتی من از اساتید دانشگاه خودم، از کسانی که میدونستن این عشق هست و هیچ تغییر خاصی نکرد. و دلیل این که من یک روزی تبدیل به یک سماگر شدم، این بود که میخواستم توسط یک حرفه‌ای که یک قداستی درش وجود داره تقریبا بتونم از خودم محافظت کنم و این لیبل بازیگر تئاتر، بازیگر سینما از روی من برداشته شد. خب من خیلی چند تا سریالی بازی کردم، متئاتری بازی کردم، ولی واقعا به عنوان یک زن احساس امنیت نداشتم. حالا بماند که اون موقع ها من تحت فشار خانواده هم بودم، اینکه حالا به هر صورت من چون خانواده من تهران زندگی نمی کردم، من باید می اومدم تهران و این مسائل و مشکلات هم داشتم. یعنی به عنوان یک زنی که فقط برای اینکه یک عشقی داره باید از همه طرف این تحت فشار قرار می گرفت و نهایتا این بود که من با سماگر شدن خودم و حالا رفتن در مسیر مولانا از اینکه یک لیبل تقریبا مقدسی به من برای من به وجود اومد، من تونستم که یکم این داستان رو نه به صورت 100% ولی تعدیلش کنم. در خیزش زن زندگی آزادی انگار خب اتفاقات سیاسی قبلا هم افتاده بود، ولی این چون یک مسئله بود که در مورد زنها بود و من داشتم به چشم خودم به عنوان کسی که در اون جامعه زندگی می کردم، مدام برای حجاب ماشین منو توقیف می کردن، مدام برای من هی نامه می اومد از اون ارشاد وزرا و واقعا تحت فشار بودم. من برای برگزاری هر محفلی در ایران، محفل سما برای خانم ها، برای هنرجوان، باید یک هفته استرس میکشیدم. خب الان خیلی فضا بهتر شده و هیچگاه این استرسم رو به هنرجوان منتقل نمی کردم. ببینید همه اینا از گذشته من، از بحث خانواده، از بحث جامعه، از بحث این که من آخر هم به خاطر یه سری چیزا نتونسته بودم به اون خواسته هم برسم، جمع شد و من واقعا احساس کردم که در خیزش مهسا من یک رسالتی دارم به عنوان یک زن و سکوتم رو شکستم و اولین کاری که کردم این بود که خب من تو گروه هم به بچه همیشه میگفتم بچه ها حجاب رو رعایت بکنید. علتش هم این بود که من با بچه هم اجرا میرفتم و جز معدود سماگرانی بودم که از وزارت ارشاد اسلامی مجوز می گرفتم و کارگردانی می کردم. بنابراین می گفتم بالاخره تو این جامعه داریم زندگی می کنیم. ولی اون زمان من یادمه که من این حجاب رو برداشتم، البته سعی کردم به هنرجوام آسیبی وارد نشه چون گفتم این انتخاب منه و اصلا هم فکر نمی کردم که اینقدر تحت کنترل اینها باشم و فکر نمی کردم اینقدر فوکوس باشه روی پیج من. حالا من پیج خیلی آنچنانی هم نداشتم و همون فیلمی که برای مهسا من سما کردم و شعرهایی که نوشتم و حالا در تجمعات هم شرکت می کردم به خصوص در اکباتان، این شد که
1: بله. این سوال اینجا برای من پیش اومد، این که خب شما مطالبات خودتون رو، مشکلاتی که بوده چه در زمینه کاری و چه در زمینه های دیگه در این خیزش ژینا دیدید، جامعه چطور بود؟ جامعه تا چه اندازه‌ای همراهی کرد با افرادی مثل شما؟ چون ما که در ایران نبودیم، اما ویدیوهایی رو که وایرال شده بود در رسانه‌های مختلف در بعضی از جاها می‌دیدیم که خانواده‌ها هم با جوانان می‌اومدند و در این اعتراضات شرکت می‌کردند. این رو من می‌خوام شما به دلیل اینکه چون مردم شناسی خوندید، نگاه شما، نظر شما با فرد دیگری به احتمال زیاد تفاوت‌هایی داره که میخوام اون رو برای بینندگان بفرمایید.
0: به نظر من خیزش زن زندگی آزادی اگر نخوام بگم تنها، ولی یکی از جنبش‌های مدنی بود که مردم ایران اکثر مردم ایران حالا با هر دیدگاه و تفکری که داشتن، انگار یک جایی بود که یک جرقه بود که با این خیزش همراه شدن، هر کسی به نوبه خودش. میگم من همه مردم رو هیچ وقت کلی صحبت نمی کنم، همین یعنی با حالا با تفاوت‌های دیدگاهی که به هر شکلی بین مردم ما حالا به لحاظ نظریات سیاسی عقیدتی هر جوری که هست وجود داره، ولی یکی از دلایلی که من هم به عنوان کسی که میگم خیلی پیشینه های سیاسی یا آنچنانی نداره به این خیزش پیوستم، همراهی مردم بود. یعنی باور کنید من تو طول روز یا شبا که تو اکباتان بودم، میرفتیم بیرون، این حمایت مردم، این که حواسشون به همدیگه بود، مراقب همدیگه بودن که بتونیم واقعا حرفمون رو بزنیم، خب این هممون رو ترغیب میکرد. مثلا شما فکر کنین توی همین اتفاقات اخیری که به لحاظ سیاسی در ایران رخ داده، ببینید چقدر چند دستگی هست، ببینید مردم اصلا نتونستن با هم هماهنگ بشن. ولی
1: به نظر شما این چند دستگی از زمان شروع نشد که در انقلاب ژینا شعارهای همسو مخالف با زن زندگی آزادی اومد، خواستن این شعار رو منحرف بکنند؟
0: قطعا که این گونه هست، یعنی اپوزیسیونی که من اصلا به هیچ اپوزیسیون خاصی هم کار ندارم، یعنی اصلا اسمی هم نمیبرم، ولی همیشه در جریانات سیاسی هستن کسانی که میخوان از یک جنبشی، مخصوصا جنبشی که موفق بوده، میخوان به نفع خودشون استفاده بکنن. و جنبش ژینا هم تا زمانی که این سوء استفاده نبود و همه مردم واحد بودن و واقعا خواستشون همون، حالا نمیخوام بگم براندازی جمهوری اسلامی، ولی خواستشون این بود که ما دیگه نه این وضعیت رو نمیخوایم، ما دنبال، یعنی جنبش ژینا این رو در ایران مطرح کرد که دیگه فقط بحث اینی که حقوق فردی ما باید محترم شمرده بشه، و بحث این بود که درست زن به عنوان یک نماد مطرح شد، ولی این در مورد کل انسان ها بود که حقوق فردشون، تصمیمات فردشون مهم تلقی بشه، تا زمانی که متاسفانه اومدن و خواستن که از این خیزش حالا هر جناحی به نفع خودش استفاده بکنه، و این هم قطعا اتفاقاتی بود که افتاد و متوقف شد در یک جایی و نتونست ادامه پیدا بکنه، و بعد از اون هم که تو جریانات اخیر این چند دستگی های پیش اومد، تا جایی که حتی خیلی هایی که من لااقل شخصا میشناسم که تا همین پارسال، چون من به هر حال بسیار در جنبش ژینا خارج از کشور فعالیت کردم، تا همین پارسال دوست داشتن با من همکاری بکنن و میگفتن میایم باهات همه جا، میایم کمکت میکنیم، شدن مخالف 100% این جریان.
1: بله، چرا؟
0: خب برای این که باز تعریف درستی از این جنبش در جناح‌های مختلف درست صورت نگرفت، یعنی اوکی که الان سالگرد مهسا رو داشتیم و دوباره همه برای مهسا رفتن بیرون، ولی اون زمانی که باید از این خیزش حمایت می‌شد، همون حمایتی که از قبل شد، اما من فکر میکنم که یک چند دستگی به وجود اومد و مردم رو مقابل این جنبش قرار دادن.
1: بله، جامعه رو ما به قبل از جنبش ژینا و بعد از جنبش ژینا تقسیم میکنیم.
0: بله،
1: خب ما اینجا چی میبینیم؟ چه تفاوت‌هایی رخ داد؟ چه مسائلی رو شما قبل از انقلاب ژینا یا جنبش ژینا نداشتید و بعد از جنبش ژینا دارید؟ به عنوان فردی که در ایران بوده و دیده.
0: خب الان که همه کوچه و خیابون های ایران داره این تفاوت رو کاملا نشون میده، حالا لاقل به دیدگاه بصری، یعنی من یه موقع تو یوتیوب با این برنامه یا تو اینستاگرام نگاه میکنم، مثلا خودم هم باورم نمیشه که این اتفاقات افتاده. و قطعا حالا ممکنه بعضیات تو همین اتفاقات اخیر بگن نه خیلی اتفاق خاصی نبوده، خیلی کار خاصی نشده، ولی اصلا نمیشه گفت حتی به لحاظ ظاهری. مسئله مهم اینه همونطور که بهتون گفتم در ایران مردم دیگه میخوان این رو بگن که این زندگی من به عنوان یک انسان، اینکه چطوری برم بیرون، چطوری پوشش داشته باشم، این موها رو دلم بخواد بپوشونم یا دلم نخواد بپوشونم، یعنی من به عنوان یک انسان این حق و سهم رو دارم که برای زندگی خودم تصمیم بگیرم. و این به نظر من بزرگترین دستاورد جنبش ژینا بوده. اصلا من نمیخوام بگم به خصوص برای زنها، چون با به کار بردن مرد میهن آبادی که من بسیار مخالفش هستم و توی مصاحبه های دیگری هم که داشتم گفتم، اینا میخوان یه دو دستگی ایجاد بکنن، بگن زن زندگی آزادی فقط مخصوص زن هاست، مرد میهن آبادی هم باید باشه، ولی زن زندگی آزادی در مورد همه انسان ها صحبت میکنه. زن در مورد سه تا لغتی که واقعا در ایران ما باش دوچار مشکلیم، دوچار تبعیضیم، زن، زندگی برای همه و آزادی برای همه. و من به سهم خودم و به نوبه خودم به عنوان کسی که واقعا برای این جنبش از زندگی شخصی خودم تاوان دادم، یعنی تا به اینجا رسیدم و تا همین مرحله، خوشحالم که مردم ایران و زنها و مردها به این درک و شعور رسیدن که به عنوان یک انسان یک حق و حقوقی دارن که جامعه باید به اونها احترام بذاره و این حق انتخابه. و الان هم ما در میگم کوچه خیابونهای ایران واقعا داریم اینو میبینیم و این نشون داد که وقتی مردم به معنای واقعی یک خواسته رو داشته باشن و با هم متحد باشن و همشون یک چیز رو فریاد بزنن، حکومت هم دیگه نمیتونه مقاومت کنه. چون من باز هم میگم حکومت جمهوری اسلامی علارغم این که مدعی یک حکومت ایدولوژیک هست، ولی برای بقا زمانی که احساس کنه که نیروی مردم انقدر محکم هست، این باج رو به مردم میده.
1: بله.
0: و
1: یکی از اثرات جنبش ژینا همین اتحادی بود که بین همه آهاد مردم در شهرهای مختلف و در مناطق مختلف ایجاد کردن. خب متاسفانه همونطوری که شما هم اشاره کردید، برخی از جناح‌های اپوزیسیون تلاش وافر کردن تا به یاری رژیم بشتابن و تفرقی رو که بهشون مأموریت سپرده شده بود انجام بدن. فلشبک میزنیم، شما در زندان اوین هستید، بفرمایید.
0: من متوجه سوالتون
1: بله. برمیگردیم به زمانی که شما دستگیر شدید، رفتید زندان اوین.
0: بله.
1: بله.
0: خب از اوین بگم.
1: بله.
0: یه شب هولناک، یک شب سیاه واقعا، که من با چشم بسته منو منتقل کردن زندان اوین. حالا برگردیم من به عقب، من مادرم اومده بود خونه من و با بیرحمانه ترین شکل، با بیرحمانه ترین شکل، با اینکه برای مادر من اون با آمبولانس اومد، ولی اینا منو دستبند زدن و با چشمبند بردنم اوین. و در صورت وارد اون فضا شدم و و من رو بردن یک بند 209 اتاق سلول 34 و من اونجا افتخار همبندی بودن به مدت 1 ماه با خانم مهوش ثابت رو داشتم و بعدا متوجه شدم که این کار اصلا بی علت نبوده که منو با خانم مهوش ثابت هم بندی کردن، چون بعدا توی اون پرونده قطوری که من در شعبه 26 دادگاه انقلاب داشتم با ریاست قاضی افشاری، بیشتر صفحاتش این بود که من بهاییت رو ترویج کردم و خب به همین واسطه هم منو پیش مهوش ثابت گذاشته بودن. حالا جدای از این اتفاقاتی که افتاد، چیزی که برای من خیلی در زندان حالا با اون شرایط سخت و بازجویی ها واقعا ارزشمند بود و غم انگیز البته این که ما تمام کسانی که توی اون سلول 8 متری بودیم هممون بچه های دانشگاه تهران بودیم، همه تحصیل کرده، همه، حالا من خودم رو نمیگم ولی هر کسی توی اون عرصه‌ای که خودش بود واقعا نابغه و به قدری این تجمع همون 8 نفره ما غم انگیز بود و ما سعی می کردیم که اون روزهای طولانی اوین رو اینطوری سپری کنیم که هر روزی یکی در مورد اون تخصصی که داشت، مثلا من در مورد مولانا می گفتم، مهوش در مورد بهائیت می گفت، یه خانمی علوم سیاسی خونده بود، یه خانم دیگه در مورد چیزای دیگه.
1: روحیه زندانیانی که اونجا بودن چطور بود در مقابل اذیت و آزارهای زندانمانا؟
0: واقعا خیلی شرایط دلهره آوری بود، یعنی زمانی که هر کدوم از ما بازجویی داشتیم و اسم ما رو پیج می کردن و زندانبان می اومد و دنبالمون، واقعا نمی دونستیم کجا می برنمون، نمی دونستیم اصلا ما بر می گردیم یا نه، و اینطوری بودش که اصلا بچه ها همه نمی دونم دعا می خونن برای هم و حالا من که بچه های دیگر رو نمیدونستم شرایطشون به چه صورته، چون حالا یه موقع بر میگشتن معمولا جای کفش مردونه بزرگ پشت بعضی هاشون بود، یعنی اون جای این نشون میداد که اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. برای من شخصا اینطوری بود که من خیلی تحقیر میشدم در اون بازجویی که داشتم، اما در هر صورت باور کنید اصلا خودم هم نمیدونم که یه روزی چطوری من از اونجا در اومدم بیرون، و یعنی یه جایی هستش که آدم به این مرحله میرسه که خب تو دیگه نمیدونی از این اتاق در میای بیرون آیا زنده برمیگردی یا نه.
1: شما از زندان اومدید بیرون و بعدش هم به هر حال رسیدید به آلمان، از طی مسیری که سخت بود، اربیل، ترکیه و سپس آلمان. سوال من اینجا هست، شما این هستش که به آلمان رسیدید اما باز هم ادامه دادید فعالیت های خودتون رو در زمین های متفاوت، و تا چه اندازه‌ای شما هنوز فکر میکنید که این جنبش ژینا، زن زندگی آزادی، به اون مطالباتی که میخواد رسیده یا نه؟ 1 دقیقه وقت دارید، ببخشید که وقت کمه.
0: نه خواهش میکنم، قطعا خب من چون فضای بیشتر و بهتر و آزادتری حالا به نسبت ترکیه و اربیل در اختیار من هستش، من قطعا به فعالیت های خودم با همون زبان خودم ادامه میدم. و هیچ وقت هم علی رغم تمام این آشفتگی های سیاسی و حزبی که وجود داره از اینکه این جریان رو محکم دنبال کنم عقب نمیشینم، چون از نظر من جنبش ژینا تموم نشده، شاید یک مقداری متوقف شده، ولی راه و مسیر همین هستش که مردم ایران با هر عقیده و هر جناحی و هر تفکری که دارن باید به این خیزش احترام بذارن و ببینن این چه فرمولی بود، این چه اتحادی بود که نه در محاصره هیچ عقیده در میاد و این یک جنبش کاملا مستقل هست و خواهد بود با یک فرمول موفقیت 100%. و به نظر من باید دوباره یعنی در جهت شکوفاییش هممون اقدام کنیم و من همینطور.
1: بله، بسیار سپاسگزارم سرکار خانم اثر لباسچی گرامی، بازیگر و کارگردان تئاتر، که وقت خود رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. من امیدوارم یه برنامه مخصوص داشته باشیم در مورد مسائل زندان و همچنین هنر رقص سما، که من ویدیوهای شما رو دیدم، برام بسیار جالب بود. تا برنامه آینده زنده باشید. خواهش میکنم. تا برنامه آینده شما و همچنین بینندگان گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شده. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الاس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرص جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارتهای آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

الهام احمدی، تنظیم نوید جهانی.

به برنامه دیدبان خوش آمدید. من بابک ناصری امروز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1405 از تلویزیون کورت کانال در خدمت شما هستم.

بله، در ابتدای برنامه چند تیتر مهم روزنامه های کثیرالانتشار امروز سه‌شنبه 21 مهر 1405 رو براتون انتخاب کردیم. خیلی سریع از تیترها نگاهشون میکنیم، صحبت کوتاهی میکنیم و ازش میگذاریم به روزنامه بعد و به اصل برنامه میپردازیم. اولین روزنامه که براتون انتخاب کردم وطن امروز با تیتر درشت ایران بمب بسازد و اصل مطلب اینه که یک گزارشی وطن امروز گردآوری کرده به قول خودش از اظهارات صاحب نظران مطرح جهان در حوزه بین الملل درباره ضرورت‌های ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران پس از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، یعنی در واقع نفت بیشتری بر این آتش میخوان بریزن که هرچه بیشتر و بیشتر خاورمیانه را از این که هست آشفته‌تر و ناامن‌تر کنند. روزنامه بعدی هم که از همین موضوع منتها از منظر دیگه‌ای صحبت می‌کنه، گسترش جنگ و تجاوز به خاک عربستان که توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی داره این روزها اتفاق می‌افته، تعداد کشته‌ها و زخمی‌هایی که در فرودگاه ریاض خسارت وارد شد به عربستان سعودی، واکنش های جهانی رو برانگیخت و آگاه امروز نوشته از توهم توسعه تا واقع

قطعیت جنگ، یعنی اینا تحت هیچ شرایطی دوست ندارن عربستان سعودی توی معادلات اقتصادی و دیپلماسی، نظامی، امنیتی در واقع در شکل مطلوبی زندگی کنه، و الان هم معتقدن که مغلوب یمن شده. البته یمن نه، حوثی های یمن، یک گروه شورشی و افراطی که از جمهوری اسلامی خط میگیره، پول میگیره، سلاح میگیره و یکی از نیابتی های اصلی جمهوری اسلامی در کنار حماس و حزب الله و هشت و شعبی و این گروه های تروریستی دیگه. روزنامه بعدی هم که عصر ایرانیانه و یک سخنرانی که البته میدونید که این عصر ایران زیر نظر جلیلی و تیمش اداره میشه، سعید جلیلی، که گفته در جمع دانشجویان دانشگاه تهران، گفته رهبر شهید ما در بیانیه گام دوم به شما فرمودند خیزید و حماسه بیافرینید، اکنون وقت حماسه آفرینی است. تیترش هم که آماده خیز و حماسه، خیلی هم خوبه، همه دارن بر تبل جنگ میکوبن. حالا این باید دید که جنگ چه سودی برای اینا داره و چه ضرری برای مردم ایران داره. روزنامه خراسان هم که در واقع در یک تیتر کوچیکی به همین موضوع پرداخته، و حمزه صفوی، پسر رحیم صفوی، که نظریه پرداز این روزهای تلویزیون و رسانه و همه جای جمهوری اسلامی شده و همچین قیافه حق به جانب و جدی هم میگیره که انگار یک فیلسوفه و داره مثلا نظرات آخرالزمانی میده، گفته که ایران با احتمال آغاز دوباره جنگ باید روی حمله پیشدستانه کار کنه. باز جنگ و اون تیتر درشت هم که کالابرگ زیر ذره‌بین بهارستان. میدونید که با اوضاع آشفته اقتصادی و اقتصاد خانواده های مردم که سفره هاشون حقیر و کوچکتر شده با میمنت حضور جمهوری اسلامی، این روزا قول دادن خود دولتی ها، خود به صلاح همتی، خود عارف، پزشکیان، مهاجری، سخنگوی دولت، همه از اضافه کردن مبلغ کالابرگ خانواده، کالابرگ همون کوپن، کالابرگ خانواده صحبت شد، یک درگاه الکترونیکی هم برای این در نظر گرفتن، گفتن که سرپرست خانوارها برن ثبت نام کنن تا مبلغی رو به کالابرگشون اضافه کنیم. همه رفتن ثبت نام بکنن، جاتر و بچه خالی، از سایت خبری نبود، سایت رو کلن بسته بودن. به هر حال این موضوع به مجلس کشیده شده و الان هم خراسان در موردش یک مقاله بلند بالا نوشته. روزنامه بعدی هم که نوبنیاد، اونم از نوچه های شریعت مداری و پایداریچی ها و اصولگراها و از همین دسته در واقع قدرت طلب نظام جمهوری اسلامی هم، عکس ظریف و روحانی رو کنار هم گذاشته. میدونید که این روزها ترند شده گفته های ظریف و چهره های ظریف، با این خیال که احتمال داره اصلاح طلبان دوباره بتونن با تناب پوسیده به صلاح خودشون جمهوری اسلامی رو از چاه سقوط بیرون بکشن، در حالی که موضوعات دیگه فراتر از توان ظریف داره اتفاق میفته. و پایداریچی ها هم که با این تیتر تئوری پردازی برای تسلیم، یعنی اصلاح طلبایی که در رأسشون فعلا روحانی و ظریف هست دارن یه سری تئوری ردیف میکنن که در واقع تسلیم بشن. اینو این روزنامه معتقده و در موردش نوشته. و روزنامه آخر، روزنامه بعدی، روزنامه کیهانه که براتون انتخاب کردیم، که به پزشکیان اولتیماتوم داده. خیلی هم عجیبه که این استثناءن بجز رئیسی، البته از رئیس جمهورها معمولا به تندی و با
ادبیات بسیار سخیفی میتاخت، انتقاد که نمیشه گفت، در واقع بد و بیراه میگفت به رئیس جمهورا. ولی پزشکیان که دیدید که خیلی مطیع مقام معظم رهبریه، یک خورده مورد تمجید شریعت مداری و کیهان هست، گفته آقای پزشکیان مراقب زاویه دارها باشید، نسخه های خطرناک میپیچند. این هم در راستای همون روزنامه نوبنیادی که قبل از این خدمتتون تقدیم کردم، این هم در واقع خیلی علاقه داره که قدرت جمهوری اسلامی در منطقه بر همه قدرت ها چیره بشه و جمهوری اسلامی بشه ژاندارم منطقه. حالا باید دید که این تحولاتی که در روزهای آینده، حالا چه پیش از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا یا چه پس از اون اتفاق میفته، باید دید که به هر حال وضعیت رو به چه شکلی رقم میزنه. خبرهایی که امروز براتون انتخاب کردیم، دیروز دوشنبه 20 مهر نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام گفته که طرح مشکوکی که پایگاه هوایی RAF فرفورد در بریتانیا را هدف قرار داده بود، به احتمال بسیار زیاد در تهران هماهنگ شده و قریب به یقین زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت شده است. اندی برنهام تو پارلمان در واقع این صحبتاش رو، این سخنرانیش رو انجام داده، گفته که ما این تهدیدها رو در خاک خود تحمل نخواهیم کرد، با استفاده ایران از شبکه‌های جنایتکار برخورد قاطع خواهیم کرد و با بکارگیری همه اختیاراتمان این شبکه‌ها و منابع مالی رو هدف قرار میدیم تا توان ایران و سپاه پاسداران برای آسیب رساندن به ما محدود شود. و میلبند هم، وزیر خارجه بریتانیا هم، سفیر جمهوری اسلامی در لندن رو فرا خونده تا یک التیماتوم و یک هشداری در مورد این موضوع بهش بده و یک توضیح ازش بخواد ببینه که چرا میخوان اعمال تروریستی انجام بدن. جمهوری اسلامی به این چراها پاسخ نمیده که، فقط میده میگه من نکردم، مال من نیستم، میزنه میگه من نیستم، ولی خبر داره که کی زده، چجوری زده، با چه جزئیاتی زده، چون خودش زده. و در نهایت با یه نه که جامعه جهانی هم عادت کرده به دروغ گفتن جمهوری اسلامی، با یه نه خیال خودش راحت میکنه و میگه من نبودم. و در همین راستا بیانیه مشترک 27 کشور علیه ایران به دلیل حمله به پایگاه فرفورد و فعالیت‌های خصمانه در جهان. وزیران خارجه ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، کانادا و 23 کشور دیگه با انتشار یک بیانیه مشترک فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی رو در خارج از مرزها به شدت محکوم کردن. این بیانیه روز دوشنبه مثل همون سخنرانی در واقع مجلس بریتانیا، همزمان با اون این بیانیه صادر شده و شاید خود بیانیه برای جمهوری اسلامی زیاد مهم نباشه، اما آنچه که مهمه اینه که همبستگی و ائتلاف این کشورها رو به دنبال داره و اگر روزی قرار باشه که یک واکنش عملی در یک کارزار جنگی یا دفاعی از همه اینها به اتفاق همدیگه که ائتلاف رو تشکیل بدن سر بزنه، عملی ازشون سر بزنه، این بیانیه ها معمولا خیلی اون حرکت رو به جلو میاندازه و جدیترش میکنه. و دونالد ترامپ یک پستی گذاشته امروز، گفته نظرات زیادی روی صفحه مانیتور شما ملاحظه میفرمایید، این پست رو گفته، نظرات زیادی از احمقها و دیوانه‌های چپ رادیکال میبینم که میگویند چین روسیه دارن به جمهوری اسلامی فوق‌العاده کمک میکنند. اگر هم چنین کمکی میکنند در سطح بسیار محدودی است، من خبر دارم، اما من اصلا باور ندارم که کمکی در کار باشد. با پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهور هر دو کشور صحبت کردم و به من قولهایی دادند که بعید میدانم خلاف اون قولها عمل کنند. این هم از صحبتهای ترامپ در مورد این کمکهایی که میدونید این روزها دریای خزر
شاهد تردد کشتی هاییه که تسلیحات یا موشک احتمالاً از روسیه به ایران منتقل میکنه و این نگرانی ها رو از در واقع فراگیر شدن آتش جنگ در منطقه بیشتر و بیشتر میکنه. و والستریت ژورنال گزارش داده که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هشدار داده که اگه جنگ جدیدی شروع بشه، نیروهای جمهوری اسلامی ممکنه وارد خاک کشورهای همسایه بشن. خیلی هم عالی، مبارکه. یعنی جمهوری اسلامی همینجوری چشمشو میبنده، تجاوز میکنه به خاک کشور دیگه ای. چرا؟ چون جنگ با آمریکا و اسرائیل، حالا این کشورهای همسایه جمهوری اسلامی چه گناهی کردن که جمهوری اسلامی میخواد بهشون حمله بکنه، حمله زمینی بکنه، اینو دیگه باید یا جمهوری اسلامی یا ایالات متحده پاسخ بده، یا کشورهای همسایه که خودشون معمولا از کیان و خاک خودشون بلدن دفاع کنن. به هر حال به مقامات سعودی هم جمهوری اسلامی هشدار داده که تأسیسات نفتی عربستان هم یکی از اهدافیه که اگر آمریکا به جمهوری اسلامی حمله بکنه، تأسیسات نفتی آرامکو عربستان هم جز اصلی ترین اهداف جمهوری اسلامیه. خب میبینیم که جمهوری اسلامی داره دائم خطاهای استراتژیک خودش رو گسترش میده و این احتمال که یک ائتلاف بین المللی، حتی فراتر از اون جنگی که با عراق رخ داد، یک ائتلاف فراگیرتری شکل بگیره تا جمهوری اسلامی رو در هر نقطه سر جای خودش بنشونه. و یک صحبتی توی سوشیال مدیا این روزها دست به دست میشه، عبدالملکی وزیر پیشین رفاه، یعنی وزیر رفاه دوره رئیسی، اومده صحبت کرده با یک در واقع رسانه خبری و گفته اگر گرانی ها را در نظر نگیریم هیچ مشکل اقتصادی در کشور نداریم. واقعا جوک جالبی، یعنی اگر مریضی را در نظر نگیریم به دارو احتیاج نداریم، اگر گرسنگی را در نظر نگیریم هیچ محصول غذایی کمبود نداریم. این چه حرفیه آقای عبدالملکی؟ واقعا شما از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شدی؟ کجا درس خوندی؟ اصلا حتی بلد نیستید حرف بزنید. حالا تحلیل و تجزیه که بماند، اصلا جای خودش، شما حتی بلد نیستید حرف بزنید. یعنی چی اگر گرانی رو در نظر؟ گرانی همون معضل و اون چتر سیاهیه که الان بر سر جامعه افراشته شده. اگه گرانی رو در نظر نگیریم هیچ مشکل اقتصادی نداریم. واقعا دیگه من نمیدونم چی بگم، ولی میدونم که حرفای زیادی میشه در مورد این آدم و این جمله که گفته زد. و سازمان غذا و دارو جمهوری اسلامی اعلام کرده که هند حاضر به ارسال دارو با هواپیماهای ایرانی نیست. میدونید که بخشی از داروهای بخش اعصاب و روان که تحت نظر یک نهاد بین المللیه که عمدتا مورفین در اون داروها به کار برده میشه، در هند به اصطلاح شرکت‌های داروسازی زیادیه که اینا رو تولید میکنه، به تازگی به هواپیماهای ایرانی اجازه نمیده که دارو رو بارگیری کنن. این به این معنی نیست که محاصره اقتصادی یا تحریم شامل دارو میشه، نه. هند میگه که ما هواپیماهای بین المللی داریم، هواپیماهای خود هندو داریم، شما میتونید با این هواپیماها دارو ببرید، ولی اصراری که شما میکنید با هواپیمای جمهوری اسلامی ببرید، این یک مثلا موضوعیه که به تحریم ها برمیگرده و هند هیچ وقت این ریسک رو نمیکنه. به هر حال سخنگوی سازمان غذا و دارو این موضوع رو گفته که هندی ها داروی اعصاب و روان رو، بخش اعصاب و روان رو به ما اجازه نمیدن که با هواپیمای ایرانی بارگیری کنیم و بیاریم اینجا. و یه سری از منابع عربی، منابع خبری عربی، مدعی‌اند که هواپیماهای ترابری نظامی آمریکایی به صورت پی در پی با حرکت از آلمان دقایقی قبل در اردن و اسرائیل فرود آوردن. این خبر حدود ساعت 12 11 12 امروز و
پیش از ظهره که منابع عربی این موضوع رو گفتن که تعداد زیادی هواپیمای ترابری که حالا احتمال داره تسلیحات بارش باشه یا نیروی نظامی بارش باشه به طور مکرر اومدن و در اردن و اسرائیل مستقر شدن. بلومبرگ گفته که حملات حوثی‌ها به عربستان احتمال ورود مستقیم آمریکا به جنگ را افزایش داد و اشاره کرده در مقاله‌ای که آورده، گفته که کشته شدن یک آمریکایی در حمله اخیر فرودگاه ریاض که یک تبعه آمریکایی هم درشون بوده میتونه یکی از دلایلی باشه که ایالات متحده به ائتلاف حملات علیه حوثی‌های یمن بپردازه که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. و نخست وزیر انگلیس در مورد شواهد و مدارکی که از خرابکاری جمهوری اسلامی مشخص شده که به اصطلاح کار جمهوری اسلامیه، سفیر ایران رو در لندن احضار کرده و در همون زمانی که سفیر رو احضار کرده یک سری تحریم‌های بیشتر هم همون لحظه بر علیه مقامات و خود جمهوری اسلامی اعمال کرده بریتانیا. و نخست وزیر بریتانیا در ادامه صحبتایی که توی مجلس انجام داده گفته که ما بریتانیا یعنی در حملات عربستان به حوثی ها کمک میکند. این رسما هم دیگه گفته دیگه، نخست وزیره و اختیار تام داره و گفته که من تایید کردم که بریتانیا تصمیم گرفته که سامانه های پدافند هوایی و یک هواپیمای وویجر به عربستان سعودی بده تا از عملیات سوختگیری هوایی هواپیمای جنگی عربستان حمایت کنه. و اینجوری که جمع‌بندی کرده گفته 14 ماموریت عملیاتی رو هم به سرانجام رسوده بریتانیا در این جنگ. و یه نکته خنده‌دار دیگه هست که امروز من توی خبرها دیدم، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وزیر خارجه عربستان زنگ زده باش صحبت کرده و گفته جمهوری اسلامی برای میانجیگری میان عربستان و حوثی‌ها اعلام آمادگی کرد. شریک دزد و رفیق قافله، هم حوثی‌ها رو وادار میکنه که به عربستان سعودی بدن، هم به عربستان سعودی میگه که اگه میخوای با این رو صلح کنی من میتونم میانجی بشم و آشتیتون بدم. این هم مثل اون صحبت عبدالملکی وزیر پیشین رفاه واقعا طنز خنده‌داری در خودش داره. و هارتس، روزنامه هارتس در اسرائیل گفته که نتانیاهو در تلاش است با جلب موافقت عربستان زمینه حملات گسترده اسرائیل برای نابودی حوثی‌های یمن را فراهم کند. فعلا که رسانه‌های عربی گفتن که به اصطلاح محمد بن سلمان این موضوع رو به طور رسمی تایید نکرده و فعلا مخالفت کرده. اینجوری که رسانه‌های عربی میگن بیشتر هم به خاطر جو اسرائیل ستیزی بخشی همپیمان‌های خودش، کشورهای عربی که در اتحادیه عرب هستن، فعلا نخواسته. حالا تا ببینیم این فعلنش تا کجا کشیده میشه و تا کی میتونه دووم بیاره. و دونالد ترامپ روز دوشنبه توی سخنرانی که برای حامیانش انجام داد گفته که تهران حامی شماره یک تروریسم در جهان است و تاکید کرد که این جنگ برای اون بود که ما جلوی ساخت سلاح هسته‌ای و داشتن سلاح هسته‌ای از تهران رو مانعش بشیم، جلوش وایسیم. که اینم در واقع یکی از حرفاییه که ترامپ معمولا تو این میتینگ‌های انتخاباتیش تکرار میکنه. و رسول بخشی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
به خبرگزاری خانه ملت گفته 70% از نقدینگی در دست یک عده است. اینم اومده انتقاد کرده از همتی و وضعیت ارز در بازار و این صعود بی سابقه قیمت دلار و سقوط بی سابقه ارزش ریال. و نیویورک تایمز خبر آخر این که گفته فرستادگان آمریکا، یعنی جارد کوشنر و آقای به اصطلاح اون استیو ویتکاف و جارد کوشنر که معمولاً فرستاده ویژه آمریکا این روزها تلقی میشن، قرار بوده سفری به روسیه بکنن، به روسیه نرفتن به خاطر اعتراضی که زلنسکی در اون رد و بدل کردن گازوئیل و سوخت بین پوتین و ترامپ اتفاق افتاد. اینا گفتن که زلنسکی گفته که این کار درستی نیست و یک به اصطلاح بحث کلامی پیش آورده. فرستاده های ویژه آمریکا هم گفتن تا زلنسکی ادبیاتش رو درست نکنه و یه سری خواسته های آمریکا رو برآورده نکنه، ما به مسکو سفر نخواهیم کرد. چرا؟ چون میخواستن برن مسکو که یک زمینه‌ای برای پایان جنگ و آغاز صلح رو شروع کنن که این کار رو نکردن. خبرهای امروز در این لحظه به پایان میرسه. براتون روز روزگاری خوش آرزو میکنیم و امیدواریم از دل همه این اتفاقات سلامت و سربلند بیرون بیاییم.

میلیاردها دلار پول مسدود و بلوکه شده ایران کجاست و چه کسی میتواند آن را دریافت کند؟ به میدان خوش آمدید.

شب و روز بر شما خوش. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید در میدان سه‌شنبه شب. همه بارها و سالهاست که درباره پولهای بلوکه شده ایران میشنویم، اما این دارایی‌های مسدود شده دقیقاً چیست؟ از کجا آمده؟ کجاست؟ دست کیست؟ چقدر است؟ دسترسی به این منابع چه ارزشی در معاملات سیاسی دارد؟ آیا میتواند به گشایش اقتصادی و بهبود زندگی مردم کمک کند؟ یا دسترسی به این پولها که در برخی گمانه‌زنی‌ها میلیاردها دلار ارزیابی می‌شود، ممکن است که دست حکومت جمهوری اسلامی را بازتر کند؟ حکومتی که نشان داده اتفاقاً دست بازتر اقتصادیش رفاه و آسایش برای مردم ایران به دنبال ندارد. از سوی دیگر بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم میگوید پولهای بلوکه شده میتواند صرف تجهیز معترضان در ایران شود. اما این پولها بر اساس قوانین و قواعد بین‌المللی واقعا چگونه و بر اساس کدام چارچوب حقوقی میتوانند آزاد و منتقل شوند؟ اهمیت این پولها از زاویه عدالت انتقالی و آینده برای مردم ایران چیست؟ امشب در میدان زاویه عدالت انتقالی و آینده برای مردم ایران چیست؟ امشب در میدان از سرنوشت پولهای مسدود شده ایران می

0: وجود ندارد. طلب پرداخت نشده یعنی خریدار هنوز بدهکار است، لزوماً پولی به حساب صاحب طلب هم واریز نشده و در پرونده قضایی توقیف یا اجرای حکم مطرح است. رفع تحریم به تنهایی الزاماً این مانع را برطرف نمی کند. صاحب دارایی، بانک نگهدارنده و مرجعی که مصرف را محدود می کند می تواند سه نهاد متفاوت باشد. پولی هم که به دلیل رخ ندادن فروش هرگز به دست نیامده، درآمد از دست رفته است، نه پول بلوکه شده.
1: خب حالا ببینیم داستان پول‌های بلوکه شده از کجا شروع شده، این وضعیت از چه زمانی شروع شد. این ماجرا یک تاریخ شروع واحد ندارد. دارایی‌های متفاوت ایران در دوره‌های متفاوت محدود شدند.
0: آبان 1358 پس از گروگانگیری سفارت آمریکا، دولت کارتر دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در محدوده صلاحیت آمریکا را مسدود کرد. در دی ماه 1359، ژانویه 1981، توافق‌های الجزایر چارچوب حل بحران، انتقال دارایی‌ها و رسیدگی به مطالبات را ایجاد کرد. در دوره دیگر از 6 فوریه سال 2013، استثنای تحریمی خرید نفت ایران به شرایط تازه‌ای وابسته شد. وجوه باید در حسابی در کشور خریدار می‌ماند و به ایران بازگردانده نمی‌شد. مصرف آن هم محدود بود با استثناهایی برای تجارت بشردوستانه. برجام در سال 2015 میلادی رفع بخشی از تحریم‌های هسته‌ای را پیش بینی کرد، نه همه ی تحریم‌ها را. پس از خروج آمریکا از توافق در سال 2018، تحریم‌های تعلیق شده دوباره برقرار شدند. بنابراین تاریخ و علت محدود شدن هر دارایی را باید در همان پرونده مشخص کرد.
1: با این توضیحات امشب در میدان همراه هستیم با فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، مرتاد خانساری، دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد و عطا حسینیان، خبرنگار حوزه اقتصاد انرژی. هر سه خیلی خوش آمدید به میدان امشب. آقای حسینیان، با شما آغاز بکنیم بحث رو. اگر پولهای بلوکه شده ایران یا دست کم بخشی از اون به دست جمهوری اسلامی برسه، این آیا برای خانواده ایرانی، خانواده که هزینه خوراک و دارو به اون فشار میاره، درگیر معیشت هست، اساسا تفاوتی ایجاد خواهد کرد؟ روی سفره مردم ایران خواهد رفت؟
2: دود به شما، وقتتون به خیر. اگه بخواییم در رابطه با پولهای بلوکه شده صحبت کنیم، خب داستان همینجور که تو ابتدای گزارش شما اومد، داستان بسیار طولانیه. به طول عمر جمهوری اسلامی ما داستان داریم در رابطه با پولهای بلوکه شده، چه اوایل انقلاب، چون حرکت شاهکار چپ‌ها و مسلمانان و دانشجویان پیرو خط امام که اون سفارت خونه رو گرفتن و بخش زیادی از پولهای ایران از اونجا شروع شد بلوکه شدن. اما الان که صحبت از پولهای بلوکه شده میشه، ناخودآگاه تمام ذهنها میره سمت این 20 سال گذشته، 25 سال گذشته از زمانی که پرونده هسته ایران مطرح شد، باز شد، به شورای امنیت رفت، تحریم ها اومدن و بعد از تحریم ها بخش زیادی از پول نفت فروخته شده، نفت صادر شده جمهوری اسلامی در کشورهای متفاوتی بلوکه شد و برنگشت به اقتصاد ایران. رقم ها رقم های عجیب غریب و مختلفیه. بعضی جاها تا 100 میلیارد دلار صحبت میکنن، بعضی جاها با پولی که در بانک های چینی بلوکه شده و جمهوری اسلامی فقط میتونه تهاتر کالا به کالا کنه، یعنی اون پول در بانک ها میمونه و جمهوری اسلامی میتونه از اون پول به عنوان یا کالا وارد کنه از چین، یا خدمات فنی مهندسی تکنولوژی وارد کنه از چین، یا سفارش احیانا به شرکت های چینی، دلال های چینی بده براش کالایی رو از جای دیگه ای بخرن و از چین صادر کنن استفاده
1: میشه. آقای حسینی، شما بهتر از من میدونید که بدهی ها با دارایی های مسدود شده و بلوکه شده متفاوته. الان دارین راجع به نفت و اینا صحبت میکنین، راجع به بدهی ها صحبت میکنین، ضمن اینکه پاسخ سوال من نیست. من از شما پرسیدم اگر بخشی از این دارایی های بلوکه شده و مسدود شده آزاد بشه، اثرش رو مردم ایران جایی خواهند دید در زندگیشون؟
2: منطقا اگه بخوام سوال دومتون یا اون سوال اول جواب بدم، نه. به این دلیل که ما بخش زیادی از پولهای بلوکه شده که همین پولهای نفت هم بوده در دوران تحریم آزاد شده یا اصلا گذاشته شده، سازکاری براش تعیین شده برای دریافت و واردات کالاهای اساسی که بخش مهمی از کالاهای اساسی کالاهای مثلا دارویی، غذاست و دارویه. خب همین ها تا همین الان اتفاق نیفتاده. ما بخش زیادی پول تقریبا تا 15 میلیارد دلار تخمین می‌زنند

0: در عراق داریم که میتونیم از این پول استفاده کنیم برای دارو، برای واردات دارو، یا 6 میلیارد دلار بلوکه شده پول در قطر داریم که ابتدا در کره بود بعد رفت در قطر و اون پول خاص طراحی شد، اصلا مکانیزمی طراحی شد که اون پول فقط برای واردات کالای اساسی به ایران خرج بشه، اما خب تا همین الان انجام نشده. چرا انجام نشده؟ وضعیت دارو رو میتونیم ببینیم، وضعیت کالای اساسی رو میتونیم ببینیم. میخوام بگم که ساختاری که لزوماً به این معنا باشه که اون پول، اون ثروت، اون دارایی مردم ایران بتونه برگرده و برای خود مردم ایران هزینه بشه، لااقل تا الان جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته. اصلا قبل از ترامپ، دوران رئیسی و رئیس جمهور قبلی بایدن، مذاکرات خیلی زیادی دولت رئیسی با بایدن کرد سر همون 6 میلیارد دلاری که در قطر بود و تمام دعوا و تمام زور جمهوری اسلامی این بود که میگفت اون پول ماست و ما خودمون باید تشخیص بدیم اون پول رو کجا هزینه کنیم و چه جوری هزینه کنیم. از اون ور دولت آمریکا تأکید میکرد که نه، الا و بلا این پول فقط باید برای واردات کالای اساسی انجام بشه و دارو. تا همین الان اون پول در قطر مونده و وضعیت دارو رو هم امروز خود مردم ایران با گوشت و پوستشون دارن لمس میکنن که چه بلایی سر دارو اومده و مردم به چه اوضاع اسفناکی در رابطه با دارو و گرونی و نایاب شدن دارو رو دارن تجربه میکنن و دارن لمس میکنن.
1: خیلی کوتاه آقای حسینیان، چون نکته مهمی اشاره کردین، ازتون میپرسم اگر که در اون فرایندی که صحبت میکنین راجع به 6 میلیارد دلاری که در قطر هست، جمهوری اسلامی لجاجت نمیکرد بر سر اینکه ما خودمون میدونیم این رو کجا مصرف بکنیم و پیش بینی ها معمولا مشخصه که جمهوری اسلامی با این پول ها چه کرده در تمام، حالا با همه پول های مملکت منظورمه، در طول این سالها و میپذیرفت که صرف کالاهای اساسی و دارو بکنه، آیا امکان داشت که این پول واقعا دریافت بشه و صرف کالاهای اساسی و دارو بشه و آنچه که گفتید مردم با گوشت و پوست دارن حس میکنن امروز یکم وضعیت بهتر باشه؟
0: دقیقا همون پول میتونست وارد بشه، اصلا واردات دارو انجام بشه، واردات کالای اساسی انجام بشه. هم قبل تر از اونم من یه مثال میتونم بزنم در رابطه با خروج، اگر یادتون باشه، اگر مردم یادشون باشه، دوره اول دولت ترامپ، وقتی که ترامپ خارج شد از برجام و کشورهای اروپایی تمام قد پشت جمهوری اسلامی و ایستادن و از برجام دفاع کردن، خود سوئیس یک کانال مالی درست کرد و اون کانال مالی دقیقاً کارش این بود که تمام فرایندهای مالی، چه پولهایی بود که شده، چه خارج از اون، هر آنچه که جمهوری اسلامی میخواد صادرات انجام بده رو به واسطه اون کانال مالی که بخش زیادیش به خاطر واردات کالای اساسی بود، دارو بود، رو از طریق اون کانال مالی سوئیس انجام بدن. همون هم جمهوری اسلامی انقدر بالا پایین کرد، انقدر بازی در سرش در آورد که اون کانال مالی سوئیس هم به نتیجه نرسید. این پول 6 میلیارد دلار هم در قطر سالهاست مونده و اونم به خاطر لجاجت جمهوری اسلامی و اینکه دوست داشت هر آنجا که دوست داره اون پول رو به هر شکلی که میخواد خرج کنه، تا همین الان نه مردم سودی ازش بردن نه داروی وارد شده و فکر میکنم بیشتر به نفع بانکهای قطر رو تجار قطر شده و مردم قطر.
1: بسیار خوب آقای علوی، از تخصص شما استفاده بکنیم، یکم این سازوکارهای پیچیده تحریم رو برای ما ساده کنید و ارتباط تحریم ها با این پول های مسدود شده رو برامون بگید. الان اشارات مهمی کردن آقای حسینیان. فرض کنیم که اجازه داده بشه که با این پول دارو خریداری بشه، با وجود این اجازه چه چیزی ممکنه که جلوی خرید یا خرید دارو، کالاهای اساسی یا پرداخت پول دارو رو بگیره؟
2: با درود، عرض کنم که چند تا نکته هستش که میتونه در واقع مانع باشه برای خرید و دریافت این دارو با این پول ها. یکیش اینه که این سازوکاری که آقای حسینیان هم اشاره دادن بهش در مورد در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ که تو سوئیس بود، خب این یه سیستمی درست کرده بودن که خیلی بعد به اصطلاح این خریدا تحت رصد دولت آمریکا قرار میگیره و بانک‌ها بعد احتیاط شدیدی به کار می‌بردن و خب بعد کلا این خریدارا رو بعد یه جوری فیلتر می‌کردن و به اصطلاح به قول آمریکایی اسکرین می‌کردن، مطمئن باشن که به نهادهای تحریم شده وابسته نیستن و غیره. حالا این یه مانعشه، ولی یه مانع دیگه هم که هستش اینه که ببینید برای اینکه این آزاد بشه، خب باید یه همکاری باشه با بخش خصوصی. خب این دو تا مشکل ایجاد میکنه. یکیش اینی که از طرف آمریکا و غرب، خب آمریکا یا هیچ دولت غربی نمیتونه در واقع شرکت خصوصی رو به اصطلاح وانمود کنه یا مجبور کنه که با ایران تجارت کنه. خب این یه نکتهشه. نکته دوم اینه که از اون طرف هم تو ایران خب اون کانالا باید باز بشه و من حداقل تو تجربه کار خودم چیز ندیدم، حرکت ندیدم از طرف ایران که بخواد در واقع یه جوری این راه رو تحصیل کنن که در واقع برای وارد کننده های شخصی کار رو آسان‌تر بکنن. در واقع اون چیزی که من دیدم حداقل اینه که این کانالایی که باز شده، حالا چه در دوران به اصطلاح اول ترامپ و قبل از اونم، حتی قبل از اون برجام یه توافق به اصطلاح کوتاه مدتی بودش که تا اونجا که من میدونم اون یه کانالی باز که برای چند میلیارد دلار برای خرید دارو و مواد غذایی که اونم مثلی که تا اونجایی که میشد در واقع استفاده نشد. به نظر من یه سری منافع مثلا دولتی و حکومتی ممکنه در ایران باشه که در واقع مانع هستش که کی این پول رو میتونه دریافت کنه، کی میتونه این کانال رو از این کانال استفاده کنه. و خب به علت همین رانت و غیره در واقع چی میشه، این کانال ها به اندازه کافی استفاده نمیشن و این کمبودی هم به وجود.
1: بسیار خوب. آقای خانساری شما چه فکر میکنید اگه آزاد شدن این پول ها به خرید دارو کمک بکنه اما همزمان دست جمهوری اسلامی رو هم با همین سیستم رانتی که آقای علوی هم بهش صحبت کردن بازتر بکنه، بخواد که مثلا این رو صرف گزینه‌های نظامی بکنه، صرف ماجراجویی‌های هسته‌ای بکنه، در منطقه بخواد هزینه بکنه برای حمایت از آنچه که تاکنون حمایت کرده، اون وقت شما موافق آزاد شدن این پول‌ها هستید اگر چنین همزمانی وجود داره یا مخالف هستید و چرا؟
3: این خیلی سوال خیلی سختیه که موافق یا مخالف بودن. مسئله این هستش که در ارتباط با فرض کنیم خرید دارو یا خوراک یا مواد اولیه، خب بدیهی است که به خصوص در شرایطی که ما الان قرار داریم، وضعیتی که دارو در ایران داره، خب کسی نمیتونه مخالف این باشه که این امکان بتونه فراهم بشه که دارو بتونه در اختیار مردم قرار بگیره. مسئله دیگه این هستش که آیا اگر فرض کنیم که این مسیر طی بشه و خریدی هم صورت بگیره و امکاناتی هم مهیا بشه که این زمینه رو بتونه مهیا بکنه که خرید مثلا صورت بگیره، آیا در نهایت اون دارو یا اون مواد دیگه به طور سالم در بازار ایران به یک وضعیتی جلو میره که بتونه در اختیار توده ها قرار بگیره یا نه؟ که اون البته میگم یه بحثیست که کاملا مجزاست و وضعیت داخلی ایران و اولویت هایی که حاکمیت در شرایط کنونی داره که اگر دسترسی به امکانات مالی پیدا بکنه خب معلوم نیستش که اونها رو بخواد در اون راستایی که الان ما بهش اشاره کردیم از اون استفاده بکنه با تجهیزات نظامی و امکانات اونچنانی تا زمانی که به هر حال آتش بسی صورت نگرفت و جنگ پایان پیدا نکرده. این است که این خیلی مبهمه که آدم بخواد بگه، ولی به طور کلی از نظر قانونی به هر حال تنها کسی که میتونه دسترسی به این امکانات پیدا بکنه در شرایطی که ما الان هستیم دولت شناخته شده ایرانه. در امکاناتی مثلا نمونه های مشابهی بوده در همین سالیان اخیر در ونزوئلا بوده که وان گایدو که رئیس مجلس بود رو به عنوان یه مورد رئیس دولت ونزوئلا، کشورهای زیادی شناختن. خب یه مقدار از این امکانات بلوف شده میتونست بره سمت او و رفت، ولی بعد به هر حال جلوش گرفته شد. خیلی ها سعی کردن دارایی های مسدود شده روسیه رو ازش یک استفاده دیگری به نفع مردم اوکراین یا برای کمک رسوندن به دولت اوکراین استفاده میکنن که نشده. پس از نظر قانونی علل اصول، من دیگه وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، تنها کسی که میتونه اون پول رو دریافت بکنه دولت شناخته شده ایرانه که دولت جمهوری اسلامی. ما میدونیم که میزان فساد، میزان ماجراهایی که در درون سیستم هست پروبال چگونه بوده و گارانتی نیست که اونطور که شما فرمودید این به قول معروفی لغمه سر سفره مردم عادی باشه، ولی مسیر دیگری در شرایطی که ما الان هستیم به طور واقع بینانه وجود نداره و باید این رو مد نظر قرار بدیم.
1: بسیار خوب، در واقع ما با یک سیستم رانتخار فاسد اقتصادی، اینطور که همه گزارش ها تأکید و تایید میکنن و صحبت های هر سه شما هم نشون میده، روبرو هستیم که فقط اون هست که بر اساس قواعد بین المللی میتونه که این پول ها رو دریافت بکنه. در این حال آقای حسینیان، میدونیم که گروه های از اپوزیسیون راجع به این صحبت میکنن که خب این پول های بلوکه شده رو در اختیار ما قرار بدید، بتونیم مردم رو تشخیص بکنیم. الان آقای خانساری میگن که چنین چیزی ممکن نیست، تنها مرجعی که میتونه این پول رو دریافت بکنه حکومت مستقر در یک کشوره.
0: به یه نکته رو من همین اول بگم، یکم حس کنم مردم مثلا شاید واسه شون نامفهوم باشه. ما مثال زدیم، ما گفتیم اگر این پول ها آزاد بشه میتواند بخش دارو رو وضعیتش رو خوب کنه. این در ذهن مردم، در ذهن بینندگان عزیز اینجوری پیش نیاد که وضعیت دارو به این نکبتی افتاده به دلیل این پول هاست که بلوکه شده. نه، دارو و وضعیتی که الان داریم به دلایل حذف ارز ترجیحیه و اون نکبتیه که جمهوری اسلامی در این دو سه سال برای ارز ترجیحی و سقوط پول ملی و اون فشاری که به کارخونه های داروسازی آورده اتفاق افتاده ربطی به اینا نداره. ما داریم بحث میکنیم که حجم این پول چه کارهایی میتوانست برای مردم ایران بکنه. این یک. در رابطه با اینکه آیا بشود از این پولها، از این پولهای بلوکه شده استفاده کرد برای مثلا تجهیز یا برای مثلا مقابله با جمهوری اسلامی، من تا جایی که سواد الکن من به من میگه سابقه تاریخی آنچنانی نداریم. در رابطه با بین در گزارش ابتدایی شما هم بود، بلوکه کردن پول به این معنی نیست که این پول مصادره شده. ما چند نمونه خیلی محدودی داریم از بلوکه شدن پول و بعد مصادره اون. شاید بارزترینش این بود که در دوران آقای احمدی نژاد سال 86 از درآمدهای نفتی دولت هزاره سوم نور چشم آقای خامنه ای با 2 میلیارد دلار پول نفتی رفته بودن توسط یک کارگزار لوکزامبورگی، سهامی در نیویورک خریده بودن، از بانک‌های آمریکایی سهامی خریده بودن. اتفاقا بعد از چند ماه اون کارگزار اروپایی زنهار داد به جمهوری اسلامی که برنامه‌هایی برای بلوکه شدن هست. نامنگاری‌های شدیدی زیادی شد، همش هم در اینترنت هست. اون موقع خیلی هم دعوا بود بین جناح‌ها، در مجلس خیلی سر صدا کرد که احمدی نژاد هر چه سریعتر این سهام رو بفروشه و اون 2 میلیارد دلار رو برگردونه به اقتصاد ایران. سر لجاجت‌ها و دعوا و اینا اون پول مصادره شد و از قضا اون 2 میلیارد دلار خرج شد، هزینه شد برای ضربات تروریستی که جمهوری اسلامی در دادگاه آمریکا محکوم شده بود و به خانواده قربانیان داده بود. دقیقاً نمیدونم کدوم شاهکار تروریستی جمهوری اسلامی بود، فکر میکنم به یکی از شاهکارهای تروریستی در لبنان مربوط میشد. اون پول کلاً مصادره شد و به قربانیان اون خانواده داده شد. اما در رابطه با پولهای بلوکه شده، پولهای نفتی که تقریباً از 50 میلیارد دلار تا 100 میلیارد دلار تخمین میزنن، اولا که بخشی از این پولا در کشورهای مختلفی بلوکه شده، در عراق هست، در هند بوده، در ژاپن بوده، در قطر بوده، در چین هست، یه بخش خیلی کمی در آمریکا هست. این پولها بلوکه است. من بعید میدونم بشه از این پولها استفاده کرد و این پولها رو خرج حالا هزینه کرد برای اپوزیسیون، برای برنامه‌های براندازی یا هر چیزی.
1: بسیار خوب،
0: اجازه بدید ببینیم. شاید دیگه ای بشه. شاید نفتی که توقیف میکنن، همین 2 هفته پیش 2 نفتکش سوپر تانکر بزرگ جمهوری اسلامی توسط آمریکا توقیف شد و در آخرین رهگیری‌ها در آب‌های آمریکا دیده شد این 2 نفتکش. تقریبا فکر می‌کنم 500 میلیون عددشون، نه 2 میلیون 4 میلیون بشکه یا 2 میلیون عددش دقیقاً یادم نیست، نفتی بود که توسط ارتش آمریکا مصادره شده بود. این این پول رو شاید بشه بحث کرد، این پول فروش اون نفت حراج میشه، پول اون حراج نفت رو شاید بشه بحث کرد که حالا این پول نفت رو
1: خب اجازه بدید ببینیم آقای علوی اگه باشون این رو مطرح بکنیم چه خواهند گفت. آقای علوی توضیحات آقای حسینیان رو شنیدین، آقای خانساری هم که میگن که بر اساس به حال قواعد بین المللی تنها مرجعی که میتونه پولهای بلوکه شده ایران رو دریافت بکنه جمهوری اسلامی حکومت مستقره. در آن سو ما میشنویم که اپوزیسیون درباره پولهای بلوکه شده صحبت میکنه و میگه که میتونیم بخشی از اپوزیسیون به طور مشخص اپوزیسیون پادشاهی خواه این رو مطرح کرده که با پولهای بلوکه شده بتونیم مبارزه بکنیم با جمهوری اسلامی. این آیا راهی براش هست؟ من یه توضیح کوتاه بدم که در مورد مثلا اوکراین که صحبت شد، البته زلنسکی رئیس جمهور منتخب یک ملته، اما با وجود اینکه به اصل دارایی‌ها دست زده نشد، از سود پول دارایی‌های روسیه استفاده شد به نفع اوکراین. آیا چنین چیزهایی میتونه وجود داشته باشه برای در مورد کیس ایران هم؟
2: بله خب ببینید، با این یه جور جدا کنیم که بین دارایی‌های ایران باشه مثلا از یه بخش و درآمد ایران. خب تو خود آمریکا حالا ما باید زمنا باید تفکیک کنیم به اصطلاح پولی که تحت قوانین آمریکا به اصطلاح محدود شده و منظور ما محدود شده با توجه به منظور این است که یه سری پولا در آمریکا به علت به اصطلاح قابلیت قانون آمریکا محدود شدن، مثلا این پولایی هستن که مثلا از سیستم بانکی آمریکا عبور کردن. پولایی که شما می‌بینید در کشورهای مانند قطر که محدود شدن، اینا در واقع محدود به اون صورت نشدن. قانون آمریکا طوری است که در واقع فشار میاره روی کشورهای دیگه که اگه این پولای نفت ایران رو به ایران پس برگردونن، خب میتونن تحت یه سری مجازات حرکات غیره قرار بگیرن. به این علت خب این ممالک به اصطلاح خودداری میکنن. حالا بمانن در مورد خود پولایی که تحت قابلیت مستقیم آمریکا هستن از قانون، ببینید قانون آمریکا کلاً مسئولیت زیادی میده به پولهای و دارایی‌های کشورهای خارجی و دارایی خب با درآمد فرق می‌کنه. که وقتی یه کشور یه دولت داره مثلا حرکت تجاری انجام میده مثل فروش نفت، خب میتونیم بگیم که این جزء معافیت‌هایی هستش برای مسئولیت مثلا سیاسی که رو پول یک کشور خارجی ممکنه باشه. یعنی چی؟ یعنی که این فرق می‌کنه مثلا با مثلا سفارت خونه یک کشور تو آمریکا. خب برای از اون طرف هم میبینیم که همونطور که خودتون اشاره دادیم این داستان با اوکراین هم سعی کردن انجام بده و یکی از مشکلایی که در واقع به نظر من این شرایط رو خیلی دشوار میکنه این حرکت رو اینه که از ترس این که همچین حرکتی باعث یه به اصطلاح مقدمه‌ای بشه، خیلی از کشورهای غربی ما الان میبینیم که با تمام این فشار و این شعارهایی که علیه روسیه دارن میدن از این کار خودداری کردن، برای اینکه چی؟ نه که اینکه دلسوزی داشته باشن برای روسیه، بلکه از اینکه ترس میترسن که چی بشه همچین حرکتی علیه خود اونها هم بعدها از طرف کشورهای دیگه انجام بشه. ما این کارو ما اینو دیدیم در مثلا مشاهده شدیم در واقع مثلا تو پرونده‌های قانونی که خواستن مثلا سفارتخونه سابق شاهنشاهی ایران رو در واشنگتن به اصطلاح مصادره کنن، استفاده کنن برای پرداخت خسارت مثلا. خب در اینطور شرایط مثلا شده که حتی دولت آمریکا هم اومده طرفداری کرده از موقعیت جمهوری اسلامی، نه از دلسوزی برای جمهوری اسلامی، بلکه از ترس این که این شاید یه مقدمه ایجاد کنه که دارایی های دولت آمریکا هم در کشور دیگه یه روزی مصادره بشه.
1: این در واقع به قواعد و قوانین مربوط نمیشه، این در واقع یک نگرانیه که مطرح میکنیم، ولی بر اساس قواعد و قوانین
2: قانونیه. برای اینکه ببینید این میتونه مقدمه ایجاد کنه، اگه در واقع دولت آمریکا حکمی صادر کنه یا اجازه بده که این دارایی ها منتقل بشن به اپوزیسیون یا حالا مثلا تو کیس روسیه به اوکراین، خب این میتونه چی بشه؟ یه مقدمه قانونی بشه در حقوق بین الملل که خیلی حقوق بین الملل تا حدی زیادی رو عرف کار میکنه و اگه این عرف بشه به اصطلاح چی میشه؟ دارایی های دولت آمریکا میتونه در خطر قرار بگیره.
1: بسیار خوب، حالا پرسش های بیشتری در این مورد من دارم، مطمئنم که در ذهن بینندگان ما هم هست، اما بریم خیلی کوتاه نگاه کنیم ببینیم منابعی که داریم ازش همین الان صحبت میکنیم دقیقا کجاست و چه رقم های درباره اونها گزارش شده.
4: کره جنوبی به قطر در سپتامبر سال 2023 حدود 6 میلیارد دلار از درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران منتقل شد. این یک پول با مبدأ و مقصد متفاوت بود، نه دو موجودی جدا. عراق رویترز در ژانویه سال 2021 به نقل از مقام‌های ایرانی بدهی گاز و برق را بیش از 6 میلیارد دلار گزارش کرد. این رقم بدهی آن مقطع بود، نه موجودی تایید شده یک حساب بانکی. ژاپن در همان گزارش دارایی‌های ایران حدود 1.5 میلیارد دلار برآورده شده. چین رقم تا 20 میلیارد دلار از رسانه‌های دولتی ایران نقل شده بود، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی بلوکه بودن منابع در چین را رد کرده بود. لوکسامبورگ اطلاعیه اول آوریل 2026 میلادی دویچه بروزه از دست کم حدود 1.7 میلیارد دلار دارایی منتسب به بانک مرکزی نزد کلیر استریم در یک دعوای قضایی خبر می‌داد.
1: در پرونده لوکسامبورگ همون اطلاعیه از رأی دادگاه آمریکا به نفع طلبکاران ایران خبر می‌داد، اما تحویل نهایی دارایی‌ها رو تایید نمی‌کرد. این هم توضیح بود که خواستم براتون بدم. آقای خانساری، خب در ادامه این گفتگویی که تا این لحظه داشتیم، به نظر شما آیا می‌تونه یکی از دلایلی که حالا ما مورد اوکراین رژبه صحبت کردیم، هنوز داریم رژبه وضعیت حرف می‌زنیم که گروه‌های از اپوزیسیون بخوان در واقع دریافت بکنن پول‌های بلوکه شده رو یا مدعی دریافت اون بشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی، آیا بخشی از این ماجرا به این بر نمیگرده که خیلی روشن نیست که چه کسی باید این پول‌ها رو دریافت بکنه، چطور باید اینها رو کجا باید خرج بکنه؟ آیا ممکن بود اگر شکل دیگری از اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو می‌داشتیم چنین ادعایی و چنین تقاضایی محل توجه قرار می‌گرفت، یا اینکه نه به هیچ وجه در قوانین بین المللی اساسا هیچ وقت توجهی به چنین تقاضا و ادعایی نمیشه؟
3: خب ببینید، این همونطور که یکی از دوستانی گران هستن اشاره کردن، عرف این وجود نداشته. حالا به طور مثال در سال 2019 در ونزوئلا اون آقای وان گایدو که رئیس مجلس بود در مخالفت با آقای مادورو یک سلسله کشورهای اروپایی و خود ایالات متحده او رو به عنوان دولت رسمی ونزوئلا شناختن و حتی من فکر می‌کنم در واشنگتن اگر اشتباه نکنم سفارتخانه ونزوئلا را به اونا تحویل دادن. و ولی این ماجرا نتونست تداوم پیدا بکنه و دولت مادورو کماکان سر کار بود و در سال 2023 اصلا اون وضعیت و اون موقعیتی که برای آقای وان گایدو در نظر گرفته بودن پایان پیدا کرده و الان داره در میامی زندگی میکنه. مسئله این استش که ما در اپوزیسیون ایران کوچکترین نمونه ای که شبیه وضعیت او باشه رو ما نداریم. ما یک نیروی خاصی نداریم که توسط کشورهای جهانی اصلا شناخته شده باشه، اصلا یک کشور جهانی، نه یک سلسله کشورهایی که مثلا در ارتباط با همین رئیس سابق مجلس ونزوئلا ما همچین صحنه‌ای رو دیدیم. پس این زمینه اصلا وجود نداره و همونطور که خودتونم اشاره کردید، این پول کی میتونه بیاد بگه که من صاحب این پولم یا من تصمیم میگیرم که با این پول چجوری باید استفاده بشه؟ ما در یک چنین وضعیتی قرار نداریم و از نظر قانون بین‌المللی هیچ نوع سابقه ای هم برای اینجور چیزا نیست. اینست که با توجه به ملاحظاتی هم که دوستان الان اشاره کردن، زمینه ای نیست که بخواد یک اقدامی در این راستا بخواد صورت بگیره. اگر قراره که پول پس داده بشه یا اگر تحریم ها بخوان برداشته بشن، در صورتی که فرض کنید یک قرارداد بین ایران و آمریکا امضا بشه در هفته های آینده بعد از اینکه مثلا جنگ بخواد پایان پیدا بکنه، اون امکانات در اختیار دولت قرار میگیره. حالا دولت چگونه برابر با اولویت های خودش، با توجه به اون میزان فسادی که اونجا هست، با توجه به اینکه بقای نظام برای اونها مهمه، یه بخشی از اون بقای نظام این هستش که مردم رو دو مرتبه شرایطی رو فراهم نکنن که مردم بخوان دو مرتبه بریزن تو خیابون با این وضعیت بدی که امروز وجود داره که به مراتب ده برابر بدتر از اون شرایطی است که ما در دیماه شاهدش بودیم.
1: خب این حرفتون به چه معناییه آقای خانساری؟ این که اگه بقای حکومت براش مهمه کاری نکنه که دوباره مردم بریزن تو خیابون، یعنی فکر میکنید اگر به این پول دسترسی پیدا بکنه بخواد مردم رو رضایتشون رو تامین بکنه، مردمی که اساسا نشون میدن که این حکومت رو نمیخوان؟
3: نه، مسئله اون مسئله خواستن یا نخواستن نیست، مسئله چون مردم که تصمیم نمیگیرن در این مورد، این نظام اون کسی که پول رو دریافت میکنه، مثلا اگر فرض کنیم امروز این امکانات براش مهیا بشه، اولویت اولیه‌اش این هستش که از نظر تجهیزات نظامی امکاناتی که بتونه از خودش دفاع بکنه، این احتمالاً در رأس اولویت قرار داره. ولی اگر یک صلحی صورت بگیره، ما در یک مرحله دیگری باشیم، امکاناتی فراهم بشه، یکی از اولویت‌های نظام اینه که یک کاری نخواد بکنه که مردم دو مرتبه تو خیابون بریزن. پس اگر امکاناتی فراهم بشه، ممکنه که یک بخشی از اون امکانات رو علی‌رغم تمام فسادی هم که وجود داره، شرایطی رو فراهم بکنه که مثلا یارانه‌های نقدی، زمینه‌هایی برای اشتغال، امکاناتی رو فراهم بکنه که نخواد مردم رو تشویق بکنه که بخوان در مقابلش بایستن. این اختیاری است که اونها میتونن داشته باشن برابر با تصمیمی که میگیرن. و البته با در نظر گرفت که الان ما در یک نوع درگیری جناحی در ایران هستیم، اگر بخوان از این امکانات یک جناح علیه یک جناح دیگه استفاده بکنه، خب شرایط رو
1: بله دیگه بحث دیگر. همینه که در درگیری‌های جناحی، در درگیری‌های سیاسی بین گروه‌ها، در فساد و راندخاری، در واقع ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی پول‌های مملکت رو، از جمله اگر که پول‌های بلوکه شده به دستش برسه، هزینه کنه و مردم کجا هستن؟ آقای حسینیان خیلی کوتاه
3: من، ولی مسئله این هستش که یکی از اولویت‌هایی هم که هر جنایی که اونجا باشه این هستش که دو مرتبه درگیر با مردم نخواهد بشه. پس یه بخشی از اون رو میتونه صرف این بکنه که مردم هم بتونن استفاده ای ببرن.
1: میکنه آقای حسینیان یک اگر بر فرض داریم فرضی صحبت میکنیم دیگه آقای حسینیان، اگر که چنین پولی در اختیار دولت، در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیره، میکنه چنین کاری که کالا برای مردم ارزان تر بشه، در دسترس تر بشه، سود ارز فقط به وارد کننده نرسه، وضعیت دلار بخواد تغییر بکنه، واقعا اگر هم حتی بخواد بکنه، در این وضعیت آشفتگی اقتصادی الان راههایی هست که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه از این پول ها برای بهبود وضعیت؟
0: چه امیدواری شیرینی داره آقای خانساری. اگر این حکومت اینجوری میکرد که ما دیماه 96، بعد آبان 98، بعد دیماه خونین رو شاهدش بودیم، که این جنس امیدواری اصلا منو نمیدونم واژه‌ای ندارم، زبونم قاصره که چه واژه‌ای برای این جنس امیدواری
3: نکردم. من
0: حکومتی که در عرض 10 سال
1: آقای حسین اجازه بدین یه لحظه آقای خانساری توضیح کوتاهی بدن، برگردیم به شما. آقای خانساری کوتاه لطفا.
3: من آقای حسینی اجازه امیدواری نکردم، من گفتم یک گزینه ای است که وجود داره، افراد برابر با تشخیصی که میدن یکی از اولویت‌هاشون میتونه این باشه که نخوان شرایط دیماه رو دو مرتبه بخوان تجدید کنن. من نگفتم این خوشخیالی نیست و منم نگفتم که این کارو میکنن. من میگم یکی از گزینه‌هاییه که وجود داره. پس شما صحبتتون رو به اونی که من میگم توجه بدید، نه اونی که خودتون میگید.
1: آقای حسینیان
0: من ترجیح میدم تاریخ رو نگاه کنم، ترجیح میدم تجربه زیسته مردم ایران رو نگاه کنم و جواب سوال شما رو بدم. بلکن جناب آقای خانساری هم یه اندیشه بکنه، شاید تجدید نظر کرد در نوع لغاتی که استفاده میکنه. شاید دیماه 96، آبان 98، من اگر اون ماجرای جنبش زن زندگی آزادی رو فاکتور بگیرم، بگم اون مؤلفه های اقتصادیش نسبت به این سه تا جنبش دیگه کم رنگ تر بود، اونو فاکتور بگیرم، و دیماه خونینی که ما پشت سر گذاشتیم و هنوز عزاداری، جمهوری اسلامی حکومت اوغلا نیستش که، کجای کدوم بخش های این حکومت در این 47 سال ما رنگ و بوی از عقلانیت دیدیم که بعد بیایم مثلا اینجا بگیم که اگر جمهوری اسلامی پولا بهش بده شاید یک جناحی به این نتیجه برسه که دیگه مردم رو مقابل خودش قرار نده. نگاه بخش زیادی از حاکمیت جمهوری اسلامی به کشور ایران که انهو یک غنیمت جنگیه، علنی تو تخم چشم مردم نگاه میکنه میگه برای من سوریه مهمتر از خوزستانه، خوزستان و صد تای خوزستان فدای سوریه. چه جنس امیدواریه؟ این از این. در اون بخش صحبته اول جناب آقای خانساری من خیلی اختلاف نظر عجیب غریبی دارم. اتفاقا من معتقدم اگر به اون بزنگاه برسیم، اگر شرایط ایران، شرایط اجتماعی ایران، حالا این شرایط میتونه به واسطه فشار خارجی، حملات خارجی باشه یا اتفاقاتی در درون بیفته یا توامان با همین انجام بشه، ما اگر به اون بزنگاه برسیم اتفاقا من معتقدم اپوزیسیونی هست که بتونه به نمایندگی از مردم ایران اون پولو بگیره و اون پولو به نحو احسن برای براندازی و گذار کم هزینه از اون وانفسایی که در چشمنداز برای ایران وجود خواهد داشت، در اون بزنگاه خلع قدرت مرکزی، در اون بزنگاهی که قدرت مرکزی کلاپس میشه، سقوط میکنه و کشور ول میشه از هر نظر. اتفاقا من معتقدم برخلاف آقای خانساری که اپوزیسیون به شدت مورد وثوق مردم ایران هست که بتونه با دیپلماسی، با گفتگو، با چانه‌زنی با کشورهای منطقه، با کشورهای بزرگ، با کشورهایی که منافعی در امنیت ایران دارن سر میز مذاکره بشینه و اون بخشی لااقل از ثروت و سرمایه‌های مردم ایران که بلوکه شده رو بگیره و هزینه مردم ایران کنه. تو نقطه افتراق من دقیقاً تو این نگاه با جناب آقای خانساری اینه که در این زمینه اصلا ایران رو با ونزوئلا نمیتونین مقایسه کنین، چون ونزوئلا کشوری نبوده که از پول مردمش خرج پوسی کنه، خرج کتاب حزب الله کنه، خرج اونی که حزب الله کنه، برای تمامی کشورهای همسایه خط و نشان بکشه، گروگان بگیره، یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان رو. ونزوئلا یه گربه ملوسی بوده که چه مادورا درش حکومت کنه، چه این یکی درش حکومت کنه، اونقدی منافع دیگه کشورها رو به خطر نمیندازه. اما جمهوری اسلامی و رفتنش از این منطقه کنهو یک طاعونیه که هم بودنش، هم رفتنش و شکل رفتنش برای کشورهای منطقه، برای بخشی از جهان ناامنی به وجود میاره و تو اون بزنگاه اتفاقا اپوزیسیونی هستش که به همه جهان بگه که از این طاعون اگر میخواییم گذر کنین سلمنا، اون منم که میتونم گذار مسالمت آمیزی رو انجام بدم و این ورطه خطرناک، این منطقه آشوبزا، این خاورمیانه‌ای که خیلی عوض میخوام سک میزنه گربه میرخصه رو، این ایران رو از اونجا ببرم به اون منطقه امن که لااقل هم برای مردم ایران شرایط امنی ایجاد بشه، هم برای کشورهای همسایه، هم برای دنیا.
1: بسیار اجازه بدین،
0: مخالف و 100%
1: مخالف آقای خانساری هستید. من از آقای علوی عذرخواهی میکنم چون صحبت ها خطاب با آقای خانساری بود. آقای خانساری میگن اپوزیسیونی هست میتونیم پولو دریافت بکنه، به جهانم اطمینان بده و مخالف شما هستن 100%، پاسخی دارین؟
3: نه، ایشون میتونم مخالف من باشم ولی واقعیات رو تحقیق پیدا میکنه. مسئله این استش که یک اپوزیسیونی باید باشه که کشورهای دنیا بخوان اون رو به رسمیت بشناسن. اگر اون نگاهی که ایشون دارن کشورهای دیگه هم پیدا بکنن، خب بله این میتونه صورت بگیره، ولی تا به حال ما علائمی از اون ندیدیم، علامش هم وجود نداره. اگر اتفاق افتاد چه بهتر، اگر نشد مسئله این استش که واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت روی زمین با اون حرفایی که ایشون میزنن اصلا تطبیق نمیکنه و مسئله اون جوانب قانونی عملکردی است که میتونه بیاد. من با نظرات ایشون راجع به سابقه جمهوری اسلامی که مخالفتی ندارم، کسی اونو تایید، ولی مسئله اون نیست. مسئله نیست که آیا این امکانات بلوکش، این امکانات میتونه در اختیار یک نیروی قرار بگیره، آیا کشورهایی که تصمیم گیرنده هستن برابر با عرفی که در قانون بین‌الملل بوده در این راستا امکان قدم برداشتن مؤثر رو دارن یا ندارن، در شرایطی که مارانسی هم چیزی وجود نداره.
1: آقای علوی اگر نکته درباره این بحث دارید بشنویم از شما. از عرف صحبت شد، از شرایط صحبت شد، از اینکه خب آقای حسینیان میگن چنین شرایطی میتونه وجود داشته باشه که مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران بتونن به این پول‌ها دسترسی پیدا بکنن، صرف مبارزه با حکومت بکنن. آقای خانساری میگن نه عرفش وجود داره، نه قانونش وجود داره، نه به رسمیت میشناختن کشور، میشناسن کشورهای دیگر هیچ گروهی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو. شما اگه بخواید تخصصی به موضوع وارد بشید چه خواهید گفت؟
2: ببینید، من حرف آقای خانساری قبول دارم. بالاخره جمهوری اسلامی الان دولت حاکمه در ایران و این دولت هم حالا خوب یا بد به اصطلاح شناخته شده است به عنوان دولت حاکم ایران از طرف تمام ممالک دنیا حتی آمریکا. حالا برای اینکه شرایط مهیا باشه که یک گروه دیگری دست این پول برسه، همونطور که آقای خانساری فرمودن، اون گروه اپوزیسیون باید به رسمیت شناخته بشه. این موضوع بعد رو پایه یه اصولی باشه، اصول قانونی، و بر اساس این نیستش که سلیقه من یا شما یا هر کی دیگه این باشه که مثلا مخالف یا موافق حکومت باشیم. این است که کی داره این حکومت رو به بسیار به طور رسمی داره میشناسه به عنوان حاکم حاکمیت بسیار رسمی ایران، و به اون ترتیب بعد در اون شرایط ممکنه پول بتونه منتقل بشه. حتی در دوران ونزوئلا که آقای خانساری اشاره دادن خیلی مسئله بود با همین سازمان اوفک در مورد همین مسائل پولای ونزوئلا و معاملات با ونزوئلا و با دولت به اصطلاح باید حالا اگه میتونیم بگیم این دولت حالا متشکل شد یا خیر اون یه بحث جداست، ولی که در اساس یعنی اساسا به نظر من باید نگاه کنیم که آیا الان هیچ به اصطلاح حقی به این پول نیستش از طرف اپوزیسیون. اپوزیسیون باید به یه جایگاهی برسه که بتونه بگه که ما به اصطلاح یه قابلیتی داریم رو کل مملکت، رو عرض من به اصطلاح چیز این کشور ایران، که بتونیم در واقع با عنوان دولت رسمی شناخته بشیم. بله، در اون شرایط خب به اصطلاح همه چیز فرق خواهد داشت و ممکنه این پول بتونه به ما برسه.
1: بسیار خوب، اجازه بدید که یه نگاه دیگه هم بکنیم به در حقیقت یک داده نمای دیگر از برنامه میدان، کمی موضوع رو بیشتر توضیح بده، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
4: اعلام توافق، صدور مجوز، انتقال پول و انجام پرداخت یک اتفاق نیستند. یکی لزوماً به معنای انجام دیگری هم نیست. برای مثال پول ایران در سپتامبر سال 2023 از کره جنوبی به قطر منتقل شد، اما طبق قواعد اعلام شده اوفک پرداخت فقط برای غذا، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شده بود. این کانال اجازه تحویل پول به دولت جمهوری اسلامی یا پرداخت به شرکت‌های ایران را نمی‌داد. این توضیح قواعد آن زمان است، نه گزارش موجودی یا میزان مصرف امروز. پول ممکن است در بانکی خارج از آمریکا باشد، اما برخی معاملات همان بانک خطر محدود شدن دسترسیش به نظام بانکی آمریکا را ایجاد کند. بنابراین تغییر محل حساب یا تبدیل دلار به یورو لزوماً همه موانع را رفع نمی‌کند. پس گزارش باید دقیق بگوید که چه مبلغی در چه تاریخی منتقل یا پرداخت شده و چه مصرفی مجاز است. دسترسی یک باره به موجودی قبلی هم با دریافت مستمر درآمد تازه فرق دارد.
1: خب نگاهی کردیم که اگر پولهای بلوکه شده ایران آزاد بشه چه خواهد شد؟ آزاد شدن پول در عمل چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در اینجا به حال قبلا هم دوره هایی داشتیم که دسترسی ایران به پول بیشتر شده، از تجربه اون دوره ها هم میتونیم صحبت بکنیم. آقای حسینیان شما به ما بگید در اون دوره ها وقتی که دست ایران بازتر بوده، دست جمهوری اسلامی دسترسی داشته، تجربه چه بوده؟ چون گفتید که با توجه به تجربه تاریخی دارم صحبت میکنم. آقای خانساری خب نگاهشون این هستش که شاید این امکان وجود داشته باشه که حکومت برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر هم که شده بخشی از این پول رو صرف گرفتاری های ملی بکنه، صرف مردم بکنه. میخوام ازتون بپرسم در اون دوره‌ای که حکومت دسترسی بیشتری داشت با پولی که در اختیارش قرار گرفت چه کرد؟ یه نمونه مشخص اگه بخواید راجع بهش صحبت بکنید.
0: حتما. فقط یه توضیح خیلی کوتاه میگم که من در رابطه با صحبت‌های قبلی گفتم اپوزیسیون وجود داره، ولی ما به اون بزنگاه تاریخی نرسیدیم. وقتی به اون بزنگاه تاریخی رسیدیم، با اینجا با مهمانان هم عقیدم، الان نه، نظر من الان نبود. به اون بزنگاه تاریخی که برسیم، اپوزیسیون برای مدیریت اون پول‌ها هست. اتفاقا خیلی از کشورها برای گذار از اون وضعیت بلبشویی که ایجاد خواهد شد در منطقه و در خود ایران، خودشون پیش دستی میکنن برای
1: خب نظر مقابلتون رو شنیدید دیگه، گفتن هیچ کشور اپوزیسیون رو به رسمیت نشناخته، بنابراین این
0: نکته که دقیقاً بزنگاه یعنی کلاپس شدن حکومت مرکزی. به اون بزنگاه که برسیم اپوزیسیون مشخص میشه و کاری که باید، کار تاریخی که باید رو انجام.
1: خب پس بعداً با این نکته که گفتید میریم از آقای خانساری میپرسیم آیا بزنگاهی وجود داره برای به رسمیت شناخته شدن. ولی قبل از اون شما به ما بگید که جمهوری اسلامی در گذشته هایی که دسترسی داشته سابقش چیست؟
3: از من یا از ایشونه؟
1: از آقای حسینیان و بعد برمیگردم به شما.
3: خواهش
1: میکنم.
0: شاید بهترین مثال برای اینکه جمهوری اسلامی پولها رو خرج اتینا کرد، هزینه خاص خرجی های خودش کرد و مردم ایران رو فراموش کرد، اتفاقا تو همین دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشه رمزگشایی کرد از صحبت‌ها و متلک‌هایی که ترامپ دائما به بایدن و اوباما و حزب دموکرات مینداخت و میگفت شما پالت پول نقد به آمریکا داد، به جمهوری اسلامی دادین. اتفاقا یکی از این هواپیمایی‌ها ماهان بود، پالت با هواپیمایی ماهان پولای بلوکه شده ایران رو می‌بردن. نمونه بارزش اینه که ما دقیقاً در سال 96 که اون فجایع اتفاق افتاد، شاید رنگ و بوی اقتصادی اعتراضات ایران پیدا کرد که بعد شد آبان 98 و بعد شد این دیمار خونین 96، اتفاقاً پول‌ها اومده بود، دلارها پالت به جمهوری اسلامی داده شده بود. اما کدوم بخش جمهوری اسلامی برای مردم ایران بهتر شد، هزینه شد؟ در کدوم بخش اقتصادی؟ مثلا در دلار میتونیم صحبت کنیم، در رشد اقتصادی اون دوره میتونیم صحبت کنیم. اون حجم پولی که توسط اوباما بعد از برجام، دقیقاً بعد از برجام به سمت ایران گسیل شد، بخشی از تحریم ها برداشته شد. من خبرنگار انرژی میگم برم مثلا تو بحث انرژی مثالی بزنم، آیا با اون سرمایه، با اون رفع تحریم ها، اون پول های نقد، کدوم میدان مشترک نفتی ایران احیا شد؟ کدوم میدان گازی ایران که توسط همسایه ها داره تاراج میشه، داره آشو با جاش میبرن، سرمایه گذاری شد؟ یک پاپاسی در میدان گازی کیش سرمایه گذاری شد. ما میدان های گازی و نفتی که در دریای خزر داریم و تنها کشوری هستیم که هیچ استحصالی، نه نفت نه گاز در این دریا نکردیم، علارغم 4 کشور دیگه یه همسایه، از اون پول ها، از اون رفع تحریم ها برای سرمایه گذاری در اون بخش هزینه شد. میدان نفتی مشترک ما آزادگان بزرگترین میدان نفتی ایرانه، با عراق همسایه است. عراق روزانه 450 هزار بشکه نفت داره استحصال میکنه، سهم ایران به زور به 170 هزار بشکه میرسه. اون پولها اگر قرار بود برای مردم ایران خرج بشه، من خبرنگار انرژی میگشتم، زردبین مینداختم، میگفتم اوکی، بخشی از اون پول، یک دهم، یک هزارم، یک میلیونم اون پول در این میدان مشترک اومد، این شرکت بین المللی اومد، این صنعت نفت ایران اینجا بهتر شد، در اون نقطه بهتر شد. از نظر من هیچ، همش خزینه خاص خرجی ها شد. اتفاقا ترامپ هم دقیقا اینو میگه که همش شد موشک، حماس، حزب الله، تونل هایی که این روزها اسرائیل اتفاقا میترکونه در حزب الله و در جنوب لبنان، اون اوج قلب فسرده منه که این پولا پولایی بوده که احتمالاً باید می اومده تو ایران، سیستان، بلوچستان یا کردستان عزیز ایران هزینه می شده، نه در حزب الله.
1: آقای خانساری، خب تجربه بوده در گذشته وقتی که پولهای در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته، صرف آن چیزهایی شده که گوشه از اون رو آقای حسینیان الان یاد کردن، فکر میکنید که در این دوره اولویت جمهوری اسلامی چیست؟ حال درسته شما گفتید که نمیخواد مردم دوباره اعتراض بکنن، اما چقدر شواهد وجود داره که حقیقتاً اگر چنین دسترسی به جمهوری اسلامی داده بشه مردم باشن بهره مندانش.
3: اتفاقا من با این بخشی صحبتی که الان آقای حسینیان کردم با این بخشش کاملا موافقم، یعنی از امکاناتی که برای مملکت ما مهیا بود استفاده درست هرگز نشده توی این سنوات. وضعیت افتضاح اقتصادی مملکت ما ناشی از همین مسائلی است که ایشون هم به درستی بهش اشاره کردن، در این مورد من 100% با ایشون هم عقیده هستم. ولی مسئله این استش که ایرانی که الان ما داریم رجوعش صحبت میکنیم با ایران 6 ماه پیش مورد که خود خامنه ای در رأسش بود فرق کرده. نه اینی که این افرادی که اونجا الان سر کار هستن به قول معروف از نو زاده شدن یک انسان های کاملا متفاوتی هست، ولی اولویت های تک تک اون کسانی که در رأسه با اون زمانی که در گذشته بود فرق میکنه، محاسبات فرق میکنه، درگیری جناحایی که امروز هست در زمان خامنه‌ای به این فرم که الان هست نبود، مدیریت میشد توسط او، او با اقتدارش میتونست افراد رو سر جای خودشون نگه داره. شما نگاه بکنید همین تفاهم نامه اسلام آباد، یک عده‌ای که دنبال اون هستن به دنبال یک مسیر دیگری هستن تا اونهایی که با اون مخالفت میکنن و میخوان این وضعیت نجنگ و نسرد ادامه داشته باشه. حالا ما بگذاریم از اینکه عقل سلیم چی دیکته میکنه که این هستش که نخوام شرایط دیماه 2 مرتبه تکرار باشه، ولی مسئله این هستش که کسانی که امروز در رأس قدرت هستن اولویتشون نجات جون خودشونه، حفظ خودشون در یک موقعیتی است که به هر حال از بین نرن. اون دیکته میکنه که فاکتورها رو بخوان، این نوع فاکتورهایی که بخوان علاوه بر رقم فسادی هم که وجود داره یک بخشیش رو یک جوری مثلا هزینه بکنن.
1: خب اینو چطور میشه فهمید آقای خانساری؟ مثلا مردم از کجا باید بفهمن که این پولها کجا خرج میشه؟ دولت چه اطلاعاتی رو باید منتشر بکنه؟ چه جوری حساب باید بدن به مردم؟ میدونیم شفافیت اقتصادی هم وجود نداره، از کجا میشه اینو فهمید؟
3: ببینید الان که ما داریم صحبت میکنیم هیچ اتفاقی نیفتده، هیچ کدوم از این پولهای بلوکه شده پس داده نشده، صلحی هم صورت نگرفته. اگر صلحی صورت بگیره فرض کنیم پرونده هسته‌ای به یک نتیجه‌ای برسه و آمریکا تحریم ها رو برداره، شرایط عوض میشه. باید اون موقع دید که آیا اینها این کارو میکنن یا نمیکنن. ما از کجا اگر علائمش نباشه دیما 2 مرتبه تکرار میشه. حالا مسئله زمانه، مردم که نمیتونن تا ابد در این وضعیت ناجور بمونن. و صحبتی که من میکنم این است که میگم گذشته از عقل سلیم که یک دیکته میکنه که این کسانی که امروز هستن که مسائلشون مسائل 6 ماه پیش نیست، وابستگی ها و اون طرز تفکر فرق کرده، همونطور که باید در محاسبات اپوزیسیون هم اپوزیسیون ایران هم فرق صورت بگیره، برای که شرایط 1 سال پیش یا 6 ماه پیش نیست. اونها دیکته میکنه که بخوان به خاطر حفظ خودش و موجودیت خودشون سعی کنن یک لقمه سر سفره مردم ایران هم بذارن که خودشون در امان باشن، نه به خاطر مردم یا اعتقادشون. امروز اون وضعیت با گذشته فرق میکنه، اون نقش نیابتی ها و اون نقشی که در منطقه داشتن امروز اونم عوض شده. نه اینی که اعمال نفوذ نمیخوان بکنن یا نمیخوان از اونها به عنوان یک اهرم برای خودشون استفاده بکنن، ولی امکانات اون زمانی که مثلا پول و امکانات بسیار زیاد بود دیگه نیست. تعریف همه اینا تغییر پیدا کرده و واقعیات دیکته میکنه که هم اونها همونطور که اونها نگاه میکنن به مسائل خودشون برابر با یک شرایط جدید، ما هم باید محاسبات خودمون رو برابر با اون واقعیاتی که در ماهای آینده ما شاهدش میتونیم باشیم تطبیق بدیم و شعار جانشینه شعار دادن و این حرفا که دردی رو دوا نمیکنه. حالا 47 ساله ما همون شعار خیلی شنیدیم، هیچ فرقی هم نکرد.
1: بسیار خوب آقای علوی، شما به ما بگید حالا تو این وضعیتی که هستیم تا وقتی که این چانه زنی ها ادامه داره خیلی هم وضعیت مهالود و معلق است، معلوم نیست که پیش رو چه خواهد شد، توافق جنگ. چه راهی هست که دست کم پول خرید دارو و غذا پرداخت بشه؟ چه کسی باید این تصمیم بگیره که مردم در ایران با همه گرفتاری های اقتصادی که وجود داره منتظر نتیجه همه این اختلاف ها نمونن؟
2: خب این بستگی داره به اصطلاح تمایل جمهوری اسلامی و اینکه خواستش چی باشه. یعنی اگه واقعا روی موضوع، اگه این موضوع واقعا اولویت باشه برای حکومت، خب قطعا تو مذاکرات نقش مهمی خواهد داشت. ولی من فکر کنم همونطور که آقای خانسری اشاره دادن، این موضوع بیشتر ربط داره به اصطلاح واقع بینانه بودن حکومت و اینکه اگه ببینن که بقای خودشون در خطر باشه، خب بله این انعطاف هم نتیجه دارن خب دنبالش میاد. ولی در حال حاضر من
1: ولی ممکنه حکومت بقای خودش رو در واقع تجهیزات نظامی بیشتر، موشک بیشتر، پهپاد بیشتر ببینه.
2: اون یه بحث سیاسی که من حقوق دارم، تحلیلی از سیاسی نیستم، ولی من فکر کنم که به اصطلاح ببینید بالاخره رضایت مردم هم تا یه حدی باید نقشی عملا داشته باشه برای بقای حکومت. و اگه واقعا کار به قول معروف به جای باریک بکشه، خب قطعا هم دولت باید این به اصطلاح کشمکش‌های داخلی رو بذاره کنار و تمرکز کنه روی کسب دارو و مواد غذایی اگه واقعا شرایط ضروری بشه. حالا سوال اینجاست که آیا به دید خودشون ضروری هست یا خیر، من جواب رو ندارم طبعا و فکر نکنم کسی اینجا داشته باشه. ولی که تا قبل از اون به نظر من اصولا چیزی که من در طی 20 سالی که تو این زمینه دارم کار میکنم، بیش از 20 سال میبینم، اینی که جمهوری اسلامی واسه منافع خودش و رانت خودش خیلی در کار مثلا دور زدن تحریم مثلا ماهر بوده، ولی که در زمینه‌هایی که مربوط به رفاه مردم باشه اصولا به نوعی میشه گفتش که حرکاتش مکمل فشار آمریکا بر کشورهای غربی بوده. در واقع یعنی اینکه اون انعطاف لازمه که در واقع بتونه مقاومت کنه علیه تحریم، در واقع مثلا به فرض مثال موقعیت قانونی رو کم بکنه که بتونه مثلا دارو به فرض وارد ایران بشه به طور راحت‌تر، من اینو ندیدم از طرف دولت ایران و هیچ نشونه هم من نیمم در حال حاضر که بخوان اینو عوض کنن، این شرایط رو عوض کنن که به اصطلاح بتونن از این موافقتی که الان هم در حال حاضر هست استفاده ببرن. همین که تا جایی که من میبینم، من انعطافی نمیبینم و فکر نکنم وضع موجود عوض بشه.
1: بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما فرهاد علوی، عطا حسینیان و مهداد خانساری که امشب در این برنامه از میدان با من همراه بودید. با هم نگاه کردیم که میلیاردها دلار پول بلوکه و مسدود شده ایران کجاست و به چه کسی میتونه، در اختیار چه کسی میتونه قرار بگیره، چه کسی میتونه دریافت بکنه. بحث کردیم که اگر این پول به دست جمهوری اسلامی برسه چه نتایجی میشه انتظار داشت و چگونه میشه که راههایی پیدا کرد که از فشار اقتصادی و معیشت بر مردم ایران در این میان کاسته بشه. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که ساعت 10 شب هر شب به وقت ایران با من اینجا در استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا همراه هستید و خدا نگهدار تا میدانی دیگر.

در ایالت اوهایو پرزیدنت ترامپ گفت جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم جهان است و نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در پارلمان بریتانیا نخست وزیر این کشور از احتمال قریب به یقین نقش جمهوری اسلامی در تهدید پایگاه نظامی این کشور خبر داد و در مقاله تازه منتشر شده در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش شده جمهوری اسلامی چند کشور منطقه را به ورود نیروهای نظامیش به خاک اونها تهدید کرده. در چنین فضایی آیا ادعای همبستگی و حسن همجواری مسئولان دولت جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه محلی از اعراب دارد؟

0: پرزیدنت ترامپ شامگاه دیشب به وقت شرق آمریکا در ایالت اوهایو و در یک رویداد انتخاباتی با تأکید بر نام جمهوری اسلامی ایران گفت نمیشه اجازه داد بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان سلاح هسته‌ای داشته باشه. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا هم در جلسه مجلس عوام این کشور در قبال طرح مشکوکی که پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا را هدف قرار داده بود موضع گیری کرد و خطاب به نمایندگان پارلمان انگلیس گفت این تهدید به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و قطع به یقین زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت شده. و روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را تهدید کرده در صورت آغاز جنگی جدید نیروهای مسلح حکومت ایران ممکنه وارد خاک کشورهای همسایه بشن. بر اساس این گزارش رهبران جمهوری اسلامی همچنین به مقام‌های عربستان سعودی هم هشدار دادند که تأسیسات نفتی این کشور ممکنه هدف حمله جمهوری اسلامی قرار بگیره. تهدیداتی که اگرچه برخی از کارشناسان اون رو در زمره تاکتیک ارعاب ارزیابی می‌کنند، اما همکارم نرگس سبا با دقت بیشتر به بررسی اون پرداخته و اهداف احتمالی این تهدیدها رو هم بررسی کرده. نرگس، از تهدید تازه جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه چی می‌دونیم و چه طیفی از اهداف رو در بر می‌گیره؟
1: مهدی، برای بیننده ها ابتدا روشن کنیم که ما به اطلاعات نظامی خاصی دسترسی نداریم و منابعی رو بررسی کردیم که مبتنی بر نظر کارشناسان، اظهار نظر مقامات و در سطحی ترین لایه تهدیداتیه که برخی چهره های نزدیک به حکومت در رسانه ها مطرح میکنن. بر این اساس تهدید تازه جمهوری اسلامی که وال استریت ژورنال اون رو رسانه‌ای کرده میتونه اهداف مشخصی در منطقه داشته باشه. جمهوری اسلامی تهدید کرده اگر آمریکا دوباره حمله کنه ممکنه نیروهای نظامی این حکومت جنگ را به کشورهای همسایه بکشونن، حتی با عملیات زمینی. این مضمون گزارش وال استریت ژورنال که امروز بازتاب پیدا کرده. اگه این تهدید واقعی باشه چنین کاری علیه کدوم کشور منطقه محتمل تره؟ نیروهای نظامی مثل سپاه یا ارتش ممکنه از مرزها عبور کنن و وارد خاک همسایه ها بشن؟ یا اقدام شبه نظامی ها و گروه های نیابتی همسو برون سپاری میشه؟ و آیا هدف تصرف خاک کشورهای منطقه است یا ترسوندن همسایه ها برای عدم همکاری با آمریکا؟ اول سه اتفاق متفاوت رو از هم تفکیک کنیم. حمله موشکی و پهپادی، ورود محدود نیروی زمینی و لشکرکشی برای اشغال و نگه داشتن خاک. اینها هزینه و امکانات متفاوتی رو طلب میکنه. توان زدن یک هدف در کشور همسایه به معنی توان حمله نظامی نیست. هر حمله زمینی هم به معنای توان تصرف و نگهداری بخشی از خاک یک کشور نیست. برای حکومتی که خودش زیر فشار نظامی قرار داره، باز کردن یک جبهه زمینی تازه ریسک بسیار بزرگیه که چنین اقدامی رو فاقد ارزش نظامی میکنه. کارشناسای منطقه